0: Her NRK Nyheter, klokka 3. Ukrainas president Volodymyr Zelensky mener et nytt luftangrep nær Kyiv et russisk signal til USA. Angrepet førte til at en fabrikk der de lager den amerikanske brusen Coca-Cola ble satt fyr på, ifølge presidenten. Samtidig venter både russiske og ukrainske myndigheter på besøk fra amerikanske fredsutsendinger de neste dagene. Til tross for Zelenskyjs utsagn sier begge sider i krigen at de ser en mulighet for fremgang i kommende forhandlinger.
1: Nå setter vi opp felt.
0: Stortinget kan bli rammet av streik. Nå forhandler partene på overtid hos Riksmekleren. Arbeidstakerorganisasjonene Unio, NTL og Parat og Stortingets administrasjon har ikke blitt enige innen meklingsfristen. Om de ikke finner ut av det i løpet av natten, så kan opp mot 42 ansatte gå ut i streik fra fredag morgen. 3500 soldater fra hele landet gjør seg klare til å være til stede under begravelsen til kong Harald. På Sesvoldmoen militærleir ved Gardermoen så møtte vi kompaniassistent Maria Sandbakk midt i forberedelsene.
1: Nå setter vi opp feltsenger til gjengen som kommer fra andre leirer. Leire!
2: De øver til den høytidelige gravferden onsdag.
3: Det mye terping vi får beskjed på hva vi skal gjøre, og så det å gjøre det igjen og igjen til det sitter. Da. For alle skal prøve å gjøre det likt og i riktig takt. Og, ja. Det jo veldig spesielt, da. Og det jo, men det jo veldig artig og lærerikt å få litt mulighet til å gjøre noe med det du gjør til vanlig. Da.
0: Det sa Katja Marie Ringvold Værsted, som militærpoliti. Vi hørte også Ingebjørg Sandbu-Løkken. President Donald Trump har utnevnt Adam Tell som fungerende hærsjef, det skriver presidenten på Truth Social. Tell kommer fra stillingen som administrerende assisterende hærsjef for sivilt arbeid. Kunngjøringen kommer etter at den forrige hærsjefen Dan Driscoll valgte å gå av etter en konflikt med forsvarsminister Pete Hegseth. Det Hvite Hus får hard kritikk etter å ha lansert en nettside med sin egen magavri på klassiske arkadespill. I spillene så skal man deportere migranter og bygge en grensemur. I de nye versjonene av de klassiske spillene Tetris og Snake skal spillerne bygge en grensemur og jage migranter langs Rio Grande-elven ved den meksikanske grensen. Det var NRK Nyheter med Andreas Krantz.

0: er klokka 4. Dette NRK Nyheter. Ukraina sin president Volodymyr Zelensky mener et nytt luftangrep nær Kiev et russisk signal til USA. Angrepet førte til brann I en fabrikk der de lager den amerikanske brusen Coca-Cola, ifølge presidenten. Samtidig venter nå både russiske og ukrainske styresmakter besøk fra amerikanske fredsutsendinger de neste dagene. Men trass I utsegna fra Zelensky, sier begge sider I krigen at de ser en mulighet for framgang I kommende forhandlinger. Stortinget kan bli streikerammet. Nå forhandler partene på overtid hos Riksmekleren. Stortinget sin administrasjon snakker med arbeidstakerorganisasjonene Unio, NTL og Parat, og de prøver altså å finne en løsning. Om de ikke blir enige, står 42 tilsette klare til å streike I morgentimene fredag. Familier unngår Oslo bydeler med mange ikke-vestlige innvandrere. Det viser en ny studie ifølge forskning.no. Forskerne har undersøkt hvordan norskfødde foreldre vel nabolag. Generelt ser de også at velstående familier hoper seg sammen I bestemte områder, og uansett hvor familiene finner seg økonomisk, vel en I stor grad vekk området med mange ikke-vestlige innvandrere. Regjeringen bør endre på Norges pris fordi det støtter mer strømforbruk I norske husholdninger. Det mener det internasjonale pengefondet IMF, som har presentert en rapport om norsk økonomi. Staten har sett av 15,4 milliarder kroner til ordningen I år, men prisen kan bli enda høyere enn det.
1: We feel that it should be reassessed because the way that it is currently designed is one that can reduce the incentives to save electricity or invest in efficiency. We feel that the same objective can be achieved with a better designed instrument, specifically preserving price signals and providing targeted support to vulnerable households can achieve the same objectives without introducing distortions.
0: Dette var lederen for pengefondet I Norge, Sanna Nadim. Hun mener altså at Norges pris må endres for at den gir mindre grunn til å spare på elektrisitet. Målet om at folk skal spare penger kan en nå med å til dømes gi penger direkte til folk eller bruke et annet instrument, var det hun sa her. Den argentinske presidenten Javier Milei sier det ikke noen tvil om at Falklandsøyene tilhører deg og at de må erobre området. Utsegnet kom I en tale til nasjonen, skriver det britiske mediet Sky News. President Milei sier at vinden har snudd og mener at det kan være USA ikke vil støtte britene I en konflikt, mens hans allierte president Trump ikke vil si hvor han står. Øyene I dag britisk territorium. Dette var NRK Nyheter I studio. Magnus Vattekar Sandvold.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 5. Familier unngår Oslo bydeler med mange ikke-vestlige innvandrere. Det viser en ny studie ifølge forskning.no. Forskerne har undersøkt hvordan norskfødde foreldre vel nabolag. Generelt ser de også at velstående familier hoper seg sammen i bestemte områder. Og uansett hvor familiene finner seg økonomisk, prøver de i stor grad å velge vekk områder med mange ikke-vestlige innvandrere. Ukraina sin president Volodymyr Zelensky mener et nytt luftangrep nær Kyiv et russisk signal til USA. Angrepet førte til brann i en fabrikk der de lager den amerikanske brusen Coca-Cola, sier presidenten. Samtidig venter både russiske og ukrainske styresmakter besøk fra amerikanske fredsutsendinger de neste dagene. Trass i utsegna fra Zelensky, sier begge sider i krigen at de ser en mulighet for framgang i kommende forhandlinger. Stortinget kan bli streikerammet i dag, for nå forhandler partene på overtid hos Riksmekleren. Stortingets administrasjon snakker med arbeidstakerorganisasjonene Unio, NTL og Parat, og de prøver altså å finne en løsning. Om de ikke blir enige, står 42 tilsette klare til å streike i morgentimene i dag. Regjeringen bør endre på Norges pris fordi det støtter mer strømforbruk i norske husholdninger. Det mener det internasjonale pengefondet IMF, som har presentert en ny rapport om norsk økonomi. Staten har sett av 15,4 milliarder kroner til ordningen i år, men prisen kan bli dyrere enn det.
1: We feel that it should be reassessed because the way that it is currently designed is one that can reduce the incentives to save electricity or invest in efficiency. We feel that the same objective can be achieved with a better designed instrument, specifically preserving price signals and providing targeted support to vulnerable households can achieve the same objectives without introducing distortions.
0: Det var leder for det internasjonale pengefondet sitt kontor i Norge, Sana Nadim. Hun mener altså at Norges pris må endres, for den gir mindre grunn til å spare på elektrisitet. Målet om å hjelpe folk å spare kan en nå med å gi penger direkte til folk, var en av hennes forslag. Det Hvite Hus får hard kritikk etter å ha lansert en nettside med sin egen vri på klassiske arkadespill. I de nye versjonene av de klassiske spillene Tetris og Snake skal spillerne blant annet bygge grensemur og jage migranter langs Rio Grande Elva ved grensa til Mexico. Det Hvite Huset sier at spillet har som mål å formidle det de kaller presidenten sine mange suksesser på en måte alle forstår. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
2: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Det pressen var sammen med Lizzy var dette sang Dirt og Michelle Ullestad før det. Hun sang La meg ligge. Og klokka den har blitt 14 minutter over 5 den. En av de største popstjernene I verden for øyeblikket har bursdag I dag. En dame som tidligere var del av en trio. Ja, mer om damen straks.

Paradissesong, Søndre Justa her tidlig I morgen. I dag har Beyoncé Giselle Knowles Carter bursdag, eller bare Beyoncé da, som vi kjenner hun som. Dama som jo har vært en av de største helt siden hun gikk solo, etter å også ha hatt stor suksess I trioen Destiny's Child. Og I dag det altså bursdagsfeiring. Født på dagens dato I 1981. Dama har vunnet ja, 36 Grammy-priser, som jo ganske utrolig. Og nylig slapp hun sin første nye single på et par år. For under den amerikanske feiringen av 4. juli overrasket Beyoncé-fansen med å slippe singelen Morning Dew, som låter slik.

Kaisers Orkestra her I tidlig morgen, drøm videre Violetta sang de. Og nå kan vi nyte Vaya con Dios hele veien fram til nyheten som kommer.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 5.30. For første gang på 9 år ligger bostadprisene an til å gå ned i Oslo. I går viste tala for august at prisene i byer som Tromsø, Bergen og Stavanger øker sterkt, men i Oslo hoper leilighetene seg opp, og meklerne må jobbe hardere.
1: Den ble lagt ut i april, med en pris som tilsynelatende viste seg å være for høy.
2: Eiendomsmegler Jonas Dahlén i Nordvik på Sankthanshaugen i Oslo må jobbe hardere enn før for å få tak i boligkjøperne. Han må også få boligselgerne til å forstå at det er nye tider i hovedstaden.
1: Man ser at flere taper penger i markedet som er nå.
3: Svakest utvikling har vi i Oslo, med pluss 0,3%.
2: Raske salg og årlig prisvekst har vært så godt som sikkert i Oslo. Men på Eiendom Norges pressekonferanse i går var det klart at det heteste boligmarkedet nå er på Vestlandet og i Tromsø.
0: Det sa vår reporter Kari Li. Den argentinske presidenten Javier Milei sier det ikke er noen tvil om at Falklandsøyene tilhører dem, og at Argentina må vinne tilbake øyene. Det skriver det britiske mediet Sky News. President Milei sier vinden har snudd, og mener at det kan være USA ikke vil støtte britene i en konflikt. Men hans allierte president Trump vil ikke si hvor han står. Øyene er i dag britisk territorium, og Argentina invaderte dem i 1982, men britiske styrker tok dem tilbake etter en krig som kostet 900 mennesker livet. I russiske Sotsji står et oljedepot i brann etter et ukrainsk droneangrep, det opplyser styresmaktene der. Det har ikke kommet meldinger om skadde eller drepte personer som følger av angrepet. En infrastruktur knytt til olje har blitt et vanlig mål for ukrainske droneangrep i løpet av det siste halvåret. Samtidig venter både russiske og ukrainske styresmakter besøk fra amerikanske fredsutsendinger de neste dagene. Så til Nepal. Hus og infrastruktur som gikk tapt i katastrofeflaumen hadde en verdi som tilsvarer minst 23 milliarder kroner. Det opplyser krisestyresmakter der. Samtidig jobber redningsmannskapet fremleis på spreng, og over 5000 mennesker er sakna. Mer enn 1200 mennesker bekreftet omkomne. Så hjem igjen. For Sylvi Listhaug og Jonas Gahr Støre kan fort få det litt stressende når de skal ha seg lunsj i dag. Det kan nemlig bli streik på Stortinget, der partene har forhandlet på overtid i hele natt. Stortinget sin administrasjon snakker med arbeidstakerorganisasjonene Unio, NTL og Parat og prøver å finne en løsning. Det kan bli streik fra morgenen nå. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P1.

Hello Black er det som trenger en dollar. Synger I hvert fall I need a dollar. Her I tidlig morgen. Den fredagsmorgen, den 4. september skriver vi I dag. Og har du akkurat slått på radioen, så det Nils Hagen Onsdag som står her. Morgen, morgen.

Selveste Quincy Jones står bak denne I Know Corrida, for det var det Nathaniel som sang og spilte for det. Love, love. Og I dag, den 4. september, det korte og greie navn som har navnedag, og det gjelder alle som heter Ida og Idar. Så gratulerer til alle som svarer til de navnene. Og det en Idar som ja, kanskje ikke så velkjent I seg selv, men som jeg 100% sikker på at du kjenner mange av tekstene til. For jeg tenker på Idar Lind, som har skrevet mange av DDEs beste tekster. Så da feirer vi navnedagen med en av hans. Hør her.

Det umulige er mulig, og den kom fordi tekstforfatteren til låta, Idar Lind, en av de som har navnedagen sin i dag, sammen med alle andre som heter Idar og Ida.

0: podcast fra NRK.
1: Så de var I bryllupet der, Jesus og gjengen og mora hans. Dårlig planlagt bryllup. Drikken tok slutt. Mamma Maria sa til Jesus, de tom for vin. Da svarte Jesus, kvinne, hva vil du med? Hva slags tone det her? Snakk på den måten til Jesu mor.
0: Hør Bibelen med Are Sende Osen I appen NRK Radio.
2: Vi føler at det for lite tullringing I samfunnet.
3: Ja, det gøy, Sindre Stortvedt I Isomak, så ringer jeg her. Vi holder på med noe lydisolasjon I leiligheten over dere.
4: Ok.
3: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
4: Ok, ja. Hva det gjør?
3: Nei!
4: Nei, jeg hører ikke.
3: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
4: Ok. Hører du?
5: Hør sentralbordet I appen NRK Radio.

Ella Lockhart det som undrer seg litt hva om det finnes noe mer. Og nå det Melody Gardot som får lov til å avrunde tidlig morgen denne fredagen. Nils Åge Nonstad ønsker deg en fin dag og en riktig god helg når den kommer.

0: God morgon fra NRK. Nyheter klokka 6. Flere barn går nå på private grunnskoler. De siste 10 årene har elevtallet økt med 50% til 32.500, eller da en av hver 20. elev. Akademiet Ungdomsskole i Drammen har måttet avvise over halvparten av søkerne, og grunnlegger Kjetil Eide ser for seg å starte flere skoler.
1: Vi tror vel at vi kunne drevet flere ungdomsskoler og barneskoler i Drammen. Søkertallene er store.
2: Er dette et bilde dere ser over hele Norge?
1: Ja, vi tror situasjonen er mer eller mindre den samme over hele landet. Ja. Selv så var jeg med å starte akademiet fordi jeg ikke var fornøyd med skolen som mine to gutter gikk på.
3: Det er ikke bare akademiets skoler som opplever at flere søker seg til dem.
4: Det er vel et sted mellom 1500 og 2000 elever som har søkt, men ikke har fått plass på en kristen grunnskole.
3: Audun Rahn er generalsekretær i Kristne Friskolers Forbund.
4: Altså, det er noen skoler som har betydelig oversøkning. Flere av de er bynære skoler, som St. Sunniva og KG i Oslo, og så har du Oasen Grenland.
0: Familier i Oslo unngår bydeler med mange ikke-vestlige innvandrere. Det viser en ny studie ifølge forskning.no. Generelt ser forskerne at rike familier hoper seg sammen i bestemte områder, og uansett hver familiene finner seg økonomisk, prøver de i stor grad å komme seg unna områder med mange ikke-vestlige innvandrere når de skal plassere familien sin. Den argentinske presidenten Javier Milei sa det ikke er noen tvil om at Falklandsøyene tilhører deg, og at de må vinne tilbake øyene. Det skriver det britiske mediet Sky News. Talen der presidenten sa dette kom bare timer etter at USAs president Donald Trump sådde tvil om de vil støtte britene sin kontroll over øya. Argentina invaderte Falkland i 1982, men britiske styrker tok de tilbake etter en krig som kostet 900 mennesker livet. Og Ukraina sin president Volodymyr Zelensky mener et nytt luftangrep nær Kiev er et russisk signal til USA. Angrepet førte til brann i en fabrikk der de lager den amerikanske brusen Coca-Cola, ifølge presidenten. Samtidig venter både russiske og ukrainske styresmakter besøk fra amerikanske fredsutsendinger de neste dagene. Trass i utsegner fra Zelensky sier begge sider i krigen at de ser en mulighet for framgang i kommende forhandlinger. President Donald Trump får hard kritikk etter å ha lansert en nettside med sin egen vri på klassiske arkadespill. I de nye versjonene av klassiske spill som Tetris og Snake skal spillerne bygge grensemur og jage migranter langs Rio Grande Elva ved grensa til Mexico. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
5: Her er nyheter fra Vestfold og Telemark. Helsepersonell ved legevaktene er forsiktige med å gi barn smertelindrende behandling. Det mener overlege Per Christian Jensen ved Tønsberg-regionen legevakt. Jensen er også prosjektleder for den nasjonale legevaktkonferansen, som i disse dager arrangeres i Tønsberg. Her er over 320 legevaktansatte samlet, blant annet for å diskutere barns psykiske og fysiske helse. Vestfold tingrett har slått fast at private kommersielle aktører ikke kan drive krematorier. Dommen gjelder Nøtterøy-selskapet Sjon AS, som saksøkte staten etter at Barne- og familiedepartementet avslo søknaden om å etablere et privat krematorium. Ifølge nettstedet Rett24 mener retten at drift av krematorier etter dagens regelverk er forbeholdt kirken og det offentlige. En mann ble funnet og hjulpet ut av terreng i Vinje etter at det ble satt i gang en redningsaksjon sent i går kveld. Mannen møtte ikke opp som avtalt i forbindelse med en hyttetur. Da mannen ble funnet hadde han oppholdt seg utendørs over en lengre periode og fikk derfor videre hjelp av helsepersonell. Politiet takker frivillig letemannskap for rask og god bistand. Det var nyheter fra Vestfold og Telemark ved Eline Molvær Løndal.

God morgen Telemark, og fryd være med deg. Det altså fredag, og vi startet med The Waterboys og Fisherman's Blues. Jeg har en venn som koblet musikalsk og biologisk, sånn at I det øyeblikket han hører The Waterboys begynner å spille Fisherman's Blues, så begynner foten og armen og trampetakten. Det gjelder nok sikkert flere, for dette fengende musikk, og vi har mer av det, bare vent. Snart venter noen jenter fra Bergen I øret. Vi har Camilla Flotten og Ken Willy Willemsen på plass denne morgen for å holde dem med selskap, og så altså Eline Målvei Løndal innom med oppdateringer på nyhetsbildet. Vi kan ta tak I dagens værvarsel som vi har fått fra Meteorologisk institutt, og så viser at det blir en skya fredag og periode med litt regn eller regnbyger. Bris med frisk bris på kysten og I fjellet. Og kanskje det disse skyene da, som henger over Telemark som gjør at temperaturen plutselig noen hakk opp. Så det litt mildere I dag enn det var I går. I går for eksempel minus 2 grader på Gaustatoppen. I dag 3 pluss. Rjukan og Møstrand har 6, Frøystul 7, Høylandsmo 9, Bø, Notodden og Vågslid 10, Gvarv, Porsgrunn og Treungen 11, Skien 12, Kragerø og Jomfruland 13 varmegrader. I trafikken går det stort sett greit, men det ser ut som det litt mer buss for tog på, og da det vel minibuss og eventuelt maxitaxi det snakket om på Bratsbergbanen. Mens flyene går som de skal, og det ikke meldt om UL på veiene. Men har vi gått klipp av noe, så vil vi gjerne høre om det. Kan du gi en irettesettende melding I NRK Radio-appen. Send oss melding der, logg deg på NRK Radio.

Hvis du reiser til Bergen, tar bybanen inn til for eksempel stoppestedet Florida eller byparken, og så buss eller eventuelt beina videre, så kommer du til Møhlenpris, og det også stedet som dette bandet kommer fra. Rassica, jentebandet fra Bergen, som altså holdt det gående i mange år, og blant annet ga oss denne sangen Vondt i hjertet. Det kan være en fortvilende og ganske fæl følelse når barnet har det vondt, både for barn og for foreldre også, som kanskje blir litt rådville. Helsepersonell ved legevakta er for forsiktige med å gi barn smertestillende, ifølge overlegen som er leder for den konferansen der man skal diskutere barns fysiske og psykiske helse. Det blir mer om dette temaet om noen få minutter. Senere i sendinga skal vi også høre om et helt spesielt møte på Slottsplassen. Babyene Harald og Sonja er altså oppkalt etter kongen og dronningen med samme navn. Og navneforskeren tror det blir flere babyer som kommer til å få navnet Harald etter kong Haralds død. For en uke siden så snakket vi om dialekter, og ut fra svarene vi fikk i den avstemningen vi hadde i NRK radioappen i dag, så var det soleklart at folk syns at de fineste dialektene, de finner vi i Vest-Telemark. Så da er det selvfølgelig dit vi skal da, senere i sendingen, når dialekter er tema. Og så er vi også veldig spente på utfallet av denne utgaven av God morgen, Telemark, for vi skal på sopptur. Klarer vi å finne sopp denne fredagsmorgen? Det er jo vær til den nå, for soppen liker det litt fuktig, men det har jo også vært tørt tidligere, og det har jo også ført til at det er mange som har kommet litt mer tommen tilbake fra sankinga ute i skogen. Camilla reiser i hvert fall ut med soppekspert på jakt etter det gode på skogsbunnen. Så får vi se om det er håp og smak på det som venter. Babelfish nå, Out of the Blue.

0: Out of the Blue og norske Babelfish bandet, hvis navn en referanse til A Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Helsepersonell ved legevaktene her I landet for forsiktige med å gi barn smertestillende behandling ifølge overlege Per Christian Jensen som jobber ved Tønsberg-regionen legevakt. Og han også prosjektleder for denne nasjonale legevaktkonferansen som arrangeres I disse dager I Tønsberg. Her over 320 legevaktansatte samlet, blant annet for å diskutere barns psykiske og fysiske helse.
1: I Legevakt Norge så det her en årlig konferanse som det har vært litt sånn kniving om å få lov å holde, fordi at man får vist fram det beste, holdt jeg på å si, av det man selv har, samtidig som man får hentet inn kapasiteter til å gi en skikkelig faglig oppdatering til, holdt jeg på å si, resten av Norge.
2: Blant temaene på årets legevaktkonferanse smertelindring for barn. Overlege og prosjektleder for konferansen, Per Christian Jensen, mener behandling av barn kan være en stor utfordring for helsevesenet.
1: På årets konferanse så har vi hatt et mål om å ha barn I fokus. Og det fordi at barn kanskje noe med det vanskeligste vi behandler, både fordi at vi kanskje ikke har så mange av dem som vi har av den eldre garde, og at de vanskeligere å lese, vanskeligere å oppfatte hva som problemet, og så det blir veldig ofte følelser involvert når barn blir dårlig. Man relaterer til sine egne barn, det blir ofte vanskelig.
2: Jensen mener det forskjell på smertelindring til barn og voksne.
1: Barn får kanskje dårlig smertelindring, og det har det vært forsket masse på, og voksne får mye, mye bedre behandling enn barn. Man redd for å gi barn sterke smertestillende, og de går med unødige smerter, så det har vi prøvd å fokusere på.
2: Overlegen peker på at også behandling av psykisk sykdom hos barn komplisert.
1: Vi har et program som gjennomgående mye barn, fordi at det skaper litt sånn redsel og følelser hos oss selv. I en tid av jeg så det vanskelig, og det ble vel ikke noe bedre under korona. Men det mange som sliter psykisk, og det å behandle barn, kanskje mot sin vilje, kjempevanskelig.
2: Jensen tror også at Kong Haralds bortgang kan prege barns psykiske helse.
1: Barn lagrer I minnebanken sin, sånn at det sorgen og det tapet som de på en måte får inn gjennom media, det blir liggende der. Kongens død noe som de blir å huske lenge.
2: Line Camilla Heimestøl kommuneoverlege med ansvar for legevakta I Porsgrunn kommune. Hun ikke I tvil om at disse årlige konferansene har stor verdi for ansatte ved legevakter over hele landet.
3: For oss som jobber på legevakt så blir det sånn at vi sitter jo I hver vår kommune, og da kan det fort bli sånn at vi løser utfordringer på litt forskjellig måte, og så kan det være litt vanskelig å velge hva som lurt å gjøre I ulike saker. Og her på konferansen så får vi lov å møte hverandre, vi får lov å utveksle erfaringer, og vi får lov å dele opplevelser som vi har. Og det kan også styrke vår faglige kompetanse, og også styrke tryggheten for den enkelte ansatte på legevakt.
2: Heimestøl understreker at denne møteplassen ikke ment for å gjøre legevaktene mest mulig like.
3: Overhovedet ikke. Det veldig stor forskjell på å drive en legevakt I Tønsberg, for eksempel, med kort avstand til sykehuset, og en legevakt I Karasjokk med lang avstand. Men en kan jo tenke seg at en legevakt I Karasjokk og en legevakt I indre deler av Telemark har en god del til felles. Og her kan vi møtes.
0: Så Line Camilla Heimestøl, reporter, var André Kolve.

0: Got My Mind Set On You, egentlig en ganske gammel sang, skrevet første gang I, og gitt ut I 1962, men så jo denne versjonen tatt til George Harrison nyere enn som det, kom I 1987.
1: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
2: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
3: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
1: Nå skal 12 tidligere Mesternes Mester-deltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
4: Det jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
5: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid med på lag.
6: Never ever give up.

0: I Norge har vi Marius Müller, du trenger bare ringe og si hei, jeg kommer alltid løpende til deg. Og så har vi Charlie Puth fra Amerika med One Call Away. Vannbransjen trenger folk. Dette blant temaene du kan høre om i de lokale nyhetene om 3 minutter. Men først ga vi til NRK Nyheters studio på Marienlyst. Jon Branes klar der. Det handler blant annet om at flere barn dropper den offentlige skolen, og om boligprisene i hovedstaden.
1: God morgen fra NRK Nyheter klokka 6.30. For første gang på 9 år ligger boligprisene an til å gå ned i Oslo. I går viste tallene for august at prisene i byer som Tromsø, Bergen og Stavanger øker sterkt, men i Oslo hoper leilighetene seg opp, og meglerne må jobbe hardere.
2: Den ble lagt ut i april, med en pris som tilsynelatende viste seg å være for høy.
3: Eiendomsmegler Jonas Dahlén i Nordvik på Sankthanshaugen i Oslo må jobbe hardere enn før for å få tak i boligkjøperne. Han må også få boligselgerne til å forstå at det nye tider i hovedstaden.
2: Man ser at flere taper penger i markedet som nå.
4: Svakest utvikling har vi i Oslo med pluss 0,3%.
3: Raske salg og årlig prisvekst har vært så godt som sikkert i Oslo. Men på Eiendom Norges pressekonferanse i går var det klart at det heteste boligmarkedet nå på Vestlandet og i Tromsø.
1: Sa reporter Kari Li. Flere barn går på private grunnskoler. På 10 år har antall elever økt med 50% til 32.500, eller 1 av 20 elever i Norge. Grunnleggeren av Akademiet grunnskole vurderer å åpne flere skoler enn de 4 i kjeden i dag, og økningen i elevtallet kommer både på kristne og andre skoler. Det blir ikke streik blant de ansatte i Stortingets administrasjon. Unio, NTL og Parat er enige med Stortinget om årets lønnsoppgjør etter mekling på overtid i natt. En drøy måned etter at 70 000 migranter stormet grensa til spanske Ceuta i Nord-Afrika, fortsetter steile debatter om migrasjon i Norge og Europa. Spania anklager Russland og Israel for å ha stått bak desinformasjon om konflikten.
5: Etter 30. juli spredte Russland, Israel og ytre høyre-nettverk feilinformasjon i sosiale medier, sa Spanias statsminister Pedro Sánchez til spanske Cadena Ser.
6: I wasn't surprised about the allegations Sanchez was making.
5: Det sier professor Mark Jones ved Northwestern-universitetet i Qatar til NRK. Han mener at målet å spre hat mot muslimer og dermed undergrave støtten til Palestina.
6: For Muslims, then you can undermine support for Palestine.
5: Russland og Israel har spredt feilinformasjon om islam og migrasjon i vestlige land i årevis. EUs utenrikstjeneste bekrefter russisk involvering til NRK, men svarer ikke om Israel.
1: Sa reporter Vilde Skorpen Vikan. Og 2 personer er reddet levende ut av en tunnel i Nepal 9 dager etter flomkatastrofen. Ifølge en nepalsk folkevakt skal de 2 være hentet ut av tunnelen til et vannkraftprosjekt, og der jobber redningsmannskapet fortsatt med å få ut flere. NRK Nyheter, Jon Branes.
7: Her nyheter fra Vestfold og Telemark. Flere barn kommer til å bli kalt Harald de neste årene. Det tror navneforsker Ivar Utne. Han mener avdøde kong Haralds gode rykte smitter over på navnet, og gjør at flere vil kalle barna sine opp etter kongen. Blant dem som allerede har tatt navnet i bruk er Jenny Bolstad Åskrav fra Skien. Denne uka tok hun med sønnen Harald på 4 måneder til slottet for å hedre kongen ved samme navn.
8: Han har en oldefar som heter Harald, som han har oppkalt etter, men også selvfølgelig etter nå avdøde kong Harald, da, som spesielt jeg har vært veldig, veldig glad i, og sendt masse brev til når jeg var liten, og jeg følte han har vært bestefar, ekstra bestefar hele livet. Det er veldig sterkt å se alle disse blomstene som er lagt på av både voksne og barn, og alle som har vært innom og skrevet kort, og ser det masse fine tegninger her som barn har laget, og...
7: Et skolemiljøteam på plass i Sandefjord kommune. Teamet skal både jobbe forebyggende og bidra med erfaring og kompetanse for kommunens skoler i krevende skolemiljøsaker. I Telemark har Skien og Porsgrunn lignende ordninger, og prosjektene får penger fra Utdanningsdirektoratet. Behovet for å sikre vann- og avløpstjenester vil øke i årene som kommer. Nå søker Porsgrunn kommune unge fagpersoner til vannbransjen. Sammen med interesseorganisasjonen Norsk Vann søker de deltakerne til et trainee-program. Her kan de få kompetanse og erfaring innen vann og avløp. Kommunen og Norsk Vann oppfordrer unge til å søke, fordi det er viktig å bygge fagkunnskap som kan gi innbyggere rent drikkevann og gode avløpstjenester. Det var nyheter fra Vestfold og Telemark ved Eline Malvær Løndal.

0: som et varmt sommerminne. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Og Ramon, apropos sommer og ikke gi slippe på den helt, Camilla ute I dag tidlig og har altså truffet på en som kommer I shorts.
1: Oi, Danny, der lukte du igjen døra til, hva dette her for noe egentlig?
2: Bikely heter vel appen, og det jo et lite skur for syklerne til å stå trygt I.
1: Så du pleier å sykle til toget?
2: Ja, det korrekt.
1: Hvor du på veien I dag?
2: I dag på vei til Larvik for å gå på jobb.
1: Det jo litt sånn, nå det jo litt sånn høstlig I lufta, vil jeg si, akkurat I dag. Det litt yr, det litt mørkt, litt tåkete nesten. Men synes det greit å sykle I sånt vær?
2: Ja, det går veldig fint. Har shortsen på I dag også, så det ikke så galt enda.
1: Sykler du all slags vær?
2: Nei, ikke når det begynner å bli is. Da går jeg.
1: Har du en liten hilsen til de som nå begynner å starte denne fredagen?
2: Det fredag. Hold ut.

Everybody's Changing fra Keen. Flere har blitt opptatt av å plukke sopp, for det merkes blant annet hos Norges Sopp- og Nyttevekstforbund. Siden 2019 så har de fått 3700 nye medlemmer. Det kan jo være flere årsaker til det, men en av grunnene som det pekes på er jo at vi har hatt dyre matvarer og i det hele tatt dyrtider med priser som har gått opp på det meste. Og da er kanskje folk litt mer opptatt av å utnytte nettopp det vi har rundt oss og ute i naturen. 7:50 så starter jo vår sopptur i dag, men allerede nå så er jeg ute og fisker litt, fordi vi lurer på, hva er det du sanker fra naturen på høsten? Det ligger en liten undersøkelse i appen NRK Radio. Kan ikke du gi oss en tilbakemelding der på hva du foretrekker å høste på høsten? Er det for eksempel da sopp, eller er det plommer, eller bær, eller epler, eller kanskje du er blant de som henter urter? Eller blant de som ikke sanker noe selv, det er også et av alternativene. Så tenkte jeg vi skal finne litt ut om hvordan det står til når det gjelder sankeegenskapene og sankelysten hos folk som hører på radio tidlig på morgenen. Og jeg lover at en av dere skal få en liten påskjønnelse i posten for å ha bidratt inn i appen NRK Radio.

0: slags vågesang fra Linnea Dale, Lille raringen min, 9 på 7. Drømmer du om et enklere liv på landet? Gårdsbruk jo noe av det som nordmenn søker mest etter. Drømmer om gårdsliv og selvberging det mange som lengter etter. Men for de aller fleste så blir det jo bare med den drømmen, og det ikke alle som gjør noe ut av det. Ekteparet Anette Forsdal og Stein Lund Halvorsen fra Bamble og Brevik har derimot gjort det. De kjøpte seg et gårdstun i Fyresdal for rundt 15 år siden, og Camilla har vært innom på besøk for å finne ut hvordan livet på landet
1: Jeg står på Åsbergtunet ganske høyt over Fyresdal. Her bor altså Anette Forsdal, som egentlig kommer fra Bamble. Men Anette, hvordan havna dere her?
2: Ja, det kan du si. Det var vel kanskje min drøm som ble virkelig etter mange år, som jeg drømte om kanskje å bo litt mer landlig da. Og jeg fikk med meg Stein, mannen min, som egentlig har vokst opp i sjøkanten og seilt i seilbåt, så det var ikke verst. Men det var mange ting som førte til det egentlig. Vi jobbet jo i Porsgrunn med mennesker og ja, forskjellige litt tunge ting og drømte egentlig om et sted som skulle være litt stille og rolig. Samtidig som jeg alltid har drømt om å lage mat, og er glad i mennesker, og de her tingene her.
1: For det hører jeg nå inni denne gule stua vår. Du kaller den her. Det noe som går her inne.
2: Vi kaller den baksten.
1: Baksten, ja. Her bakes det i vei. Ja, hvor mange brød skal du lage nå?
2: Nei, i dag har jeg bakt 15, tenker jeg, og så har jeg bakt 20 flattbrød og diverse rundstykker, og nå skal jeg levere ganske mye i morgen, og da har jeg bakt, eller skal bake i natt da.
1: Hvordan livet på landet?
2: Det kjempefint, det det. Det en veldig koselig bygd, lett å bli kjent. Vi ble veldig godt tatt imot.
1: Vi må jo ut og kikke litt her, for det er mange hus på dette tunet her. Hva det her for noe, Anette?
2: Jo, det et tidligere skiverksted fra Morgedal som lå ute på Finn.no. Og da fikk vi tak i denne her skiverkstedet, plukket den ned selv, kjørte det hjem på 2 hengelass, og så var ballen i gang egentlig.
1: Det jo litt sånn nasjonalromantisk stil.
2: Det det. Det meg det. Jeg drømte om en mormorstue, og mormor med meg. Det jeg faktisk. Så jeg føler liksom at det her har blitt stua. Som jeg håper alle føler at de kommer på en måte litt hjem til mormor når de kommer inn. Det det jeg har prøvd på.
1: Jeg ser jo ut av vinduet her også, så det, jeg kan se ned til vannet. Og jeg ser også at det går hester her ute, og det og en katt. Har jeg sett, det masse blomster her. Det virkelig, virkelig idyllisk. Og jeg kan jo forstå at folk ønsker seg et enklere liv på landet. Men har du et siste råd til de som liksom sitter der og tenker nå må vi gjøre det?
2: Det vanskelig å si, men det veldig viktig å drømme og kanskje følge det som den liker å gjøre da. Det jo det kanskje det mitt viktigste budskap, å gjøre det du liker, uansett hva det er. Det litt spesielt at vi har klart å gjøre det i en så voksen alder da. Det det jo. Mannen min jo pensjonist nå, og jeg fylt 60. Men nå har vi sønn og svigerdatter som i ferd med å flytte hit og bidra, så det ser veldig bra ut det da. Sommer.

Kristins Dra tilbake, det vil si det Erik og Chris som har originalen, men hun har gjort sin versjon av den. Vi velger ikke å se bakover, men framover, og nå venter Mr. Mister med Broken Wings før det blir nyheter. Etter hvert skal vi også snakke om et spesielt møte på Slottsplassen denne uka med babyene Harald og Sonja.

0: Nyhetsmorgen fra NRK Nyheter, klokka 7. Flere barn går på private grunnskoler. På 10 år har antall elever økt med 50% til 32.500, eller 1 av 20 elever i Norge. Akademiet Ungdomsskole i Drammen har måttet avvise flere enn halvparten av søkerne, og grunnlegger og styreleder Kjetil Eide ser for seg å starte flere skoler.
1: Vi tror vel at vi kunne drevet flere ungdomsskoler og barneskoler i Drammen. Søkertallene er store.
2: Er dette et bilde dere ser over hele Norge?
1: Ja, vi tror situasjonen er mer eller mindre den samme over hele landet. Ja. Selv så var jeg med å starte akademiet fordi jeg ikke var fornøyd med skolen som mine to gutter gikk på.
3: Det er ikke bare akademiets skoler som opplever at flere søker seg til dem.
4: Det er vel et sted mellom 1500 og 2000 elever som har søkt, men ikke har fått plass på en kristen grunnskole.
3: Audun Rahn er generalsekretær i Kristne Friskolers Forbund.
4: Altså, det er noen skoler som har betydelig oversøkning. Flere av de er bynære skoler, som St. Sunniva og KG i Oslo, og så har du Oasen Grenland.
0: Reporter Trond Lydersen. Leiligheter til salgs i Oslo hoper seg opp, og flere enn før selger boliger med tap, det sier eiendomsmeglere NRK har snakket med. For første gang på 9 år ligger boligprisene an til å gå ned i hovedstaden. Samtidig viste tall som ble lagt fram i går at prisene i byer som Tromsø, Bergen og Stavanger økte sterkt i august. Og de som flytter i Oslo, familier, de unngår bydeler med mange ikke-vestlige innvandrere, det viser ny forskning fra Oslo Met som forskning.no omtaler. Velstående familier flytter også gjerne til de samme områdene av hovedstaden. Forskerne har bare jobbet med data fra offentlige registre og har derfor ikke spurt om årsakene til at folk velger som de gjør. Argentinas president sier det ikke er tvil om at Falklandsøyene tilhører dem og at de må vinne dem tilbake. Øyene sør i Atlanterhavet er britisk territorium. I en direktesendt tale til nasjonen hyllet Javier Milei soldatene som ble drept under Falklandskrigen mot Storbritannia, forteller reporter Eivind Molde.
5: Det var i 1982 at Argentina invaderte disse øyene, men britiske styrker greide å ta dem tilbake. Mer enn 900 personer ble drepne i den korte, men intense krigen. Falklandsøyene er vår fremtid, sa han. Vi må ta tilbake disse øyene. Det finnes ingen annen vei fremover. Det er den beste måten vi kan heidre soldaterne som mistet livet i krigen på, sa han.
0: Og 2 personer er redda levende ut av en tunnel i Nepal 9 dager etter flomkatastrofen. Ifølge en folkevalgt skal de 2 være hentet ut av tunnelen til et vannkraftprosjekt. 1259 mennesker er registrert omkommet i Nepal etter flomkatastrofen i forrige uke, og 5000 er fortsatt savnet. Jeg heter Jon Brannes.
6: Her er nyheter fra Vestfold og Telemark. Helsepersonell ved legevaktene er for forsiktige med å gi barn smertelindrende behandling. Det mener overlege Per Christian Jensen ved Tønsberg-regionen legevakt. Jensen er også prosjektleder for den nasjonale legevaktkonferansen, som i disse dager arrangeres i Tønsberg.
7: Barn får kanskje dårlig smertelindring, og det har det vært forsket masse på, og voksne får mye, mye bedre behandling enn barn. Man er redd for å gi barn sterke smertestillende, og de går med unødige smerter, så det har vi prøvd å fokusere på. Man relaterer til sine egne barn. Det blir ofte vanskelig.
6: Navneforsker tror flere barn kommer til å bli kalt Harald de neste årene. Blant dem som allerede har tatt navnet i bruk er Jenny Bolstad Åskrav fra Skien. Denne uka tok hun med sønnen Harald på 4 måneder til slottet for å hedre kongen ved samme navn. Navneforsker Ivar Utne mener kong Haralds gode rykte smitter over på navnet og gjør at flere vil bruke det.
8: Jeg tenker det blir omtrent på samme måte som da kong Olav døde i 1991. Da fikk vi en oppgang, og jeg tror vi kan få det samme nå. La oss gi en 20-30-40% opp.
9: Hvorfor det?
8: Ja, fordi at han har fått veldig god, fin oppmerksomhet nå, men det skjer først og fremst med navn som ellers er litt svagt på vei opp allerede, og som vi vet folk liker. Og Harald er nå et navn som er litt på vei opp i Norge.
6: Blomsten rynkeroser skal fjernes fra Sanddynemark på blant annet Ringshaug, Lilleskagen og Torgersøya i Tønsberg og Færder. Det opplyser statsforvalteren. Rosene fjernes både fysisk og med kjemikalier, og det er for å bedre levekårene for truede arter. Områdene der blomstene blir fjernet vil bli merket. Lokale nyheter, Eline Målvær Løndal.

0: Godmorgen Telemark på NRK P1.
1: Det er det, og i dag med Camilla Flotten og Ken Willy Wilhelmsen. Vi skal snart høre mer fra navneforskeren som altså spår at det er flere som kommer til å kalle opp barna sine etter Kong Harald. Og vi møter også to foreldre som har gjort det, oppkalt barna etter kongelige. Og babyene Harald og Sonja møttes også på Slottsplassen denne uka. Blir mer om det møtet om noen minutter. Men neste stopp er Meteorologisk institutt, og der sitter Haralampos Sarkosidis. Og skal vi få litt hjelp nå til å tegne et bilde av Telemark nå på fredagsmorgen?
2: Ja, fraværende sol, grått, men ikke så veldig kaldt. Det er ikke minusgrader noen steder, så en rolig, men grå morgen.
1: Og hvordan blir det utover dagen?
2: Rolig vil beskrive vinden også de neste timene. Det er ikke ventet noe kraftvind i dag. Ellers er det ikke så mye sol å se i dag, dessverre. Eventuelt blir det noen solgløtt, men i kveld vil det bli noen regnbyger som kommer fra vest, og de kan faktisk ta med seg litt torden også. Hvis noen hører at det dundrer i det fjerne, så er det mest sannsynlig torden det snakk om. Og selv om det ikke blir så mye sol i dag, så vil temperaturen klare å komme seg opp i 17-19 grader i dag.
1: Men betyr det at det er først og fremst på kvelden at det blir regn, at det er stort sett tørt gjennom dagen?
2: Ja, det stemmer. Sånn at sånn jeg ser formiddagen, ettermiddagen for eksempel, så er det oppholdsvær, skyet lenger øst, men sol i vestlige områder av Telemark, i grensa mot Agder, så man skal få sett sola, selv om det ikke blir mye, men så kommer regnbygene, som du sier, senere på kvelden, ja.

0: Breathless, det irske bandet The Course, 14 minutter over 7. Vi ser at folk trekkes mot Oslo. Slottsplassen fylles av mennesker hver dag nå. Folk som legger ned blomster og ting og brev og lapper og hjerter og bamser og alt som for å minnes kong Harald. To veninner fra Grenland, Lone Gunnarsen og Jenny Bolstad Åskrav, tok med seg de 4 måneder gamle babyene sine til slottet. Og disse babyene oppkalt etter kong Harald og dronning Sonja.
1: Ekstra trist med alle de der flaggene på halvstangen, synes jeg.
2: To barnevogner rullende oppover mot slottsplassen for aller første gang. Oppi deg to små venner med to helt spesielle navn. For dette nemlig Harald og Sonja.
3: Er du lei deg, Harald?
2: Det ikke så rart at han blir litt lei seg i en sånn stund. For kongefamilien har betydd mye for mødrene. Framme ved blomsterhavet det Harald og Sonja sin tur til å si et siste farvel til kong Harald.
3: Jeg skjønner at du lei deg, lille venn.
4: Du gir den til kongen. Ikke ta den selv. Det også fint å vise dem hva Norge står for, egentlig.
3: Ja,
4: kan man vel si.
1: Hvor navneopphavet blant annet kommer fra.
3: Ja.
2: For det var ikke tilfeldig navn som ble valgt for 4 måneder siden.
4: Sonja var et veldig fint navn, og at vi ville kalle den opp etter dronningen. Da. Det en veldig sofistikert og ordentlig dame med et glimt i øyet.
1: Og Harald, han har en oldefar som heter Harald, som han har oppkalt etter, men også selvfølgelig etter nå avdøde kong Harald, da, som spesielt jeg har vært veldig, veldig glad i, og sendt masse brev til når jeg var liten, og han har vært bestefar, ekstra bestefar hele livet.
2: Selv om Harald aldri fikk vinke til kong Harald på 17. mai, så vi mødrene forteller deg om Norges helt spesielle konge.
4: Og jeg synes at Trygve Skau sitt dikt sier det så fint hvem kongen vår var, at det ingen andre konger som gjør som Harald gjorde. Og jeg helt sikker på at kong Håkon kommer til å bli en like god konge.
0: Det kan jo være at det flere som lar seg inspirere av nettopp kongen vår. Navneforsker Ivar Utnes sier altså at det var mer vanlig før i tiden å kalle barna sine opp etter kongelige. Men tror at kong Haralds gode rykte vil gjøre at vi ser flere barn med navnet Harald.

0: i årene som kommer.
1: Jeg tror Harald kommer til å gå opp. Jeg tenker det blir omtrent på samme måte som da kong Olav døde i 91. Da fikk vi en oppgang, og jeg tror vi kan få det samme nå. La oss gi en 20-30-40% opp.
2: Hvorfor det?
1: Ja, fordi at han har jo fått veldig god, fin oppmerksomhet nå. Altså, en populær person vil jo hjelpe til å trekke et navn opp. Men det skjer først og fremst med navn som ellers litt svagt på vei opp allerede, og som vi vet folk liker. Og Harald nå et navn som litt på vei opp i Norge.
2: Ikke sant? Og da gjelder det også for Sonja?
1: Ja, Sonja, de er på full fart oppover allerede. Bruken har blitt mangedoblet de siste 5-10 årene, både i Norge og i Danmark, og også fordoblet seg i Sverige. Så det veldig på vei opp, og det nok ikke bare på grunn av hun, men også på grunn av andre ting. Folk oppfatter det vel som et pent navn, og det hjelper jo selvfølgelig godt at hun dronning også. Det var født 162 i serien nå i fjor, og det vil sikkert øke videre og oppover dette.
2: Hvor vanlig det å la seg inspirere av navnet i kongefamilien?
1: Det var veldig vanlig for 100 år siden, og så var det også en god del av det da Sonja kom inn i kongefamilien i 68. Men nå det veldig lite av det. Vi ser noen små hopp hver gang det kommer et nytt kongelig navn i media, men nå det så mange kjendiser, og det er så mange kjendiser som folk lar seg inspirere, så de kongelige bare noen få av veldig mange. Og det viser seg også at det ofte, veldig ofte utenlandske kjendiser som teller mer enn de norske for når unge skal velge navn i dag.
0: Det sa også navneforsker Ivar Rutne til reporter Eline Molvær Løndal, og reporter på Slottsplassen var Håkon Lie.

0: Dyktig band fra nord, Violet Road, A Piece of Paradise. Er det sånn at selv erfarne legevaktsleger får høy puls når pasienten et barn? Overlege Per Christian Jensen ved Tønsberg regionen legevakt mener i hvert fall at helsepersonell ved legevaktene her i landet for forsiktige med å gi barn smertelindrende behandling. Og Jensen også prosjektleder for den nasjonale legevaktkonferansen som i disse dager arrangeres i Tønsberg med 320 legevaktansatte samlet, hvor man blant annet skal snakke om psykisk helse, fysisk helse og dette med smertelindring.
1: I Legevakt Norge så det her en årlig konferanse som det har vært litt sånn kniving om å få lov å holde, fordi at man får vist fram det beste, holdt jeg på å si, av det man selv har, samtidig som man får hentet inn kapasiteter til å gi en skikkelig faglig oppdatering til, holdt jeg på å si, resten av Norge.
2: Blant temaene på årets legevaktkonferanse smertelindring for barn. Overlege og prosjektleder for konferansen, Per Christian Jensen, mener behandling av barn kan være en stor utfordring for helsevesenet.
1: På årets konferanse så har vi hatt et mål om å ha barn i fokus. Og det fordi at barn kanskje noe med det vanskeligste vi behandler, både fordi at vi kanskje ikke har så mange ut av dem som vi har av den eldre garde, og at de vanskeligere å lese, vanskeligere å oppfatte hva som problemet, og så det blir veldig ofte følelser involvert når barn blir dårlig. Man relaterer til sine egne barn, det blir ofte vanskelig.
2: Jensen mener det forskjell på smertelindring til barn og voksne.
1: Barn får kanskje dårlig smertelindring, og det har det vært forsket masse på, og voksne får mye, mye bedre behandling enn barn. Man redd for å gi barn sterke smertestillende, og de går med unødige smerter, så det har vi prøvd å fokusere på.
2: Overlegen peker på at også behandling av psykisk sykdom hos barn komplisert.
1: Vi har et program som gjennomgående mye barn, fordi at det skaper litt sånn redsel og følelse hos oss selv. I en tid vi så det vanskelig, og det ble vel ikke noe bedre under korona. Men det mange som sliter psykisk, og det å behandle barn, kanskje mot sin vilje, kjempevanskelig.
2: Jensen tror også at Kong Haralds bortgang kan prege barns psykiske helse.
1: Barn lagrer i minnebanken sin, sånn at det sorgen og det tapet som de på en måte får inn gjennom media, det blir liggende der. Det kongens død er noe som de blir å huske lenge.
2: Line Camilla Heimestøl kommuneoverlege med ansvar for legevakta i Porsgrunn kommune. Hun ikke i tvil om at disse årlige konferansene har stor verdi for ansatte ved legevakter over hele landet.
3: For oss som jobber på legevakt så blir det sånn at vi sitter jo i hver vår kommune. Og da kan det fort bli sånn at vi løser utfordringer på litt forskjellig måte, og så kan det være litt vanskelig å velge hva som lurt å gjøre i ulike saker. Og her på konferansen så får vi lov å møte hverandre, vi får lov å utveksle erfaringer, og vi får lov å dele opplevelser som vi har. Og det kan også styrke vår faglige kompetanse, og også styrke tryggheten for den enkelte ansatte på legevakt.
2: Heimestøl understreker at denne møteplassen ikke ment for å gjøre legevaktene mest mulig like.
3: Overhovedet ikke. Det veldig stor forskjell på å drive en legevakt i Tønsberg, for eksempel, med kort avstand til sykehuset, og en legevakt i Karasjok med lang avstand. Men en kan jo tenke seg at en legevakt i Karasjok og en legevakt i indre deler av Telemark har en god del til felles. Og her kan vi møtes.
0: Det sa altså Line Camilla Heimestøl, og vår reporter var André Kolve. Vi skal høre Marie Tveiten og Inge Bremnes sammen i denne sangen, Ein og kvile augo på, og så Jon Branes klar med en nyhetsoppdatering fra Dagsnytt klokka 7:30.

0: NRK Dagsnytt klokka 7.30. Flere norske foreldre vil ha barna på privatskoler.
1: Godt over dobbelt så mange søkere som det vi har kunnet tilby plass.
0: Boliger blir dyrere, men ikke i Oslo.
2: Flere taper penger i markedet som er nå.
0: Og klær folk ikke vet hvor de skal kaste, havner i bruktbutikkene.
3: Og det har vært trist, det er ikke salgbart, det vil ikke vare lenger, og vi er nødt til å kaste det.
0: God morgen, vi skal begynne med privatskoler, for flere barn går på private grunnskoler i Norge. På 10 år har antall elever økt med 50%, selv om det kan koste flere tusen kroner i måneden.
4: Jeg har satt 3 mål. En sånn faglig.
5: I klasse 9B på Akademi og Ungdomsskole i Drammen har elevene fått i oppgave å finne ut hvordan de kan forbedre seg. Mange ville starte her i høst, forteller rektor Christos Andrinopoulos.
1: Vi hadde vel godt over dobbelt så mange søkere som det vi har kunnet tilby plass.
5: Det er ikke bare akademiets skoler som opplever at flere søker seg til dem.
6: Det er vel et sted mellom 1500 og 2000 elever som har søkt, men ikke har fått plass på en kristen grunnskole.
5: Audun Rahn er generalsekretær i Kristne Friskolers Forbund. De opplevde et kraftig hopp i søkningen i fjor, som har holdt seg i år. Høyreordfører i Drammen, Kjell Arne Hermansen, sier han ville gi tillatelse til flere private skoleplasser, men har flertallet mot seg.
7: Som eget parti så fronta vi også at man kunne starte en internasjonal skole, men det var ikke flertall for i kommunestyret.
5: I fjor gikk 32.500 elever på private grunnskoler ifølge SSB. En økning på rundt 50% på 10 år. Likevel går bare 1 av 20 elever på en privat barne- eller ungdomsskole. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun frykter at flere privatskoler ville gå ut over den offentlige skolen.
8: For oss har det vært viktig at det skal være et mangfold i norsk skole, både av private og offentlige, men at vi er tydelige på at vi ønsker ikke en spesiell vekst av private skoler i Norge.
0: Det sa utdanningsminister Kari Nessa Nordtun til slutt, og disse intervjuene ble gjort før kong Haralds bortgang, altså før borgfreden mellom partiene på Stortinget. Reporter var Trond Lydersen. For første gang på 9 år ligger boligprisene an til å gå ned i Oslo. I går viste tallene for august at prisene i byer som Bergen og Stavanger øker sterkt, og i Dagsnytt fortalte vi i går at utbyggere i Tromsø tror prisøkningen fortsetter der. Men i Oslo hoper leilighetene seg opp, og meglerne må jobbe hardere.
9: Her er en leilighet ganske sentralt i Oslo. Den ble lagt ut i april. Med en pris som tilsynelatende viste seg å være for høy.
10: Eiendomsmegler Jonas Dahlén viser en bygårdsleilighet han brukte over 4 måneder på å selge.
9: Der hadde vi en del visninger, og måtte jobbe ganske hardt med de interessentene vi hadde innom.
10: Megleren i Nordvik på Sankthanshaugen i Oslo må jobbe hardere enn før for å få tak i boligkjøperne. Han må også få boligselgerne til å forstå at det er nye tider i hovedstaden.
9: Mange har en forventning av at boligmarkedet det er et sted man tjener penger uavhengig. Og sånn er det jo ikke. Og man ser at flere taper penger i markedet som er nå.
11: Svakest utvikling har vi i Oslo med +0,3%.
10: Raske salg og årlig prisvekst har vært så godt som sikkert i Oslo. Men på Eiendom Norges pressekonferanse i går var det klart at det heteste boligmarkedet nå er på Vestlandet og i Tromsø.
12: Mens boligmarkedet i steder som Oslo og det sentrale Østlandet og Trondheim, det er høyst moderat, og i Oslo har boligprisene gått ned det siste året.
10: Henning Lauritsen er administrerende direktør i Eiendom Norge.
12: For det første er prisene høye i Oslo. Det gjør at folk i Oslo har store lån og merker renten godt. Og det andre er at veldig mange utleiere har solgt boligene sine i Oslo, så det er fryktelig mange leiligheter for salg, og det gir liten konkurranse om hver bolig.
0: Reporter her var Kari Li. En drøy måned etter at 70 000 migranter stormet grensa til spanske Ceuta i Nord-Afrika, fortsetter steile debatter om migrasjonen i Norge og Europa. Russland og Israel anklages for å stå bak desinformasjon om konflikten.
13: Demonstranter i Ceuta protesterte mot at 5 000 migranter fortsatt er i den spanske eksklaven. Og også internasjonalt fortsetter saken å utvikle seg. Etter 30. juli spredte Russland, Israel og ytre høyre nettverk feilinformasjon i sosiale medier, sa Spanias statsminister Pedro Sánchez til spanske Cadena Ser. EUs utenrikstjeneste bekrefter russisk involvering til NRK, men svarer ikke om Israel. Begge land har avvist påstandene. Men Spanias statsminister ikke den eneste som peker på en Israel-kobling.
14: There was a clear coordinated effort.
13: Vi så et koordinert forsøk på å sammenligne Spanias tilnærming til Ceuta med Israels kritiserte fremferd
14: i Gaza.
13: Det sier Carlos Hernández Echevarría, nestleder for den spanske faktasjekkorganisasjonen Maldita, til NRK. Ikke alle overrasket over at Spanias statsminister pekte mot Israel. Russland og Israel har spredt feilinformasjon om islam og migrasjon i vestlige land i årevis. Det sier professor Mark Jones ved Northwestern-universitetet i Qatar til NRK. Israels kampanjer har blitt turbolada siden Gaza-krigen startet i 2023, sier Jones. Han mener at målet å spre hat mot muslimer og dermed undergrave støtten til Palestina.
0: Sa reporter Vilde Skorpen Vikan. To personer er redda levende ut av en tunnel ved et vannkraftanlegg i Nepal 9 dager etter flomkatastrofen. Redningsmannskaper jobber fortsatt med å få ut flere som innestengt. Det var onsdag i forrige uke at en isbre raste ut i Tibet, så vann, gjørme og vrakgods ødela landsbyer og infrastruktur også i Nepal. 1259 mennesker registrert døde i Nepal, men flere enn 5000 fortsatt savnet. Bruktbutikkene får inn mer tekstilsøppel enn før. Etter at nye regler om tekstilavfall ble endret i starten av 2025, har ikke alle lært seg dem altså.
15: Her har vi både gensere og bluser og kjoler.
16: Hanne Schnittler ansvarlig for klesavdelingen på NMS Gjenbruk i Førde.
15: Her har vi en flott jakke.
16: Men ikke alt de tar imot kan selges.
3: Gjennomsnittlig så har kvaliteten gått ned, og det har vært trist, det ikke salgbart, det vil ikke vare lenger, og vi nødt til å kaste det.
16: 1. januar 2025 kom en lovendring om at tekstiler ikke lenger skulle vært kastet i restavfall.
3: Folk som tidligere har kastet klær i restavfall, har tenkt at nei, nå må de levere det hit, og dermed så fikk vi en periode ganske mye dårligere klær.
16: For Fretex dette også en utfordring i hele landet. Omtrent 79% av det de tar imot går til gjenbruk, medan 16% til materialgjenvinning og 5% til forbrenning. Leier for logistikk, drift og sal i Fretex, Inge Olafsson, ser at det fortsatt uklart for folk flest hvordan de skal sortere tøyet.
17: Det jo ikke bra, fordi at så lenge så vi får tekstilavfall inn i ombruksdelen som skittent og maling og alt mulig på, så ødelegger jo det kvaliteten på det andre, på gjenbruksdelen.
16: Hanne ser likevel et lite håp for tekstilbransjen i fremtiden.
3: Nå har de fått krav på seg, nå skal det være mindre fast fashion. De er nødt til å vurdere kvaliteten og satse på bedre klær. Vi håper at det vi får inn heretter litt bedre stand.
0: Reporter Mari Forås. Når Brann og Ålesund gjør opp cupfinalen i fotball for kvinner på søndag, kan en rekord stå for fall. Og det ekstra motivasjon for Ålesunds toppskårer Katarina Dybvik Sunde.
18: Den rekorden kommer vi til å ta, det ikke i tvil om.
19: Og rekorden hun snakker om, den har stått i 20 år. 8878 mennesker så nemlig Røa slå Asker i cupfinalen i 2006.
20: Men Røa vant 3-2 og vant NM-gull.
19: Og hverken før eller siden så har en eneste kvinnecupfinale samlet flere tilskuere. Men før Ålesund møter Brann på Ullevål på søndag er det allerede solgt 8600 billetter.
21: Så jeg tror jo at vi kommer til å gå over rekorden.
19: Det sier Karina Olseth Hovda i fotballforbundet. For de tre siste finalene, de har bare hatt rundt 3000 tilskuere. Men Olseth Hovda medgir også at finalistene i år har mye å si.
21: Det jo to lag med veldig trofaste og ivrige supportergruppe.
19: Og for Ålesunds Ida Skår Kroken, så blir rammen større enn noe hun har opplevd før.
2: Det blir jo den største fotballkampen jeg har spilt i mitt liv, så jeg er stor ære å få spille cupfinale.
0: Og den starter søndag klokka 14 på Ullevål stadion. Reporter Tarje Elias Kvamme, ansvarlig for NRK Dagsnytt, Marit Selmer Nederlid, og jeg heter Jon Brannes.
4: Og jeg kjenner meg bra, skal på jobben og begynne å jobbe snart.
22: Dagens høydepunkt er vel å komme meg i uniform og begynne å jobbe.
23: Nytte, nytt lufta, den er ganske frisk.
4: Ta det med ro i trafikken. Det kommer biler alle veier og alt mulig rart, så ta det forsiktig.
24: Ha en strålende dag.

Ja da, det var fredagsstemningen, I hvert fall fredagsmusikken I gang. Stardust, Music Sounds Better With You. Fredag morgen, 12-13 grader I Grenland, Kragerø og Bø, Notodden og Seljord 11, og Fyresdal hadde 9. Kan også ta med Rjukan med 8 grader nå på morgenen. Det var en litt grå start på fredagen, men vi får stort sett oppholdsvær denne dagen. Gode 17-19 grader på de varmeste stedene. Og leiter du etter sola I dag, så kan det være størst sjanse for å se den I vestlige deler av fylket. I hvert fall deler av dagen, for senere I kveld så snur det, og da venter meteorologen regnbyger fra vest. Det kan også være at du hører at det smeller litt da, for det rett og slett litt høsttorden på gang. Vått vær egentlig bra. For det vi leiter etter denne morgenen, vi skal ut I skogen for å se om vi klarer å sanke sopp. Hvordan forholdene nå, hvordan har det vært frem til nå, og hvordan forhåpningene til de som glad I å høste sopp ute. Om noen minutter så starter vår tur. Og sanking jo også tema I appen I dag, NRK Radio, der vi spør hva høster du nå på høsten? Du mest glad I sopp? Eller går det I plommer, eller bær, eller epler, eller urter? Du kan enten trykke på et av alternativene våre, eller så kan du sende oss en melding I appen NRK Radio.

0: CC Cowboys har funnet seg grøftekanten eller enga de også. Ugress og villnis heter sangen, og vi skal også ut I naturen. For søndag så det altså soppens dag, og da arrangeres det soppturer flere steder I Telemark, blant annet I Bamble og I Kilebygda, hvor Camilla på plass denne morgenen, sammen med en soppekspert.
1: Birgitte Finne Høyfødt, hva det du har med deg på sopptur egentlig?
2: Jo, som du ser her så det en såkalt fletta kurv I treet. Den utstyrt med kniv og en liten børste. Jeg har noen separate småkurver I papir som jeg...
1: Hvorfor?
2: Jo, grunnen til det at når du finner shopping du helt sikker på hva så det lurt å legge det for seg. Derfor så har jeg de spare på sånne kurver der, frukt og bær og sånn gjennom året, så har jeg de klar, det jo gratis. Så de har jeg med I kurven, og det jo et råd vi kan gi til de som skal begynne å plukke også, at du trenger ikke liksom bare lesse opp I alt du ser, men ta til side det du utrygg på.
1: Jeg ser det ligger en børste her også med børste, og en kniv med en børste på, hvorfor det?
2: Jo, fordi at når du ute I skogen, så det lurt å rense på stedet, og du slipper å ha med deg så mye jord og bøss hjem, så jeg pleier å bare ta og børste av hatten, for eksempel. Det noen sopp det mye strø på, så da jeg ferdig med det, og så kutter jeg nederst I basis på soppen det som av jord, og som ikke jeg vil ha med hjem, da. Så slipper jeg den jobben.
1: Jeg ser det ligger noen nett her også.
2: Ja, dessverre så det noe som heter hjortelusflue. Det noe som vi har blitt kjent med de siste årene. Det ikke noe gøy. Så for å stå I fred og plukke kantarellen sin eller hva det så og hjortelusen kanskje kommer, så hvis den kommer, så trer vi den over hodet. Så slipper vi den.
1: Mm. Og det andre nettet da?
2: Jo, det et sånt litt sånn enkelt plastnett nærmest med huller, sånn at soppen ligger godt oppi der. Du skal jo ikke plukke sopp I plastikkpose, I hvert fall det gjelder de aller fleste soppene. Så den har jeg med som reserve, egentlig.
1: Birgitte, du jo leder av Grenland Sopp- og Nyttevekstforening. Hva kan du si om årets soppsesong så langt?
2: Ja, den jo begredelig. Det har jo vært en deilig varm sommer. Og det fint, men det ikke fint for soppen.
1: Hvorfor det ikke det?
2: Nei, for sopp trenger regn, og da må det være ganske mye regn som skal komme nå, da, sånn at soppen på en måte får våkne, da, og så jobbe ned I jorda, sånn at den popper opp. Og det, hvis vi får et kraftig regnfall nå har det vært litt sånn av og på, men et kraftig regnfall, så jobber soppen, som sagt, da, for å si det enkelt, og så kommer den opp I løpet av en knapp uke.
1: Så det fortsatt håp for å finne noe sopp I forbindelse med da, soppdagen som på søndag?
2: Ja, jo da, det har jo vært noen små drypp. Men det må jo også sies at det også avhengig av varme. Da. Men nå det jo, hørte jeg akkurat på værmeldingen nå, at det godt og varmt. Så det kan jo love bra fremover da, hvis vi får mer og mer regn. Så det jo det det skorter på.
1: Nå skal jeg og Birgitte av gårde oppe I skaven her I Kilebygda. Og da, innen en halvtimes tid nå, så skal vi se om vi klarer å finne noe sopp. Da går vi av gårde.

0: jente og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
1: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen, va?
2: Det 0,1 tonn ren muskelkraft.
3: Jeg tror det det siste
4: jeg
3: har.
4: Føler jeg tåler mye bank. I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
5: Konkurranseinstinktet mitt veldig høyt.
3: Men det føles ut som sånn, ok, nå min dag kommet.
6: Norges tøffeste. Se det nå i NRK TV.

0: She Cries Just Like a Baby fra bandet som har et navn som kledelig for måneden vi inne I, The September When. Før det en amerikansk trio som nærmest gikk på vent, Selena Gomez, Benny Blanco og Gracie Abrams med Call Me When You Break Up. Nå venter en nyhetsoppdatering, og så skal vi høre at naturen kaller kvart over åtte.
1: God morgen fra NRK Nyheter klokka åtte. Mer enn en uke etter katastrofeflommen I Nepal letes det fortsatt etter tusenvis av savnede. Samtidig har regjeringen I landet begynt å planlegge gjenoppbyggingen, forteller reporter Ole Reinert Omvik I hovedstaden Kathmandu.
2: Det et enormt apparat for å finne folk. 21 000 mennesker, da militære og politi og redningsmannskaper, også fra India og Kina, inne her nå for å hjelpe. Og det særlig inne I disse tunnelene, hvor da disse to menneskene ble reddet til siste døgnet. Helt utrolige historier, hvor de har ligget langt inne I tunnelene og overlevet I 9 dager. Altså, man regner med at vel 20 000 boliger ødelagt. Så det arbeidet begynner man nå å diskutere. Men det palestiske myndigheter sier at det har vi ikke penger til og ber om internasjonal hjelp for å gjenoppbygge denne dalen som rammet.
1: Flere barn går på private grunnskoler. På 10 år har antallet elever økt med 50% til 32.500, eller 1 av 20 elever I Norge. Grunnleggeren av Akademiet grunnskole vurderer å åpne flere skoler enn de 4 I kjeden I dag, og økningen I elevtallet kommer både på kristne og på andre skoler. Leiligheter til salgs I Oslo hoper seg opp, og flere enn før selger boliger med tap, det sier eiendomsmeglere NRK har snakket med. For første gang på 9 år ligger boligprisene an til å gå ned I hovedstaden. Samtidig viste tall som ble lagt frem I går at prisene I byer som Tromsø, Bergen og Stavanger økte sterkt I august. 2,4 millioner jenter I Afghanistan får ikke lenger gå på skole, mens Taliban nylig markerte 5-årsdagen for sin maktovertagelse. Bevegelsen har innskrenket kvinners rettigheter, og FN kaller det kjønnsapartheid. Taliban med på å ødelegge fremtiden til en hel generasjon unge kvinner, sier Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal I Kabul.
3: Det jo hjerteskjærende å sitte med unge afghanske kvinner som nå møter stengte dører både på ungdomsskolen og ikke minst universiteter som har blitt stengt for dem. En av de kvinner jeg snakket med som heldigvis, kan man si, fikk tatt utdanningen sin rett før Taliban tok over. Hun sier at hjertet mitt gråter når jeg kjører forbi Kabul universitet og ser porten på kvinnesiden være stengt. Og jeg har møtt yngre jenter som sier at de har stor depresjon. De har fortalt om veninner som har forsøkt å ta livet sitt, altså fordi de ikke får gå på skole.
1: Og tysk politi etterforsker det de tror enda et sabotasjeforsøk mot strømnettet. I går ble det funnet utstyr som var satt opp for å skape en kortslutning ved en transformatorstasjon I byen Dormagen, melder avisa Bild. Det tredje gang denne uka at tysk politi har funnet mistenkelige gjenstande ved strømforsyninger. Forrige uke fant de 3 droner med eksplosiver ved en flyplass. NRK Nyheter, Jon Branes.
4: Her nyheter fra Vestfold og Telemark. Over 320 legevaktansatte fra hele landet denne uken samlet I Tønsberg for å delta på den nasjonale legevaktkonferansen. Line Camilla Heimstøl kommuneoverlege med ansvar for legevakta I Porsgrunn kommune. Hun ikke I tvil om verdien av disse årlige konferansene.
5: For oss som jobber på legevakt så blir det sånn at vi sitter jo I hver vår kommune. Og da kan det fort bli sånn at vi løser utfordringer på litt forskjellig måte, og så kan det være litt vanskelig å velge hva som lurt å gjøre I ulike saker. Og her på konferansen så får vi lov å møte hverandre, vi får lov å utveksle erfaringer, og vi får lov å dele opplevelser som vi har. Og det kan også styrke vår faglige kompetanse, og også styrke tryggheten for den enkelte ansatte på legevakt.
4: Vestfold tingrett har slått fast at private kommersielle aktører ikke kan drive krematorier. Dommen gjelder nøtterøyselskapet Sjon AS, som saksøkte staten etter at Barne- og familiedepartementet avslo søknaden om å etablere et privat krematorium. Ifølge nettstedet Rett24 mener retten at drift av krematorier etter dagens regelverk forbeholdt kirken og det offentlige. Behovet for å sikre vann- og avløpstjenester vil øke I årene som kommer. Nå søker Porsgrunn kommune unge fagpersoner til vannbransjen. Sammen med interesseorganisasjonen Norsk Vann søker de deltakere til trainee-program. Her kan de få kompetanse og erfaring innen vann og avløp. Kommunen og Norsk Vann oppfordrer unge til å søke, fordi det viktig å bygge fagkunnskap som kan gi innbyggere rent drikkevann og gode avløpstjenester. Det var nyheter fra Vestfold og Telemark ved Eline Molvær Løndal.
0: Det det. God morgen Telemark, en fredagsmorgen. Det grått ute, men det venter jo litt sol også. Skal vi høre mer om noen minutter, og da får du også et helgevarsel hvis du har helgeplaner som væravhengige.

0: Ja, det er jamming, ja. Bob Marley and the Wailers. Jamming er jo noe man kan drive med musikkinstrumenter, og på sett og vis også med frukt og bær, hvis man lager syltetøy. Og det handler jo da om sanking i vår sending denne morgenen. Om noen minutter så skal vi høre hvordan det går med Camilla og Birgitte, som er ute og leter etter sopp i dag. Men jeg ser jo også at det kommer tilbakemeldinger om høsting i appen NRK Radio, hvor vi har en liten undersøkelse liggende ute. Spør deg hva du høster nå på høsten. Unni har sendt oss en melding med liste over det hun sanker. Urter, plommer, epler, tyttebær, molter og moreller. Det høres ut som det kan bli en bra tid fremover når alt dette her ligger klart i frysen eller på glass andre steder. Åsa skriver at jeg sanker mest sopp og bær og en del fine steiner uten at jeg spiser sistnevnte da. Men det er mye fint i naturen. Og så har vi også hørt at dyrtid kan være en av grunnene til at flere er opptatt av å sanke sopp og andre nyttevekster. Og Gunnil er blant dem som er oppgitt over at maten har blitt dyrere. Hun forteller at hun får gjester, og siden besøket da liker fårikål, så har hun vært ute og handlet inn til nasjonalretten, og hun skriver at hun regnet med at kjøttet var dyrt, det er greit nok, men at kålen skulle være så dyr, det tok kaka. Det kostet altså 32 kroner per kilo med kål. Takk for meldinger inn. Vi samler opp og bringer ut og oppsummerer når klokka nærmer seg 9. Vi skal si litt om været nå, så er det jo bra soppvær i den forstand at det har vært grått og litt regn i lufta i natt og på morgenen flere steder i Telemark, men ikke overalt. Og det blir jo stort sett tørt i formiddag og ettermiddag. Ser at det skinner nå på Haukeliseter fjellstue og vannet der. Og det er meldt sol i deler av Telemark. Men senere i dag så kommer det inn noen regnbygger fra vest, og det kan også gi torden. Det kan være at vi har kommet til kveldstid da, når det kommer. Og så har Haralampos Sarkosidis gjort klart et lite frampek om hva som venter oss i helgen når det gjelder været i Telemark.
1: Det er nok søndagen som skiller seg ut som den beste dagen. Ikke at lørdagen blir kjempedårlig, men det er nok heller det at lørdagen, det skal bli sol, men det blir nok noen regnbyger innimellom også, og litt mer vind. Vestlig frisk bris på kysten og i fjellet. Mens på søndagen er det både roligere vind og mer sol, og mer varme også. På lørdag blir det 17-18 grader, mens på søndag vil vi komme opp i 21 grader. Så det er nok en, jeg vil nok oppsummere helgen som en fin dag, og særlig søndagen da. Hey!

0: Gruppa nummer 4 med sangen Det finnes bare vi. Nå har altså Camilla og Birgitte Finne Høyfødt vært ute cirka en halvtimes tid i skauen i Kilebygda og jakta etter sopp. Og så vet vi at det har vært en litt laber soppsesong enn så lenge. Og spørsmålet nå, Camilla, har dere funnet noe sopp?
1: Vet du hva? Vi har faktisk funnet sopp. Birgitte, hva det vi har funnet?
2: Ja, vi har funnet en rørsopp. En såkalt smørsopp. Den det jo en del som kjenner. Ja, veldig lite sopp her da, men det som bra med å finne en rørsopp, det at blant rørsoppene så det ingen farlig giftige. Så det en trygg sopp å lære seg da. Det har vi jo steinsopp som mange kjenner. Men det jo skivesoppene som de dødelige giftige soppene, så rørsoppene var det jo gøy å finne en av de spiselige. Det finnes også uspiselige der også, men en smørsopp, ja, det i hvert fall et start.
1: Fordi for meg da, som jeg har plukket litt sopp, men for meg så ser den her litt ut som en steinsopp. Men når jeg ute på tur så bruker jeg for eksempel Google Lens eller sånne ting for å sjekke, men det trygt å bruke telefonen?
2: Nei, det aldri 100% trygt, men det kan jo gi et svar som ganske riktig, men man må jo være 100% riktig, få riktig svar for å kunne spise en sopp. Det jo svært viktig å understreke. Så, men det jo også gjennom Norges sopp- og nyttvekstforening, en digital soppkontroll, hvor det altså fysiske mennesker da, i den andre enden som svarer deg etter en stund, og den tjenesten den varer ut oktober. Så da kan man få den appen, og så kan man legge inn soppen, og så blir den da sett av noen, og så får man et svar. Og det jo ikke alle sopper man svarer på, men det de gode matsoppene, og ikke minst de dødeligiftige soppene.
1: Nå skal vi jo ikke skryte på oss at det har blitt helt enorme mengder med sopp akkurat på denne morgenturen. Nei, det har jo ikke det. Men hvis jeg ikke finner sopp, hva annet kan jeg sanke nå?
2: Vet du hva? Det jo fantastisk tid for å plukke tyttebær. Her vi står inne i Kilebygda, så det lyser jo rødt. Og de tyttebær, de smaker ikke, de skal være litt sure, men de begynner å bli god smak på det. Og vi har til og med funnet gode, fine blåbær.

0: riktig tett her, både med tyttebær og blåbær, så på søndag så det absolutt mulig.
1: Absolutt å få tyttebær til jul.
0: Hva, men hva er favoritten din av ting du sanker?
1: Ja, så hvis vi holder oss til sopp da, så synes jeg jo steinsopp veldig godt. Det min favoritt. Når det gjelder bær, så jeg veldig glad i vilbringbær. Det kanskje det beste bær jeg vet om, og det har jeg fått litt i år. På steder hvor det ikke har vært for tørt da. Det litt sent å plukke nå, for øvrig.
0: Men da skal vi gå litt videre, vi også, og se om vi finner litt mer bær.
2: Det hyggelig og oppløftende da, at både Camilla og Birgitte fanns opp, og at det mye bær ute og høste fremdeles, for det jo flere av oss som har tenkt at da var vi litt for sent ute i år. Men mulig å få med seg dette, og på søndag så det altså soppens dag, så da arrangeres det også turer, og det jo hjelp å få da, hvis man ikke så kyndig på å kjenne igjen soppen som vi hører. Musikken i NRK P1 og God morgen Telemark nå norsk. Jeg kommer fra Annie, og sangen heter The Streets Where I Belong.

Sunny og The Streets Where I Belong. I går var det jo et gjennomgående tema I sendingen vår gratis, ulike arrangement og tilbud som gratis I løpet av de nærmeste dagene. Det førte også til et tips fra Teater Ibsen, det kom inn I inboxen vår, for I morgen så det altså åpen dag ved teatret I Skien. Og fra klokka 10 til 3 så kan du oppleve teatermagien på nært hold da, på Klosterøya. Det blir ansiktsmaling, kostymeprøving og snekkeverksted for barna, og I tillegg så kan du også få en sniktitt på høstens store forestillinger, for eksempel familieforestillingen Brødrene Løvehjerte. Og så blir det både løvehjerte og vaffelhjerte, for det også servering på Teater Ibsen.

0: Christian Waltz og Wonder Child. I syden har de innkastere som står utenfor restaurantene og barna og prøver å rekruttere gjester. I Norge har vi en slags utkastere, altså det vil si de som kommer med oppfordringen. Kom deg ut, og da handler det om å komme seg ut I naturen. Camilla har sjekket utfartstrangen hos folk foran helgen.
1: På søndag så det kom deg ut dagen, men Vidar, skal du komme deg ut på søndag?
2: Ja, kanskje. Jeg pleier å være ute på tur, I hvert fall 1-2 ganger I uka.
1: Hvor du på tur da?
2: Jeg mest ved Killevannet, men også andre steder. I forrige søndag var jeg på Blåfjell.
1: Hva liker du å gjøre da? Nå går vi jo inn I sanketida.
2: Jeg liker godt å plukke sopp. Plukke bær og mye alt og rart, men sopp det morsomt.
3: Ja, kanskje liten tur med familien.
4: Pleier du å være på skogstur?
3: Ja, eller mamma og pappa har en tendens til å dra oss litt med ut I skogen og sånn, ofte da på søndager, og liksom, ja, synes jeg ganske hyggelig å komme seg litt ut.
4: Hva liker du med deg da?
3: Nei, snakke litt. Det jo en måte å legge bort telefonen et øyeblikk, det liksom å være litt med familien, synes jeg da. Det litt fint måte å samle seg på.
1: Torstein, skal du komme deg ut på tur på søndag?
5: Altså, jeg skal for så vidt på tur. Jeg skal til Tusenfryd med barna mine. Så det blir ikke sånn ut I naturen, men vi skal ut.
1: Du glad I å gå på tur da?
5: Jeg veldig glad tur. Jeg går prøver å få til hvert fall så ofte jeg kan. Jeg driver både med jakt og fiske og ja, glad å gå på tur.
1: Hva må du ha med deg I sekken?
2: Ja, en god kniv og en børste og litt mat, litt vann. Jeg ikke så nøye på det.
1: Ikke noe ekstra godt?
2: Nei.
3: De pleier ofte å ha med noen snacks, enten det kjeks eller noen sjokolade som noen koser seg med, ja.
5: Det gjør det enkelt. Du kan lage mye klart hjemme. Jeg jo kokk, jeg har vært kokk I 5 år. Du kan kutte masse forskjellige digge grønnsaker, kanskje noen pølsebiter eller forskjellige hjemme, og så hamrer jeg noe du kan varme på bordet med. Du har 12 pakk inn I folie, eller bare ta med deg en spekepølse I sekken.

0: Nummen heter sangen til Philip Emilio, som du fikk rett før nyhetene nå klokka 8:30. Etter hvert skal vi snakke om dialekt, og vi skal til Vest-Telemark, som hos mange er det fineste stedet når man skal finne dialekt.
1: God morgen fra NRK Nyheter klokka 8:30. I Sotsji, sørvest I Russland, brenner et oljedepot etter et ukrainsk droneangrep. Det sier myndighetene I Krasnodar-regionen ved Svartehavskysten. Oljeanlegg viktige mål for Ukraina fordi næringen gir store inntekter som Russland kan bruke på krigen. Ukrainas president sier han håper å møte utsendinger fra USA før mulige samtaler med Russland om kort tid. Angrepet på en Coca-Cola-fabrikk utenfor Kyiv I går var et russisk signal til USA, sier Volodymyr Zelensky. To personer redda levende ut av en tunnel ved et vannkraftanlegg I Nepal, 9 dager etter flomkatastrofen. Flere enn 1200 mennesker registrert døde I Nepal, men flere enn 5000 fortsatt savnet etter at en isbre raste ut I Tibet så flere dalfører I Himalaya flommet over. For første gang på 9 år ligger boligprisen an til å gå ned I Oslo. I går viste tallene for august at prisene I byer som Tromsø, Bergen og Stavanger øker sterkt, men I Oslo hoper leilighetene seg opp og meglerne må jobbe hardere.
2: Den ble lagt ut I april, med en pris som tilsynelatende viste seg å være for høy.
3: Eiendomsmegler Jonas Dahlén I Nordvik på Sankthanshaugen I Oslo må jobbe hardere enn før for å få tak I boligkjøperne. Han må også få boligselgerne til å forstå at det nye tider I hovedstaden.
2: Man ser at flere taper penger I markedet som nå.
4: Svakest utvikling har vi I Oslo med pluss 0,3%.
3: Raske salg og årlig prisvekst har vært så godt som sikkert I Oslo. Men på Eiendom Norges pressekonferanse I går var det klart at det heteste boligmarkedet nå på Vestlandet og I Tromsø.
1: Sa reporter Kari Li. Flere barn går på private grunnskoler. På 10 år har antallet elever økt med 50% til 32.500, eller 1 av 20 elever I Norge. Når Brann og Ålesund gjør opp I cupfinalen I fotball for kvinner på søndag, kan en rekord stå for fall, og det ekstra motivasjon for Ålesunds toppskårer Katarina Dybvik Sunde.
5: Den rekorden kommer vi til å ta, det ikke I tvil om.
6: 8.878 mennesker så Røa slå Asker I cupfinalen I 2006.
7: Men Røa vant 3-2 og vant NM-gull.
6: Og hverken før eller siden så har en eneste kvinnekupfinale samlet flere tilskuere. Men før Ålesund møter Brann på Ullevål på søndag det allerede solgt. 8.600 billetter, sier Karina Olseth Hovda I fotballforbundet.
8: Så jeg tror jo at vi kommer til å gå over rekorden.
1: Og cupfinalen spilles altså søndag klokka 14. Reporter var Tarjei Elias Kvamme. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.
9: Her nyheter fra Vestfold og Telemark. Navneforsker tror flere barn kommer til å bli kalt Harald de neste årene. Blant dem som allerede har tatt navnet I bruk, Jenny Bolstad Åskrav fra Skien. Denne uka tok hun med sønnen Harald på 4 måneder til slottet for å hedre den avdøde kongen ved samme navn. Navneforsker Ivar Utne mener kong Haralds gode rykte smitter over på navnet og gjør at flere vil kalle barna sine opp etter han. Et skolemiljøteam på plass I Sandefjord kommune. Teamet skal både jobbe forebyggende og bidra med erfaring og kompetanse for kommunens skoler I krevende skolemiljøsaker. I Telemark har Skien og Porsgrunn lignende ordninger, og prosjektene får penger fra Utdanningsdirektoratet. Blomsten rynkerose skal fjernes fra Sandinemark på blant annet Ringshaug, Lilleskagen og Torgersøya I Tønsberg og Færder. Det opplyser statsforvalteren. Rynkerosene hører ikke hjemme I norsk natur og blir fjernet for å bedre levekårene for truede arter som lever I naturtypen Sandinemark. Blomstene vil fjernes fysisk og med kjemikalier. Områdene vil bli merket. Det var nyheter fra Vestfold og Telemark ved Eline Molvær Løndal.

0: Blaff fra 90-tallet, den der. What is love med Hathaway. 8.39, god morgen Telemark. Litt sånn blandet start på dagen I Telemark. Noen steder så det såpass mye skyer at det grått, og andre steder så det noen delvis skyer, og da kan det være at du ser sola innom. Men kanskje feil å kalle det solrikt. Jeg har I hvert fall sett at det skinner litt på Hauklifjell ved Hauklisæter fjellstue, og ser også ut som om sola prøver å trenge seg gjennom skylaget I havneområdet I Kragerø. Dette sier meteorolog Harald Lampos Sarkosidis som fredagsvær I fylket vårt.
1: Det ikke ventet noe kraftvind I dag, ellers det ikke så mye sol å se I dag dessverre. Eventuelt blir det noen solgløtt, men I kveld vil det bli noen regnbyger som kommer fra vest, og de kan faktisk ta med seg litt torden også. Hvis noen hører at det dundrer I det fjerne, så det mest sannsynlig torden det snakker om. Og selv om det ikke blir så mye sol I dag, så vil temperaturen klare å komme seg opp I 17-19 grader I dag.
0: Om noen minutter så handler det om dialekt I Telemark, og så skal vi også oppsummere undersøkelsen om sanking som vi har gående I NRK Radio. Apropos sanking, det noe som lov til å sanke, andre ting skal du la være. Og jeg ser politiet har rykket ut til kirka, den katolske kirka I Porsgrunn I løpet av natta, etter at naboer varslet om at en mann på stedet satt og kuttet ned blomster med en kniv. Han ble altså stoppet av politiet og bedt om å gå hjem og legge seg. Hva skulle med blomstene, vet ingen.

0: Gimme, gimme, gimme er sangen til Narada Michael Walden og Patty Austin. Du stolt av dialekten din? Dialekter engasjerer jo, og det fikk Knut Nærum merke da han la ut et Facebook-innlegg om dialekta I Fyresdal. For dette innlegget fikk altså over 300 kommentarer, og over 6000 likte posten. Vi har vært I Fyresdal og sjekket hvor lett det egentlig å forstå dialektord. Camilla har altså reist fra Porsgrunn og fått testet seg selv hos en fyrestøl.
1: Mai Kile skal ha en liten dialektkviss her. Jeg skal da prøve å gjette om jeg klarer disse dialektordene. Mai.
2: Dynna, vet du det?
1: Dynna, kanskje døra?
2: Det stemmer.
1: Woop woop.
2: Lømendig.
1: Lømendig? Ja. Løvetann.
2: Nei. Lemmen, som du sikkert ville sagt.
1: Det vil jeg ha sagt, ja. Og det siste?
2: Jasi.
1: Jasi. Jasi. Hakepeiling.
2: Hare. Som vi bruker å si klaka jasi. Når jeg skikkelig kaller det, klaka jasi.
1: Klaka jasi. Oi, oi, oi. Vi snakker om dialekter her med Mai. Nylig så delte Knut Nærum et innlegg på Facebook med et bilde fra Joker-butikken til Mai. For hun har et skilt der hvor det står døgnøpi. Og det har fått mange, mange tusen likes og mange hundre kommentarer. Mai, hva synes du om det?
2: Det veldig artig. Dialekt jo noe som engasjerer mange, tydeligvis. Så det var veldig moro å lese kommentarer og se innlegget. Det tydelig at det mange som har en mening om det.
1: For det, du valgte jo å svare også på dette innlegget. Hva svarte du da?
2: Ja, det jeg svarte, for det ble veldig mye kommentarer, Høffe mye brukt dialekt, og at det var mye frem og tilbake, da, så tenkte jeg at jeg må jo skrive litt om Høffe mer det. Og det egentlig mest fordi at jeg skriver veldig dårlig selv på bokmål og nynorsk, så jeg bruker kun dialekt på plakater og Facebook og overalt egentlig. Og så engasjerer det mange, og en finner masse kule ord og uttrykk som kundene synes artig.
1: Du har jo mange skilt inne I butikken din med forskjellige ting på. Hva det står her med blomstene?
2: Her stender det kaup blomar, før noen andre gjør det.
1: Og ute her så ser jeg også et skilt med litt forskjellig på. Baka, hva står det her for noe?
2: Baka jordply, rett I neven. Gørgøtt.
1: Og hva betyr det egentlig?
2: Det betyr at du kan få kjøpt bakt potet rett I hånda. Og det kjempegodt, ja.
1: Men du har jo små barn også, og du jo veldig flink til å holde på dialekten din, men snakker barna dine samme dialekt som deg?
2: De preker I førstdalsk, ja. Det gjør det.
1: Hvordan vil du sagt for eksempel sånn helt til slutt ha en god dag, eller litt sånne ting på dialekten din?
2: Ha det godt!

0: som du fra Camilla North. Det jo ingen tvil om at dialekter engasjerer, og i forrige uke så hadde vi også en uhøytidlig avstemning om dialekter i Telemark, hvor vi spurte hvor i Telemark finner vi de fineste dialektene, og svaret var jo soleklart. 89% svarte Vest-Telemark. For noen så dialekter følelser, for andre så det også fag. Språkforsker Ingunn Indrebø Ims ved USN har lenge forsket på hvordan språk i utvikling og endring, og sier litt om hvorfor dialektene her i landet vekker veldig mange følelser.
1: Vi på vei inn til kontoret til Ingunn Indrebø Ims. Hun språkforsker ved USN, og nå sniker jeg meg inn på kontoret her. Jeg ser at her ligger det veldig mange forskjellige gamle bøker. Her ligger gammel norsk ordbok, og norsk språkhistorie ligger her. Og her i bokhylla din, Ingunn, hva er det som står her?
2: Nei, her har vi jo blant annet norsk ordbok, altså det store flerbindsverket over nynorsk skriftspråk og norske dialekter.
1: Ja, dialekter, der sier du det. Hvorfor du interessert i dialekter?
2: Talespråket vårt det viktigste kommunikasjonsmiddelet vi har, og så har det også noe med identiteten vår å gjøre. Altså, hvem vi? Hvor kommer vi fra? Det kan sladre og fortelle noe om det. Vi har holdninger til det, og det skaper stort engasjement.
1: Her tidligere i august så delte jo Knut Nærum dette innlegget som vi nå hørte i forrige innslag om denne døgnøpen I butikken i Fyresdal da, eller Førstdal som det også heter. Altså, hva det sånn med dialekter som engasjerer, tenker du?
2: Nei, alle har jo språk, og derfor så mener vi også noe om det. Og så det sånn at språket, talespråket vårt, dialekten vår, den kan sladre om mer enn det vi ønsker å si akkurat her og nå. Altså den kan si noe om hvor jeg fra, hvor jeg vokst opp, hvem ønsker jeg å identifisere meg med, og hvem ønsker jeg ikke å identifisere meg med. Så dreier jo det seg om språkholdninger, og at vi tillegger ulike måter å snakke på ulik verdi. Selv om det mange positive holdninger som kommer til uttrykk i innlegget til Knut Nærum, så har han jo vært inn og moderert, skriver han. Så her har det også vært negative holdninger til dialekten. Jeg synes jo at det interessant, fordi hva det som gjør at vi kan liksom kategorisere, eller en hel dialekt eller et enkelt språklig uttrykk som bonsk eller harri eller sossete eller fint eller stygt for eksempel. Den type betegnelser sladrer jo veldig mye også om den type holdninger. Men for oss språkforskere så det også kjempespennende fordi at det kan si noe om språkendring, fortelle noe om språkendring. For hvis det sånn at en dialekt og folka som bruker den får såpass mange negative kommentarer at den blir så stigmatisert over tid, så kan det føre til språkskam og at folk endrer på språket sitt. Og da kan man jo se at et språk eller en dialekt forsvinner på sikt.

0: passet fint det å spille byting etter et innslag som har handlet om dialektbruk. Vi hørte dem fremføre nattergal. I dagens program har det handlet mye om det å høste og sanke fra naturen nå på høsten, og har også hatt en liten undersøkelse liggende i appen NRK Radio, hvor jeg har spurt hva sanker du nå på høsten? 8% svarer epler, 24% svarer bær, 28% svarer sopp, og 40% svarer at de ikke sanker nå på høsten. Og så går dagens lille premie eller post ut til oss med en liten påskjønnelse til Unni, som har sendt oss melding i NRK Radio-appen og skriver at hun er blant annet ute og samler inn urt, og plommer og epler og tyttebær og molter og moreller, og det fine er at vi har hørt at det er mye å hente ut i naturen nå. Soppen er nok litt på gang, og eventuelt så er det mye gode tyttebær og blåbær fremdeles.
1: En podcast fra NRK.
2: Vi føler at det for lite tulling i samfunnet.
3: Ja, det G. Sindre Stortveit i Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon i leiligheten over dere.
4: Ok.
3: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
4: Ok.
3: Ja.
4: Hva er det gjør?
3: Nei!
4: Nei, jeg hører ikke.
3: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
4: Ok. Hører du?
1: Hør. Sentralbordet på NRK i appen NRK Radio.
0: Altså, tullering, det blir morsomt det. Vi skal snart ha nyheter her i NRK P1, og før det, Behari, We Never Knew. Formiddagstilbudet fra 9-timen. Knut Folkestad, Sean Henrik Mathesson får besøk av Jon Larsen, som har brukt feiekost til å finne stjernestøv på taket til NASA. Få med deg det mellom 9 og 11 i dag.

0: klokka er 9. Her er NRK Nyheter. Langt færre studenter hadde IT-utdanning som første valg, og de søkte opptak til høyere utdanning før sommeren. Rundt 5,500 søkte, noe som 25% færre enn for 2 år siden. Også poenggrensene for å få plass på studiene har fallet markant de siste årene. Ifølge en rapport fra Samfunnsøkonomisk analyse vil behovet for spesialister innen informasjonsteknologi øke de neste årene. Du kan lese mer om dette på nrk.no. I Sochi, sørvest i Russland, brende i et oljedepot etter et ukrainsk droneangrep. Oljeanlegg viktige mål for Ukraina fordi næringen gir store inntekter som Russland kan bruke på krigen. Her hjemme går flere barn på private grunnskoler. På 10 år har tallet på elever økt med 50% til over 32 000, som tilsvarer en av 20 elever her til lands. Akademiet Ungdomsskole i Drammen har måttet avvise mer enn halvparten av søkerne, sier pedagogisk leder Christos Andrinopoulos.
1: Vi hadde vel godt over dobbelt så mange søkere som det vi har kunnet tilby plass.
2: Det er ikke bare akademiets skoler som opplever at flere søker seg til dem.
3: Det er vel et sted mellom 1500 og 2000 elever som har søkt, men ikke har fått plass på en kristen grunnskole.
2: Audun Rahn generalsekretær i Kristne Friskolers Forbund. De opplevde et kraftig hopp i søkningen i fjor, som har holdt seg i år. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun frykter at flere privatskoler ville gå ut over den offentlige skolen.
4: For oss har det vært viktig at det skal være et mangfold i norske skoler, både av private og offentlige, men vi ønsker ikke en spesiell vekst av private skoler i Norge.
0: Reporter her var Trond Lydersen, og disse intervjuer ble gjort før kong Haralds bortgang, altså før borgfreden mellom partier på Stortinget. Til slutt skal vi høre at det hvite huset nå får kraftige reaksjoner etter å ha lansert en nettside med et dataspel. Ved første øyekast likner det på typiske gamle arkadespel, men har en tydelig magavri.
5: I kjent retro Snake-stil har det hvite hus lansert en ny nettside med arkadespel. Her kan brukerne blant annet bygge grensemur, fange immigranter og deportere dem. Disse spillene ligger på den offisielle nettsiden til det hvite hus og vekker sterke reaksjoner. America Garcia Greval i organisasjonen Frontera Federation, som har base i Texas, har uttalt at hun blir kvalm av disse spillene, skriver NTB. Hun sier at Trump-administrasjonen har leket med livet til mennesker i årevis, og nå har de laget et dataspill der de holder frem i samme stil. Folk har også tatt til motmæle i sosiale medier. De reagerer på at det hvite hus har laget dataspill på barnenivå, der en kan bygge grensemur og deportere folk.
0: Det fortalte reporter Helga Thunheim, og det var nyhetene det som du fikk av Hanna Kolås. Nå til 9-timen der det som alltid er et stjernedryss.
6: Åh, det skal jeg love deg.
7: Ja, vi liker å si at 9-timen er for store stjerner og vanlige folk i dag. Bitte små stjerner.

0: og Jean-Henrik Mathieson.
1: Verdensforskerne lo og sa at stjernestøv finnes bare I verdensrommet eller på Antarktis, absolutt ikke I Oslo.
2: Men så fant Jon Larsen det rett ved siden av jordbærskåla si, og siden så har ikke Jon sett seg tilbake.
1: Noen vil kanskje kalle det en besettelse, men vi kaller det en av tidenes største oppdagelser.
2: La oss høre hvordan en skål med jordbær ble starten på et kosmisk event.

0: Proclaimers.
1: Proclaimers.
0: Her i Nitimen when I wake up. Og da har du våknet til Nitimen I dag. Det Proclaimers, skotsk som de og hva med de enegge tvillingene Charlie og Craig Reed. Født, ja, naturlig nok, på samme dag. 5. mars 1962.
1: Ja, det lenge siden. Faktisk det så lenge siden.
0: Så lenge siden det.
1: For en låt, den blir jeg glad av å høre. Vår produsent Helge, som betydelig yngre enn oss, Knut, hun sto der og lo ironisk. Jeg kjente at jeg ble litt krenket av det. Hvis jeg skal få lov til å være dønn ærlig, dette en... kan du ikke være alvorlig? Jo, det det. Tenk å marsjere 500 mil uten å mukke, for du gir ikke opp kjærligheten, og du kan gå 500 mil til, for jeg skal ha deg, jeg skal finne deg, det
0: Ja, men det miles, så det litt kortere enn 500 mil, så så imponert skal man faktisk ikke bli.
1: Ja, en mile var det 1600 meter, tror jeg, så ja, det ikke en full mil, det lite.
0: Nei, ja. Men klart, de går et godt stykke for kjærligheten. Jeg kan være enig at det her en låt som kanskje splittet folk og deler land og verdensdeler. Ja. Fordi den rallinga, som Knut Hamsen Sund ville sagt, det galmanns ralling. Det kan få noen til å bli satt fullstendig ut av spill, mens andre som det, raller med og går på alle de milesene som skal til for å nå sine mål.
1: 500 miles faktisk, for å være helt nøyaktig. Ja, The Proclaimers, det glimrende låt, synes nå jeg. Det en annen mann som har gått 500 mil, må vi kunne si, og det i altså 10 kilometer mil. Hvis du skjønte hva jeg mente med det, og mye lenger enn det, Jon Larsen, vår gjest, det en fyr som ikke har gitt opp så lett, Knut.
0: Ja, et multikunstnermenneske av rang, det skal vi på alle måter komme tilbake til, for en ting å drive og jakt etter stjernestøv i alle landets kriker og kroker, og gjerne på tak og i takrennene og i rennesteiner og på parkeringsplasser, eller rasteplasser som jeg liker å kalle det, samtidig som man i alle år har traktert gitaren på ypperste vis i hotklubb De Norvège, når han på en måte sagt farvel til musikken og virkelig dedikert sin tid, all sin tid til denne stjernestøvjakten som har blitt film og som også blir intervju.
1: Ja, det helt riktig. Han har jo blitt latterliggjort opp gjennom året av det etablerte vitenskapsmiljøet, for det du holder på med umulig. Slutt med det. Det går ikke an. Men som sagt, Jon Larsen ga seg ikke, og straks kommer han inn hit til oss.

0: Neste stasjon der Emily Hollow her I ni-timen på den norske filmfestivalen som ble avsluttet for en drøy uke siden I Haugesund hadde filmen Vi stjernestøv premiere, en dokumentar om deg, Jon Larsen velkommen til ni-timen.
1: Jo, mange takk
0: For musikken du sa det jo I sted, Knut men så vil jo ditt navn Jon Larsen klinge kjent gitarist I det legendariske jazzbandet Hot Club de Norvège, men nå altså oppdager og samler av stjernestøv gratis med premiere.
1: Jo, tusen takk, og det jo også filmregissør Elisabeth Rasmussens film.
0: Helt
1: det jo ikke min film.
0: Nei, du med der det ja. Handler om, men også selvsagt Elisabeth Rasmussen, som jo har laget denne filmen. Ja, hvordan har det vært med å ha henne med både på ja, stjernestøvjakt og konserter og inn I hjemmet? Dette har vært et langt prosjekt over mange, mange år, Jon.
1: Det riktig, og det startet jo som en litt sånn tilforlatelig dokumentasjon av en nerdete hobby, og så rullet det I uventet retninger I løpet av ti år. Ja. Ja.
2: Du, jeg lurte på, når du fikk den CV-en opplest her, altså hovedsakelig da forsker, oppdager, entusiast, musiker, har du noen yrkestitel egentlig?
1: Stjernestøvjeger. Jeg tror jeg det ikke noe beskyttet titel, jeg tror jeg den eneste I Norge som har den. Ja. Det ikke mange rundt I verden heller, så jeg tillater meg å bruke den.
2: Ja, den titelen tror jeg står rimelig trygt. For å ta litt om filmen da først, Hva har Elisabeth Rasmussen tilført denne filmen, føler du? Det en form for vanlig folks nysgjerrighet, så som vi også her I ni timer etter hvert skal få lov til å komme? Og så tilfører jo kanskje en slags sånn åndelighet nærmest.
1: Ja, det på flere måter. Til å begynne med, som sagt, så skulle dette være en slags vitenskapsfilm. Dokumentere en snåling som går gatelangs og krabber I og tar prøver I støvet. Men så har jo, akkurat som du sier, hun har tilført veldig mye av seg selv. Både, ja, en ting at helt på slutten av filmen så ble det bakt inn dette at hun samiske røtter, og det har blitt kommet med. Mm. Og midtveis I filmproduksjonstida så fikk hun også en uventet sykdom, som jeg synes på fint vis har blitt en del av historien det også. Så nå det ikke lenger en historie om en snåling som plukker støv I grusveien, men litt om livet selv, altså. Ja, livet selv.
0: Hun kunne dessverre ikke komme I dag, ellers hadde hun selvsagt vært på plass, ja. Hun også. Mm-hmm. Jon, en del av filmen I hvert fall, slik jeg har sett den I hvert fall, handler jo om din kamp mot den etablerte vitenskapen, og at du har blitt sett på som en litt, ja, snåling, du sier jo selv. Ja. Altså, blitt latterliggjort gjort I forskermiljøet I årevis. Det må jo føles godt, da, og få denne filmen på plass og få vist for hele verden at du faktisk har visst hva du holdt på med hele tiden?
1: Ja, nå har jeg ikke visst hva jeg holdt på med hele tiden, men det kjennes godt, det har du helt rett I. Ja, ja. Og det noe av gevinsten ved å, altså jeg begynner jo å bli en eldre kar, og ble freelancer allerede på 70-tallet, og da var det litt sånn, det var litt hipt å være alternativ, altså det var gateteater og det var gateaviser og det var også gatemusikant. Jeg startet jo min karriere som gatemusikant, selv om hjertet mitt lå I billedkunst, sånn at det å stå litt sånn på siden av the establishment det var helt naturlig det for oss I den generasjonen og jeg et ektefødt barn av den tiden der. Mm. Så hva skal man si, mysteriet banket på døren min I form av en liten sånn fnugg på det hvite frokostbordet mitt, og jeg undret, hva dette for noe? Så hadde jeg på en måte en utrustning, og dette igjen en sånn Askeladden viser bare hvor dyp og fin det eventyret vårt om Askeladden. Det at man putter ting I sekk,

0: butikken, og så vet man jo ikke hva man får bruk for der fremme, lenger fremover I veien.
1: Men bare det du sier, for det startet jo, filmen startet jo så nydelig med dette bildet av deg ved frokostbordet med en bolle jordbær, og så finner du da et lite fnugg. De aller fleste av oss hadde jo bare blåst det fnugget bort, eller feide bort med hånda. Du velger å plukke det opp her. Hva, ja. Hvordan, hva skjer der? Allerede der det jo noe mystisk som foregår egentlig.
0: Ja, nei, jeg kan jo ikke forklare det sånn helt ordentlig, men jeg skal prøve. Det altså, jeg tror, da jeg var ung, så hadde jeg ikke tid til å gå på skole. Jeg tok veldig lett på det, det var, så jeg ville bare tegne og male og spille gitar og samle på stein. Det var de tre tingene der. Og det, jeg gikk for det, helt fra ungdomsskolen, jeg tenkte... Det dette jeg skal drive med. Jeg har ikke tid til å gå på skole. Jeg så på det som en, ja, unnskyld uttrykket, en personlig fornærmelse med lekser. Jeg var, så jeg, men jeg konstaterte til gjengjeld veldig på de tingene jeg holdt på med. Og det førte til, at jeg bevarte den der undringen som et barn har, som veldig mange av oss har som når vi unge og barn. Alle barn jo født forskere. Ja, ja. De født nysgjerrige, stikker nesa seg bort I alt, og jeg har ikke sluttet med det enda.
2: Nei. Men veldig mange barn har jo også foreldre som på ingen måte tenker at ungene forskere. Hva slags miljø vokste du opp I da? Du var litt inne på det med alt den fritenking og det miljøet når du var litt eldre, men altså foreldrene dine må jo også ha tenkt at ja, ja, men la noen gutten få finne denne snegla på stien her.
0: Ja, jeg tror det en sånn fellesnevner for oss som var barn på 1960. Det en sånn selvregulerende oppvekst, hvor det var ikke så mye regler. Det var liksom, du må overleve, må ikke dette I elva, eller bli, det var ikke noen biler å passe for å snakke om. Men utover det, så var det bare ha det bra etter en glass melk om morgenen, og så inn når det ble mørkt.
2: Ja, det nydelig.
1: Mora, de sier også at du har vært forsker hele livet, sier jeg I filmen, og du også engstelig for, du måtte flytte ned I kjellerne på et tidspunkt, fordi de var så engstelige for at den steinsamlingen de skulle rase gjennom etasjen I huset.
0: Ja, det faktisk helt sant. Og da, ja, nei, det mye kunne vært sagt om det.
2: Ja, jeg ser den tidlige formiddagssola her I Bodø, den treffer dataskjermen min her, så at jeg ser et veldig kraftig støvlag, som mange andre også ser på sine dataskjermer rundt omkring, og det her vanlig støv, vil jeg tro. Ja, men det på det her størrelsesnivået du driver og leter etter støv.
0: Nei, det ikke det. Veldig fun fact, veldig kort. Husstøve, det også en bitteliten prosent som utenomjordisk.
1: Ja, ikke sant? Ja,
0: men det jeg samler på litt større, eller jeg forsker på litt større ting, også sånn sandkornstørrelser.
2: Ja, litt større det, men ikke veldig mye større enn støv.
0: Nei, og så av det du ser på skjermen, sannsynlighetene for at noe av det interplanetarisk støv.
1: Ja, nå skal vi finne ut av hva stjernestøv faktisk Det skal vi gjøre etter Lighthouse Family.
2: Ja, for det står også på min skjerm at her Lighthouse Family med hei I 90 menn før vi fortsetter praten med Jon Larsen.

0: Du kan se stjernestøvjeger Jon Larsen i filmen Vi er stjernestøv, men det viktigste er at du kan høre han her og nå i 9-timen direkte sendt en fredag. Hyggelig at du er på plass, Jon Larsen. Du var så vidt innom det i sted når jeg så på dette støvet som lå på skjermen her i studio, veldig tydelig når sola treffer akkurat i riktig vinkel her. Hva slags stjernestøv er det du har funnet og oppdaget?
1: Dette er det eldste faste stoffet vi vet om i kosmos. Det er ingenting har reist lenger, og det er småpartikler. Det er stein, for å si det på godt norsk. Små sandkornstørrelser og mindre, som i grunn er hovedbestanddelen i kosmos. Sånn som jeg ser det, så er kosmos, altså det store universet der ute, det består hovedsakelig av støv som en gang iblant klumper seg sammen til en stjerne, lyser opp, og så har den sin syklus, og så når den er ferdig brent opp drivstoffet, så bare spruter den ut asken ut i det, ja, ikke helt tomme verdensrom igjen, og da er det en ny generasjon stjernestøv.
2: Men er ikke alt stjernestøv sånn egentlig?
1: Jo.
2: Jo, det er det, ikke sant?
1: Vi er stjernestøv.
2: Vi er stjernestøv. We are stardust.
1: Joni Mitchell hadde rett. Ja. Hun bomma med noen 3 nuller eller noe sånt på den der million years of carbon. Ja. Men
2: vi består av stjernestøv alle sammen, ikke sant? Ja. Da dette smalt for å være 12-13 milliarder år siden, så har vi blitt til det som kom ut av den eksplosjonen.
1: Ja. Og den prosessen foregår fortsatt, og støv driver rundt i, ja, ute i verdensrommet der ute, og noe av det detter ned på jorda. Ja. Men, og det er det vi kan finne.
0: Ja, og det er det du har funnet, og det er helt fantastisk fascinerende det du holder på med. Men det er jo blitt sagt at det er umulig å finne i områder sånn som du gjør det, altså i takrenne, ja, i rennesteiner og på rasteplasser i Troms og Finnmark. For forskermiljøet mener jo at det her kan du kun finne i Antarktis eller på havbunnen, i områder på en måte det er mer rent, i anførselstegn.
1: Ja, det er helt riktig. Dette er jo småpartikler, og mange har lett etter det. Man har visst om eksistensen av det, at det faller ned på jorda i 150 år, og så har man lett etter det, fordi når det finnes, så må vi jo da kunne finne det. Men man har kun funnet det på disse ultrarene stedene som du snakker om, på Sydpolen, hvor det er veldig, veldig rent og så videre. Men det har vært tusenvis av forskere som har lett etter stjernestøv, fordi vi ønsker å få kloa i det for å finne ut mer. Hver gang vi finner et av disse små kornene, så er det ny informasjon om hvordan solsystemet har oppstått, hvordan vannet har kommet til jorda, og kanskje til og med hvordan livet har oppstått på jorda. Sånn at dette er superinteressant for forskere å få kloa i. Og så har man ikke greid å finne det annet enn, ok, vi får lage en ekspedisjon, dra til Sydpolen, eller i de siste 40-50 årene, ut i verdensrommet og plukke det direkte fra kilden.
2: Men jeg forstår ikke det, fordi når vi vet at det finnes, og du går rundt med en plastpose og en magnet, og så klarer du å finne det, mens NASA har brukt hundrevis av millioner av dollar opp gjennom året, som du sier nå. Ja. Hvorfor har de ikke klart å finne det før? Er de for en slapp gjeng med vitenskapsfolk, tenker jeg?
1: Nei, overhovedet ikke. Det er ikke det. Dette er sånn forskning foregår. Man finner ut nye ting. Ja. Og egentlig så er denne historien, Askeladd-historien, er helt etter oppskriften. Sånn oppdager man nye ting, litt tilfeldig, men ikke helt tilfeldig allikevel. Nei. Og det ble min lott, fordi jeg kommer fra et annet sted. Jeg kommer ikke fra akademia. Jeg kommer fra kunstverdenen, og har holdt på hele livet med billedanalyse og musikk, og har andre referanser. Ja. Sånn at jeg angrep dette problemet med litt annen bagasje i sekken enn de forskerne som kommer fra akademia, som var utrustet med tung teori og så videre.
2: Lå seg fast i teorien, rett og slett.
1: Det kan du si.
0: Ja. Ja. Et fint perspektiv er fra Unni, som en 9-timen-lytter, som sender melding og skriver «Herlig å høre på, og undres er grunnlag for alle læring. Heier på alle som tar vare på denne egenskapen».
1: Ja, det setter vi 2 streker under.
0: Ja. Men, fint sagt. Ja, men du blir jo sett på, som du flere ganger har sagt selv, som en snåling. Vi skal til hvert også snakke litt om all musikken du har vært med å skape og fremføre med Hot Club de Norvège. Men bare noe så enkelt som nær familie, kone, døtre, bandmedlemmer. Hva har de tenkt om Jon Larsen når han bare skal stoppe og ut med en liten pose og en magnet?
1: Det det har varit detta är vanskligt. Ja, det är vanskligt och jag har försökt att göra så gott jag kan och late som jag inte driver med det jag driver med.
3: Fake det.
1: Ja, vara diskret. Vara en på en måte en diskret jäger på hemlig jakt efter stjärnstöv, men jag i verkligheten är det.
0: Ja.
1: Och bruk men go with the flow liksom ja. Bara Nej, detta har varit vanskelig.
2: Ja, men för det är en nydelig scene med døtrene dine där de säger herregud och du har dratt oss med runt och vi var där och så måste vi göra det och det var lite flaut och pinligt för det kommer folk och lurer på vad han där rare utlänningen håller på med där nede i gröften.
1: Ja.
2: Ja.
1: Jo, nej alltså vi är en helt vanlig familj och de har varit utsatt för prövelser och kan jag sända en sån retrospektiv undskyldning för allt jag har gått igenom.
2: Gå för det. Ja.
0: Men Jon, back up på vi måste kanske förklara lite grann. Du sa att det är på sandkorn störelse här och du har en vän som har världens bästa fotoutstyr och du drar hem till han lite av en excentriker det också vill jag påstå. Det ser vi i filmen Vi är stjärnestöv. Men
1: kan Jan, det Jan Kille, ja.
0: För en vanlig 9-timmen lytter sammenlignes med på en måte gullgravingen, der man vasker på en måte i panna eller i en sil eller sikt mindre og mindre partikler. Men fortell helt kort om den prosessen det å finne fram til ekte stjernestøv.
1: Jo, det viser seg at disse partiklene utenfra verdensrommet, de inneholder litt grann metaller, litt jern og litt sånt noe, og det gjør at de magnetiske. Mm. Så ved å gå til et eller annet sted og kjøpe en eller har en magnet, så kan du fange dem. Og det er som å finne nåla i høystakken, som du sier. Ikke ulikt gullvasking. Men det er en side ved dette. Du nevnte fotoutstyr, og Jan Kille som tar disse flotte bildene. Disse steinene fra verdensrommet, når de detter ned på jorda, de er vakre. De ligner ikke på noen ting noen har sett før. En ting er at når jeg kjenner på det med fingeren, så er det faktisk noe menneske noen gang som har tatt på noe som eldre. Det litt sånn gøy å tenke på. Men når vi da forstørrer dem opp, så de ser ut liksom et foto en meter i diameter, så ser vi at, jøss, dette vakkert, dette smykker som dette regner ned, som fargede krystallkuler med gullperler og litt av hvert. Altså sånn at det har blitt også en sånn kunstprosjekt ut av dette. Vi har hatt utstillinger både i New York og Berlin og mange andre steder med svære forstørrelser av disse fotografiene, og det funker.
2: Så hvor mange har du funnet frem til nå, Jon?
1: 6378.
2: Ja.
1: Og and counting, som de sier på dårlig norsk.
2: Og hvor mange tonn med støv og sand har du rotet gjennom for å finne de da, cirka 6000 kornene?
1: Nei, det... 20 tonn, vil jeg si. Ja, 20 tonn. Ja. Men hør nå. Stjernestøv er et av de mest verdifulle ettertraktet forskningsmaterialene i verden, og alle forskere, alt vi har greid å få tak i dette, er fortsatt bare en halv teskje.
2: Ja, ikke sant.
1: Og det inkludert det som er hentet fra verdensrommet. Og på grunnlag av den halve teskjeen er det en hel forskningsgren rundt i verden som driver og prøver å finne ut hvordan livet har oppstått, hvordan universet har blitt til, og så videre, på grunnlag av en halv teskje.
0: Ja, det helt fantastisk. Mer undringer det også fra lytteren, en som skriver, hei Jon, har du sluttet helt å spille gitar? Du må jo savne det når du en så fantastisk gitarrist, og inn i det landskapet der, skal vi etter nettopp musikk som du har vært med å skape, Jon Larsen, det her Hot Cats.

0: Hot Cats, det Hot Club, det Norveers og Jon Larsen, og du på besøk hos oss I dag. Jon Larsen aktuell, som det heter I filmen Vi stjernestøv, der du jo inne I vitenskapen, samler stjernestøv for da å kunne etter hvert kanskje finne ut av hvordan livet oppstod, hvordan vannet oppstod på jorda og så og videre. Men nå var det musikken vi hørte på, kunsten, og du sier jo her I filmen, Jon, art and science, altså kunst og vitenskap, to sider av samme mynt.
1: Ja, og det helt konkret.
0: Ja.
1: Altså, det ikke noe skille mellom forskning og kunstverdenen, og man kan også se på betrakte kunst som utforskningsprosjekter, og da du allerede inne I forskningsverdenen. Og I forskningsverdenen, som jeg nå har vært de siste 17 årene en del av, det du kommer ingen vei uten fantasi, altså uten forestillingsevne, uten å kunne tenke utenfor boksen, som nøyaktig den lille muskelen vi bruker I kunstverdenen. Så dette to sider av samme sak, sånn som jeg ser det.
2: Mm. Men savner du på noen måte det musikalske, eller kjenner du nå at det du gjør med din måte og din tilnærming så nært det du selv har holdt på om, det minner deg om å spille gitar, eller ja. Male, være billedkunstner og så videre?
1: Ja takk, begge deler, ja. Akkurat som du sa det, at jeg føler at det jeg driver med nå bare en forlengelse av det jeg har gjort før, nemlig sitte med bilder og se på bilder av stein, hovedsakelig. Men... du spurte om jeg savner. Jeg veldig glad I musikk. Det har heldigvis holdt seg. Og opplevelsen, det jo ingenting som slår det å stå foran et publikum på en eller annen plass I Nord-Norge for eksempel, og kjenne sagmuggen verke under fotsålene, og så kline til med noen gitarsoloer et par timer. Det ikke noe som måler seg med det. Men jeg har oppdaget til min glede at jeg har kanskje enda mer glad I å lytte på musikk nå, som jeg har lagt gitarne på hylla.
0: Ja, men spiller du aldri gitar lenger?
1: Nei, jeg har ikke instrumenter lenger. Og...
0: Ikke en billig kassegitar engang stående I hjørnet?
1: Nei, jeg skal ikke... Det låter blærete, men det litt sånn... Jeg kan ikke gå tilbake og spille sånn søndagsgitar.
0: Du kan ikke det?
1: Nei, når jeg har holdt på liksom 42 år på veien med Hot Club, 12 timer I døgnet...
0: Ja.
1: Og gå tilbake til og fisle litt. Nei, det går ikke.
0: Ikke koser deg.
1: Man koser seg ikke med gitar. Det spill på liv og død. Det sier man om fotballen, og det gjelder musikk også.
0: Men, oi. Nei, jeg skjønner det. Det forskjell her. For vi spiller jo litt gitar og koser oss, men sånn det ikke med deg. Altså. Men det klart, når du har vært på et så høyt nivå som du har vært, da, jeg husker kanskje det også, jeg vet ikke. Når spilte du sist da?
1: Nei, det var... Jeg hadde avskedsturné, før pandemien.
0: Ja, fyser.
2: Men når vi hører Hot Club denoveres her I 9-timen, det som et nytt landskap åpner seg, og det har jo også noe med at det ikke den musikken vi spiller til vanlig. Men altså, du var gatemusikant, du og noen kompis, og ble dratt inn I studio, og den...
1: Av Lillebjørn?
2: Av Lillebjørn Nilsen, og endte opp på en av de mest spilte låtene på 9-timen og I radio noensinne, altså Tanta til Beate.
1: Ja. Ja, det har vært et... Altså, eventyr fortsetter. Det veldig mye rart jeg har fått lov å være med på. Gatemusikant, spiller med Lillebjørn, mange, mange år blant sigøynerne rundt I Europa, produsent av Chet Baker, Jan-Erik Vold, mye spennende, og nå fortsetter eventyret med... Jeg får lov å samarbeide med NASA og forskere over hele verden, og vi har et mysterium å løse. Det rene detektimen.
0: Og jeg regner med at du tjener hevevis av penger på dette forskningsprosjektet ditt, Jon.
1: Nei, dette et null non-profit prosjekt. Så nei, det var en sånn fin anmelder som anmeldte en bok jeg skrev et sånt. Denne historien har alt! Unntatt penger.
0: Ja.
1: Nei, det fortsatt, jeg godt gift, holdes I livet av min kjære kone.
0: Ja, det godt å høre.
2: Men altså, du får jo en anerkjennelse I form av at du får mineral oppkalt etter det. Du har vel også en asteroide et sted
1: ja,
2: ser opp I tak her?
1: Absolutt, ser opp I tak, ja. Det stemmer, og det klart, ære også en belønning.
0: Jeg synes det så fint navn på dette nye mineralet, og så vidt jeg forstod, så det kobber blandet med aluminium.
1: Ja.
0: Al4CU9, Jon ja. Larsenitt.
1: Ja, det stemmer, og ja, det foreløpig ferskeste mineral som oppdaget. Det første som oppdaget i utenom, altså en mikrometeorit. Ja. Så, og det jeg tror det blir mer, fordi at dette på en måte ikke lansering og slutten på noe, dette at denne filmen har kommet og at vi sitter her i dag, men dette begynnelsen på noe. Dette en ny forskningsgren, og dette sprer seg i, som ringer i vannet i mange uventa retninger rundt i verden. Så jeg blir med så lenge jeg kan være med, men dette lever sitt eget liv nå. Ja.
2: Jeg husker ikke akkurat hva du sa, men du hadde en form for dramatikk i stemmen din, at the saga continues, altså ekspedisjonen fortsetter. Hva er det du, Jon Larsen, drømmer om å finne eller oppnå eller forstå?
1: Og det alltid, den, altså, når vi ferdige her, så hva skal jeg da? Jo, jeg skal gå på et tak. Jeg har en avtale, så jeg skal klatre en stige opp på et industribygg, og så skal jeg lete videre. Ja. Og dette gjør jeg et par ganger i uka, og hver gang tenkte jeg at nå, i dag kommer jeg til å finne mikrometeorittenes elefantkirkegård. Det her det med alle de sjeldne tingene som ingen har oppdaget før. Hver eneste gang. Det skattejakt.
0: Det skattejakt. Jon Larsen, tusen takk for besøket. Vi Stjernestøv har hatt premiere, den må du se. Ja, takk igjen, Jon.

0: Mai der, ja. Sorry, Knut, jeg kom der for kjøpet.
1: Jeg kommer til å ha sagt akkurat det samme. Mai der, sorry, Sean, jeg kom der for kjøpet. Raimond skriver at siden vi spiller Beyoncé, så må vi ikke glemme å nevne at hun har bursdag i dag. Det er en type, ja, det er ikke vitenskap, det er en type viten.
0: Ja, det er
1: en
0: viten.
1: Som jeg blir overrasket over at folk som Raimond har inne, det kan hende at han har hørt på andre kanaler i dag der det har vært spilt, Beyoncé, og folk har nevnt at hun har bursdag i dag, eller så har han sett et annet sted, eller så bare vet du det, Raimond.
0: Ja. Hun blir for øvrig 45 år, ser jeg nå, på internettet, 4. september altså. Jeg må si, det var utrolig interessant å snakke med Jon Larsen og hans jakt på stjernestøv, og ikke minst den der historien som kommer frem i filmen, der han har altså så mye steiner på rommet, at foreldrene blir engstelige og ber ham flytte ned i kjelleren, for da kan det ikke rase ned gjennom taket. Tenk så mye stein han hadde på rommet.
1: Ja, og heldigvis har man kanskje i dag, han refererte jo til den frie oppveksten på 70-tallet, at husene i dag er litt mer sterk, og det bør de også være bedre konstruert for unger i dag. Det finnes ganske mange steinsamlinger i norske hjem i andre etasjer, fremdeles. Ja. Heldigvis, altså det at unger de var samlet på stein, I like it.
0: Det er så nydelig, og jeg finner fortsatt steiner i sekkene til ungene mine, og bare, de er i alle forskjellige.
1: Men hva gjør du med de?
0: Nei, altså, det var en periode jeg tenkte, for nå er det ikke så mye som det var, ikke sant? Og da kommer jo, hva heter det, nostalgien, og den der med tida som har gått skyldende over meg, og jeg kan få tårer i øya, så når jeg nå finner en stein i sekken til en av barna, så blir jeg jo rørt til tårer, og da kan jeg plukke den opp og se på den. Jo, den var litt lang. Hvorfor synes han akkurat denne steinen var fin? Ja. Jo, kanskje den var litt lang, den var litt rød i den ene enden, og så var det en annen litt sånn rund stein. Fader, det er helt mye. Og fjær! Ja, han samler også på fjær.
1: Men litt sagt at du prøver å forstå hva er fint med denne steinen, for jeg finner også masse steiner rundt omkring. Fremdeles kan det være en eller annen bukselomme eller en gammel sekk, en tursekk som ikke blir brukt på et års tid. Der kan det ligge, du kjenner noe tungt i lomma der. Ja. Og så er det bare sånn, hæ? Det er jo helt vanlig stein, men da har kanskje barnets fantasi da sett et eller annet monster, eller noe som ikke vi vet hva er for noe. Men jeg må innrømme at, jeg finner også i gummiringen rundt i vaskemaskinen.
0: Ja.
1: Men der kan det også ligge noe stein. Ja. Og jeg tenker at hvis den er kommet dit, at den er lugget i en sekk eller i lomme så lenge, da kan den kan ikke kastes, men da legger den utendørs i det elementet der steinen hører hjemme. Da.
0: Ja, jeg pleide å legge den utover døra, og der ble den stor, nesten en varde til slutt.
1: Ja, men vi har også noen varde-aktige saker på hjørnet der i trapp.

0: Efter att jag mistet min bästa vän.
1: Yngvild med gråter, parentes, över det som är över, parentes, slut.
2: Finito.
1: Finito.
2: Ja. Vi skal jo straks ha nyheter her. Unnskyld, på P1 og 9-timen selvfølgelig, og så er vi tilbake på andre siden. Øyvind, vår menneskemøteekspert, er selvsagt ute og tråkker gaten og treffer fine folk. Vi skal også ha låtkamp denne fredags, hva skal vi si, hva heter det?
1: Formiddagen.
2: Formiddagen, fredagsformiddags... Tradisjon var det jeg skulle til å si.
1: Av alle ord i verden, og det finnes ganske mange som du på jakt etter ordet tradisjon, og det klarte ikke å forstå før du sa det. Heldigvis så fant du det på samme måte som Jon Larsen finner sitt stjernestøv, og vi lar oss inspirere av den titelen der vi skal gå i gang med låtkamp, eller stjernestøv.

0: Ja, det var Dagny som sang C'est la vie.
1: Nå er klokka 10 for en nyhetsoppdatering av Hanna Kolås. Det handler om følgende av Norsk Folkehjelp sitt nei til bistandspenger.
2: For nå er det klart at også tilsette i Norge mister jobben. Dette gjelder minst 40 tilsette, skriver Fagbladet. I går ble det klart at Norsk Folkehjelp takker nei til 400 millioner kroner i amerikansk bistand. Bakgrunnen er at USA kom med krav om at samarbeidspartnere ikke skal jobbe for abort, likestilling eller mangfold i noe av sitt arbeid. Globalt har 1700 personer i Norsk Folkehjelp mistet jobben. Om en time holder kong Håkon sitt første ordinære statsråd med regjeringen. For en veke siden, den dagen kong Harald døde, holdt han et ekstraordinært statsråd. I dag er det tilbake til en slags normal, sier reporter på Slottsplassen Øskur Tufan.
3: Dette er jo første gang det holdes et ordinært statsråd med den nye kongen, kong Håkon, og det er da første gangen en kronprinsesse deltar på dette ordinære statsrådet. Forrige gang det var statsråd var forrige fredag, og da var det ekstraordinært statsråd. Da kalte kong Håkon inn for å informere om kongens bortgang, og for å informere om at en ny konge er på plass.
2: 30 personer døde av drukning i sommer, og 29 av disse var menn. Det viser ferske tall fra Redningsselskapet, som mener det er behov for mer systematisk forebygging. Til sammen i år har 57 personer druknet i Norge. En dryg måned etter at 70 000 migranter stormet grenser til spanske Ceuta i Nord-Afrika, holder steile debatter om migrasjon fram i Norge og Europa. Spania skylder Russland og Israel for å ha stått bak desinformasjon om konflikten.
4: Etter 30. juli spredte Russland, Israel og ytre høyre nettverk feilinformasjon i sosiale medier, sa Spanias statsminister Pedro Sánchez til spanske Cadena Ser.
5: I wasn't surprised about the allegations Sanchez was making.
4: Det sier professor Mark Jones ved Northwestern Universitetet i Qatar til NRK. Han mener at målet er å spre hat mot muslimer og dermed undergrave støtten til Palestina. Russland og Israel har spredt feilinformasjon om islam og migrasjon i vestlige land i årevis. EUs utenrikstjeneste bekrefter russisk involvering til NRK, men svarer ikke om Israel.
2: Sa reporter Vilde Skorpen Vika. Sport nå, for det ble solgt fotballspillere fra norske til utenlandske klubber for rekordsummer i sommer. Totalprisen bikket 1 milliard kroner, og det for aller første gang, viser ferske tall fra FIFA. De tre største salene i sommer var Edvin Austbøs overgang fra Viking til West Ham, Bodø Glimts sal av Kasper Høeg til Celtic, og Jens Hjertedals flytting fra Tromsø til den engelske eliteserieklubben Hull. Alle disse tre spillerne skal ha hatt en salsum på over 100 millioner kroner. Det var nyhetene, det er nå til 9-timen. Hva prislapp setter dere på dere selv, Knut og Sjån?
0: 200 millioner, for meg i hvert fall.
1: Det går gratis her på utgående kontrakt. Okay. Men jeg vil også si at de som sier at diesel- og bensinprisene er høy, tenk på de som kjøper norske fotballspillere da.

0: Lena der, hun vant Melodi Grand Prix I 2010 med denne låta her, Satellite, og det var vel I Oslo, var ikke det, Knut?
1: Telenor Arena, ja, var det da vi hadde den, jeg har lyst til å si, pop-up-dansen?
0: Nei, flashmob, det var jo fantastisk! Det var jo så morsomt!
1: At folk plutselig spontant skal dukke opp på ulike steder og begynne å danse samtidig.
0: Det var veldig gøy.
1: Men hva forskjellen på det og pop-up, som jo at plutselig noe så opps, oi, der det kommet en pop-up-lego-butikk.
0: Nei, men det, jeg tror pop-up mer planlagt ved at du må jo avtale at du får lov til å være I den det
1: rommet. Planlegge en god flashmob også.
0: Men, også. Men du må vel ikke bruke mobil, for det ikke sånn at du får melding på mobilen din at nå skjer det, og så må du begynne å danse. Litt massete hvis du driver en Lego-butikk og sier, nå må du lage en butikk på nå, I dette øyeblikk.
1: Men apropos mobiltelefon, se hva jeg gjør nå her I mitt studio. Du ser meg jo via en ganske så stor skjerm I Oslo.
0: Du setter I et, jeg vil si, gammeldags headset, det vil si ørepropper med ledning til hvite som en iPhone vil jeg bruke.
1: Ja, synes du ser kul og trendy ut, eller synes du ser
0: vet du hva, når du sier
1: gammeldags ut?
0: Nei, når du sier det, du ser litt trendy ut. Ja. Fordi, men skulle du tro at du skulle se gammeldags ut, men du ser trendy ut?
1: Ja, for vi hørte jo I nyheten om de her overgangsrekordene, altså fotballspillere som blir solgt fra Norge til utlandet. Og det ikke bare norske fotballspillere, for det her så jeg jo under fotball-VM at det ble laget saker på hvorfor de norske fotballspillere går med headset med ledning og ikke AirPods sånn som veldig mange andre gjør, og jeg ser at dette en internasjonal trend også nå, sånn at du har sett på en video der all verdens fotballspillere går rundt akkurat sånn som jeg gjør, med å bruke et godt gammeldags headset, og jeg måtte plutselig her en dag jeg var på reisefot og skulle inn I et Teams-møte eller et eller annet der jeg følte at nå må jeg på en måte ikke bare sette og snakke høyt inn I en mobiltelefon sånn som folk gjør ellers, og da tok jeg på med dette og gikk litt rundt, og jeg tenkte, vet du hva? Nå det altså så på merke. Det som om å se Martin Ødegård eller Erling Braut Haaland som går der og snakker I headset eller hører på musikk da.
0: Men du følte det på kroppen, du kjente deg cool?
1: Ja, liksom. Rett og slett. Og det utrolig interessant at ting som man lenge har knotet med, en ting at de lager jo veldig mye krøll I seg selv. De her gamle hvite ledningene, det umulig å få de ut. Bruker en halvtime før man får de på plass. Men det godt å ta det på seg og føle at man treffer det internasjonale trendmiljøet.
0: Ja, det jo kjempebra. Det vel også en slags retro-uttrykk som sikkert kommer til uttrykk der også, men så vidt jeg har skjønt på I hvert fall Erling Braut Haaland, så han også litt engstelig for disse Bluetooth-strålingene. Hva det? EMF, elektrisk magnet, noe sånt nå? Ja, EMF. Så han har valgt å ikke bruke det på grunn av det. Kona mi litt på samme baggen, liker ikke at unga eller jeg har Bluetooth på. Jeg vet ikke om det noe I det, men jeg har tenkt liksom at fader, de hadde vel visst om Bluetooth var farlig for lenge siden, så jeg velger
1: det. Jeg brenner gjerne opp hodet mitt for å se trendy ut.
0: Du koker
1: hodet. Det riktig sved. Jeg veldig varm, jeg må ta meg litt. Åh, jeg må legge meg ned på. Det var det ikke verdt. Jeg tror jeg må kaste opp også. Har du en liten bøtte her?

0: Og et album jeg hørte vanvittig mye på I sin tid. I 1993 kom dette albumet ut, Crash Test The Dummies. Er bandet, låta
1: En annen vi har hørt vanvittig mye på, til vår store glede, det vår reporter Øyvind Bekkevold. De vi ikke har hørt like ofte jo de du møter, for det tilfeldig og forskjellig fra hver eneste dag. Øyvind, et nytt menneskemøte står for tur. Hvem menneske?
2: Marius Müller, Knut. Jeg står her med Marius Müller. Jeg bare, hvordan var det, Marius Müller, å ha samme navn? Vi må jo bare få høre det først, som den kjente rockeren.
3: Ja, det var kanskje litt gøy I begynnelsen, for da fikk jeg telefoner fra jentene fikk I klassen, og de sang Den du vet til meg. Og det synes jeg var litt kleint, men litt hyggelig også.
2: Ja, de begynte med det jentene å ringe deg og synge den,
3: ja. Ja, de gjorde det.
2: Ja. Og så etter hvert så ble det masse telefoner, naturligvis.
3: Ja, da skulle jeg vel ønske at jeg hadde hemmelig nummer, så som han andre. Så, det,
2: så du kunne ikke vite engang om det var til deg, eller om det var til den kjente?
3: Det kunne jeg ikke vite, nei. Men jeg lagde telefonsvarer som for så vidt ga uttrykk for at de hadde kommet feil, da.
2: Hva var det den sa?
3: Nei, den var en sampling, masse rare sampling fra filmer som uttrykte at... det ikke var gitaristen jeg hadde kommet til, men på en veldig humoristisk måte.
2: Ja, så bra. Du, vi skal snakke om en helt annen reise, for det der med liksom et liv. Først, hva slags liv var du levde? Bare sett oss litt inn I det.
3: Nei, ja, hvis du tenker, jeg jobbet 35 år I IT-bransjen. Ja, det var kombinert med masse festing og kamerater og sånne ting. Og så fikk jeg til slutt familie og... barn og ja, fortsatt IT-bransjen til jeg det bare smalt og jeg
2: Inni deg?
3: Ja, det kan du trygt si ja, skikkelig, og det smalt først en gang ganske kraftig, og så fortsatte jeg 10 år til etter det og prøvde til meg å liksom høre på legen og dytte på meg ja, antidepressiva og sånne ting. Sånn. Det gjorde jo, det flate jeg bare ut kurven min. Det var egentlig ikke noen løsninger I hele tatt, men det var interessant. Det var det. Så, men det smalt skikkelig til slutt, og da fikk jeg et helt annet perspektiv på ting. Og da begynte kampen med egentlig å bremse hele toget som hadde kjørt så fort lenge. Og ja, jeg brukte vel et helt år på CIMAP. Og så hadde jeg ikke noe å gå til.
2: Nei, du sa opp jobben I IT-bransjen.
3: Ja, jeg gjorde det. Ja. Og hadde ikke noe å gå til. Og tenkte at jeg kunne ikke fortsette likevel. Det var ikke mulig. Jeg prøvde å gå tilbake flere ganger. Det gikk ikke. Så kom det til det punktet at jeg hadde sagt opp. Og så tenkte jeg, hva skal jeg gjøre? Jeg vil hjelpe mennesker. Det det jeg vil. Jeg vil veldig gjerne hjelpe mennesker. Hjelpe alle, egentlig. Så da begynte jeg å hjelpe mennesker som en rolle som mentor og støttekontakt. Og det har jeg fortsatt. Og jeg har lært så utrolig mye av meg selv da jeg hjelper de andre. Fordi jeg hadde jo en del bagasje når jeg kom inn I dette her, og det blir jo trigget. Og så kan man jo lære veldig mye av det da.
2: Hva har du lært når du begynte med alle de knutene, liksom har begynt å løse opp? Og var du redd?
3: Ja, jeg var redd. Men jeg har lært vel egentlig at jeg har bygd mitt eget fengsel over lengre tid. Og så var det det å bryte ut av det fengselet litt og litt. Jeg har måttet møte masse redsel som jeg har gått under og bært på, og som jeg har forstått har bygd opp en slags illusion om hvor farlig ting og det jo ikke det. Men jeg trodde på det, at det var farlig.
2: Hva var farlig da?
3: Nei, det kunne være for eksempel det jeg gjør nå. Det er jo utenkelig, ikke sant? Jeg har prøvd å hjelpe fremmede folk som jeg ikke kjenner. Jeg hang opp lapp I nærområdet, inne på butikken og sånne stolper I skogen, og så skriver jeg at jeg vil hjelpe deg. Og ideen at jeg hjelper de, og som takk for hjelpen, så kan de heller hjelpe noen andre med noe annet. Så da kaster du egentlig sånn, gi det videre, for det var en sånn mentalitet vi hadde når vi var små, det var egentlig hjelp noen, og så sier du bare, gi det videre. Og det, sånn holdt vi barna på. Ja, hvis du begynner å blande inn penger, så stopper hele greia.
2: Oi, altså, dette har ikke noe med penger å gjøre.

0: ørene?
1: Nei, altså jeg må jo ha, du må jo gå og få suppa til å gå rundt I banen der. Men ellers, det å utfordre å gå, for eksempel jeg så annonser på Facebook, og så så jeg at noen ville ha hjelp til dit og dat, og så var det betaling, og så tok jeg kontakt, og så sa jeg, kan vi ikke heller bare droppe de penger, og så hjelper jeg deg, og så kan du fritt velge om du vil gjøre noe og hjelpe noen andre videre med noe annet etterpå, når du velger selv. Og det synes de var en god idé, så da har jeg gjort det.
0: Du, hvordan møtte omverdenen deg, og hvordan var det for deg, altså resten av verden?
1: Nei, det har jo blitt vennskap ut av dette her. Ja. Så, og du møter jo mennesker som ellers bare hadde gått forbi, og du... det var kjempehyggelig, og samtidig så ble jeg av med redselen om å gjøre sånne ting som det her, og det virker som at jeg, ikke, jeg følger jo ikke med hva de gjør videre, men hvis de gjør det samme som meg, så kanskje de også blir av med litt bremsbegrensninger og illusioner om at å komme hjem til folk farlig, og så videre, som du ikke kjenner. Helt fremmede folk. Kjempehyggelig. Masse kopper kaffe og god prat og samarbeid. Ja. Så det har det blitt ut av det.
0: Så livet er veldig bra?
1: Livet herlig. Jeg synes det etter jeg fikk huet ut av mitt eget fengsel, jeg ikke helt ferdig enda, det noe igjen. Men jeg fortsetter, jeg ferdig. Og det å sitte ikke hjemme og se på serier og gamer og sånn lenger, eller jeg kuttet etter greia der. Ja.
0: Hva gjør du da? Altså, du sa det jo, altså, du prater med folk og der og til stede, eller?
1: Ja. Trenger å hvile litt, da. Jeg mye tur I skogen, og gjerne alene, uten mobil. Ja, også med musikk, da. Jeg elsker musikk, men det veldig, veldig deilig å bare gå, ikke ha med seg noen ting, ikke være tilgjengelig, bare sånn off, helt av. For det så mye på, det så mye skjerm, og det blir til slutt overdose av dette her. Du kan se, når du får overdose av sånne ting som det, så kan det komme en motreaksjon fra innsiden, som veldig sunn. Men den litt skremmende når den kommer. Men det ikke farlig. Det ikke det. Litt skummelt.
0: Ja, for vi tenker jo det at veldig mye Altså, man tenker, kanskje første tanke at det nei, jeg ikke redd for noe, det ikke noe som farlig, men så kanskje man begynner å kjenne litt mer etter I hele kroppen, så kan det jo dukke opp ting vi frykter og...
1: det har jeg kjent på. Og så, ja, tøy grensene litt grann. Ikke en venn som bare sånn, men ta det litt forsiktig, ta det litt pent med deg selv. Vær snill mot deg selv da, vær oppi dette her, det viktig. Og andre. Men hvis du kjenner at sånn, dette har jeg lyst til å gjøre, dette holder meg tilbake, så vær litt utfordret litt på det der. Til om det, og drit I hva andre tenker om deg. Og så vil jeg mine, hvis du skal bry deg om hva du tenker om meg, så liksom, det jo en tanke jeg har med meg selv. Det trenger jo ikke være sant. Ikke sant? Så de greiene der kan man med fordel titte litt nærmere på. Det veldig sunt å se på det der.
0: Ja. Tusen hjertelig takk, Marius. Ja. Og ha en riktig god helg fra
1: din timen. Takk for det. Takk.
2: Fin prat og gøy sånn, det han snakker om liksom, musikk og det å ta seg pause og motreaksjon. Også jeg ser vi skal spille Emilie Nicolas med Oh Love. Og akkurat den frasen Oh Love, her har jeg lyst til å sette også den I perspektiv. Hvis du husker Satellite med Lena som vi startet denne timen med. Der var det Love of Oh Love, ja. Og så kommer... Oh love, oh love, oh love, you got it. Ja, så la oss høre sist nevnte Emilie Nicolas og hennes...

0: nei. Åh, fader, altså, jeg klarte bare å deportere 15 meksikanere nå, Knut. Det for dårlig. Ja, det jeg må deportere flere meksikanere. Ah, vi sitter og spiller de nye spillene som å finne på Det Hvite Hus sine hjemmesider. Whitehouse.gov/arcade. Jeg valgte meg Run Rio, som et slags snakespill, der du som hvit mann, der har du lyden, Knut.
1: Ja, det var spillet Protect Your Border. det en slags motsatt Tetris, altså vanligvis når du... får de brikkene til å dette ned på riktig måte, og når du har fått en full vannrett linje, så sprekker jo den sånn at den dette ned, denne raden med brikker.
0: Ja, men er det ikke om mer å bygge en...
1: Nettopp, så du, vanligvis på Tetris så skal du på en måte alltid ha det rent nederst, men her...
0: Her skal det bygges opp mur, bygges opp. Altså, for at ikke meksikanerne, som jeg nå deporterer da, på i mitt spill. Ja. Som sagt, 15 er min personlige rekord. Det får jeg, altså, hva skal man si, Knut?
1: Dette er jo, vet du hva, jeg synes faktisk det her var
0: litt artig gøy.
1: På et vis, for det er så retro. Vi snakker om det å bruke gamle headset for å se kul ut.
0: Ja, nå går du inn i det spilltekniske, at det er
1: artig. Ja.
0: Ikke budskapet
1: Nei,
0: på et vis.
1: Altså... La meg si det sånn da. Jo flere mennesker man kan få til å oppsøke politiske plattformer, altså stortinget.no, kongehuset.no, jo bedre er det. Men kanskje det er litt spesielt, eller det er jo ikke bare litt spesielt, det er jo veldig spesielt at man går inn på whitehouse.gov/arcade.
0: Og finner helt vilt rasistiske gammeldags spill, det er helt sjukt.
1: Fikk ny highscore her nå på 2569, kom til level 5.
0: Det er bra murbygging, altså. Veldig, veldig bra. Nei, men dette er vel, jeg ville tro at dette er, hvis vi skal ta det litt på alvor, det er vel nok et opplegg fra Donald Trump, der han og den gjengen han holder seg med, skal få folk til å hisse seg opp, ta bort, altså, ikke se på dette her i stedet for det som virkelig er kjipt, som Iran-krigen, og tror du ikke det? Altså, glemme det viktige. Det er en avledningsmanøver.
1: Men de ser ikke ut som, i den grad man kan forutsi hvordan meksikanske folk som skal over grensen ser ut. Det ser ut som roboter, rett og slett. Ja. Men det er kanskje bare skjermoppløsning og pikslene som gjør at det ikke blir bedre.
0: Jeg tror det. Og så har de lurt inn en og annen lys meksikaner her også, sikkert for å finte oss helt ut. Arkadespillene finner du på whitehouse.gov/arcade. Fy søren. Det er så horrible.

0: Ricky Martin der og Mia Private Emotion her i 9-timen, en helt privat følelse.
1: Ja, men samtidig også, for meg det perfekte eksempel på hvordan en ballade skal være. Det skal være tostemt, altså man skal ikke synge samme melodistemme, og det skal gjerne være fordelt på ulike kjønn. Man skal på en måte også speile litt hverandre og konkurrere mot hverandre, for man da på mesterlig vis her som Mia og Ricky Martin gjør, ender opp med Private Emotions.
0: Ja, glimrende. God analyse, Knut.
1: Ser vi får litt av en kritikk. Helt sikkert velfortjent, fordi vi frontet det her, denne spillplattformen som Det Hvite Hus har ute. Jeg synes bare det var såpass far out at det var verdt å nevne, og til og med litt gøy å bare gå inn og, og se og spille litt på noen gamle spill som jeg synes ikke funket på samme måte som om du drar Tetris opp av lommet. Et gammelt Donkey Kong-spill.
0: Ja. Ja, jeg må bare beklage at jeg ikke klarte å deportere mer enn 15 meksikanere på en runde der, men jeg føler jeg også veldig godt der, Knut. Om det blir noen nydelige duetter slik du liker dem, Knut, i vår låtkamp, som vi skal kalle stjernekamp for anledningen.
1: Ja, vi snakket så fint, eller hovedsakelig vår gjest, Jon Larsen, snakket så fint om stjernestøv, det at man kan finne partikler fra kosmos i veikanten, oppe på et tak og så videre. Må ikke nok ha litt utstyr og hjelp, men at...
0: Nei, det var feil. Det var den jeg skulle ha. Sorry.
1: Ja.
0: Unnskyld.
1: At du kan finne stjernestøv oppe på taket ditt ved hjelp av en plastpose og litt magnet. Men spiller en andre lyden, jeg synes den faktisk var artig. Du kan finne stjernestøv.
0: Ja, og, du kan, og hvis du finner, det en ting er å finne stjernestøv, men hvis du finner denne oppe på taket ditt. Da er du heldig da.
1: Da har du finnet en meteor som egentlig skulle rast gjennom takpappen din.
0: Men altså stjernekamp, om ikke så alt for lenge Silje Nordnes kommer inn og skal kjempe mot oss. Vi skal kjempe mot hverandre alle tre. Ja,
1: alltid vanskelig fight mot Silje Nordnes. Hun er god på å plukke musikk som treffer folk der ute. Man kan jo allerede, hvis man er folk der ute, gå inn i appen NRK Radio og se hva vi har i vente. Vi vet ikke hva den ene eller andre har foreslått, men det kan dere som hører på 9-timen nå finne ut av.

0: Line Dybedal her i 9-timen. Jeg har en teknisk utfordring til deg, Sjån-Henrik okay. Mathesson. Du spilte jo en trompetlyd i sted, da du egentlig skulle spille stjerneskudd-lyd.
1: Stjernestøv-lyd.
0: Ja. Klarer du å kombinere de to?
1: Skal vi prøve.
2: Oi, var det til ære for meg, eller?
0: Ja, det var det på mange vis. Silje Nordnes, en av de mange og kjære programlederne i 9-timen. Du skal ha sending i helga med Olav Svarstad Haugland. Vi har døpt om låtkampen vår til Stjernekamp i dag.
2: Ja, det er veldig bra.
1: Altså oppgaven går ut på at hver låt vi skal spille, eller har valgt oss ut, må ha en slags, det må ha noe med stjerner å gjøre, på en eller annen måte. Tolkningen er jo... Stjernefaktor må det være.
2: Ja.
1: Tolkningen er jo selvfølgelig bred. Det er jo sånn vi gjør det her i denne låtkampen. Og hva heter det, pollen? Altså,
3: avstemningen.
1: Avstemningen er åpen, det er bare å gå inn i appen NRK Radio. Og dersom du ikke liksom finner den, så kan det godt hende det er fordi du ikke har en profil på NRK. Den er det fort gjort å skaffe seg, det vil jeg anbefale, for da kan du sende oss meldinger, og du kan være med i alle andre programmer også, ikke bare 9-timen, så lag en profil. For det er jo mange som av og til, dere to som er her i studio nå, som lurer på, ja, men jeg finner ikke. Mm. Og ofte har jo det med at ikke de har en profil.
2: Nei, det er lurt å ha bruker,
1: ja. Ja, en bruker. Mm. All right. Det ser ut til at det er jeg som skal begynne i dag. Folkens, er dere klare?
2: Yes!
1: Ja, ok. Vi skal til gamle dager. En av de vakreste låtene, vil jeg si, som har blitt skrevet, eller sangene som vi lærte av Åge Aleksandersen her om dagen. Se for deg en av historiens mest anerkjente kunstnere. Ikke da, i 1889, da var han innlagt på psykiatrisk avdeling i Sør-Frankrike, og der satt han på natten i det lille rommet sitt og tittet ut gjennom vinduet sitt og så på den vakre, klare himmelen full av stjerner. Han hadde tykk bandasje rundt hodet, han hadde akkurat skåret av seg sitt venstre øre, og med sitt impresjonistiske hode og i all sin mentale elendighet malte han bildet Starry Night. Han solgte et bilde mens han var i livet, et eneste, det fikk han 150 kroner for. En sterk og tragisk historie. Det blir det også sterk og vakker musikk av. Starry

0: Don McLean fra 1973, Vincent van Gogh, låta heter Vincent Starry Night.
1: Du sa musikk fra gamle dager, jeg trodde et lite øyeblikk at du skulle spille musikk fra 1899.
0: Jeg skjønte det i det jeg sa det, at det kunne misforstås, jeg beklager så mye. Don McLean mitt innspill I dag. Knut, det din tur.
1: Jeg fikk lyst når du sa Starry, så fikk jeg lyst når du sa stjerner I øyet, stjerner I øyet.
2: Ja, du kunne jo bare valgt den.
1: Jeg kunne valgt den, men jeg har gått den låta som vel nesten blir overrasket hvis ikke denne går av med seieren I dag. Finnes det en bedre stjernelåt enn akkurat denne?

0: Ja, og jeg sa det sist, jeg kommer til å velge den her helt til den går igjen.
1: Jeg ser dine hender i vær, og produsent Helge sine hender, og veier også i takt med popmusikken her, for et herlig knippe av låter dere som på 19 akkurat nå har å bryne dere på i appen NRK Radio. Dette blir ikke lett.
2: Ja, det blir ikke lett, men gå inn og stem på din favoritt. Ja, jeg sier det en gang til, appen NRK Radio.

0: Adam Douglas der, I once was an honest guy. Ikke nå lenger åpenbart for Adam Douglas, men greit nok. Vi midt I låtkampen, stjernekampen I dag. Silje Nordnes, Knut Folkestad og meg selv, Sean Henrik Matheson. Vi har ikke sett på noen resultater enda, eller altså hvordan det ligger an. Det skal visst nok være jevnt, har vi fått høre fra Helge, vår fantastiske produsent. Noen kommentarer før vi hører låtene en gang til, folkens?
1: Nei, jeg har vært å trekke meg litt unna såkalt sosiale medier, altså inboxen. Okay. Der folk driver og sender meldinger og ikke minst avstemninger selv på NRK Radio der 9-timen runger utover der, så jeg vil la det her leve helt til siste slutt men jeg ser noen har gode minner til din låt, Dragostea din tei Silje, det var sommeren 2004 nyansatt sommervikar som telefonselger på Hamar og da var det en sommerlåt
2: Åh, det høres helt nydelig ut
0: Vi skal høre klipp fra låtene en gang til. Don McLean, Vincent, Starry Night har jeg valgt I dag, ettersom det skal handle om stjerner på en eller annen måte. Han skrev denne lange sangen ned på en papirlapp oppe I sin leilighet etter å ha lest en bok om Vincent van Gogh. Han ble så inspirert at han klarte å skrive en av de vakreste låtene noensinne. Hør på dette her.

0: Jeg sa vel aldri at det var Lillebjørn Nilsen som hadde skrevet låta, for det jeg vet at det er Pete Seeger som har gjort, men for en sterk kandidat når vi først har stjerne som tema i dag. En himmel full av stjerne. Ja, stoppa der, for jeg er såpass trygg på at den går av med seieren, og da får du høre resten, så stem på Barn av Regnbuen.
1: Ja, det er to utrolig sterke kandidater fra Sean og Knut her, men kom igjen da, ni timen, vær litt sprek! Det er fredag!
2: Hallo! Salut!
3: Salut!
2: Heiduk!
1: Ja da, kom igjen! Moldovas største stjerner, Olsson med Dragostea Dintei.
0: Ja, den gjør jo noe med oss.
1: Ja, den gjør det.
4: Jeg setter i gang med en gang her. Vi må jo, ok, spennende. Jeg som har så... Oi, jeg har glemt å stemme på meg selv, rekker jeg det? Nei!
0: Det rekker antagelig ikke, for det kommer en gang.
4: Nei, jeg glemte det! Å, nei, jeg glemte det. Ok, nå skal vi se... Søren også. Jeg kan jo avsløre så mye som at den beste låta vant. Hvilken låt var det, tror dere?
1: Selv om du ikke klarte å stemme på deg selv.
4: Jeg klarte ikke det. Ok, her kommer John McLean, Vincent, Starry Night.
1: Det blir jo en helg allikevel.
4: Så vakkert. Starry

0: Fin låt, og den treffer folk i hjertet og i øregangene der ute, med mindre de gjorde som Vincent van Gogh og skjerte av seg det i øret, da har du hørt den i mono.
1: Men du kan fortsatt, få inn plugger med ledninger, tror jeg, selv om du skjærer bort venstre øret ditt. Sånn som du har jo blitt veldig hipp på å gå med ledninger i dine pods.
0: Ja, ja, jeg skal ikke finne på å ta frem min skalpell, selv om jeg alltid har med meg til, for jeg får lyst til å gjøre noe med utseende mitt. Jeg lover at denne stemningen blir med videre i helga i 9-timen. Silje Nordnes og Olav Svarstad Haugland leder 9-timen lørdag og søndag. Olli Værmskog er gjest, Sigrid Solund er gjest, og på søndag Fredrik Hauge, miljøforkjemper, er søndagsgjest.
1: Ja, nydelig. Bra jobba, Knut.

0: Klokka 11. Her NRK Nyheter. Norske bedrifter ser fremdeles mørkt på det neste halvåret, det viser NHOs nyeste medlemsundersøking fra september. Pessimismen rår i nesten alle bransjer og fylker, med fornybar- og offshore-bransjen som de eneste klare lyspunkter. Flere barn går på private grunnskoler her til lands. På 10 år har tallet på elever økt med 50% til over 32 000, som tilsvarer hver 20. elev her til lands. Akademi og ungdomsskole i Drammen har måttet avvise mer enn halvparten av søkerne, sier pedagogisk leder Christos Andrinopoulos.
1: Vi hadde vel godt over dobbelt så mange søkere som det vi har kunnet tilby plass.
2: Det er ikke bare akademiets skoler som opplever at flere søker seg til dem.
3: Det er vel et sted mellom 1500 og 2000 elever som har søkt, men ikke har fått plass på en kristen grunnskole.
2: Audun Rahn er generalsekretær i Kristne Friskolers Forbund. De opplevde et kraftig hopp i søkningen i fjor, som har holdt seg i år. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun frykter at flere privatskoler ville gå ut over den offentlige skolen.
4: For oss har det vært viktig at det skal være et mangfold i norske skoler, både av private og offentlige, men vi ønsker ikke en spesiell vekst av private skoler i Norge.
0: Reporter her var Trond Lydersen, og disse intervjuer ble gjort før Kong Haralds bortgang, altså før borgfreden mellom partier på Stortinget. Den argentinske presidenten Javier Milei sitt krav om kontroll over Falklandsøyene blir nå kontant avvist av Storbritannia. Det var i en direkte sentale til Argentina i natt at presidenten sa det ikke er tvil om at øygruppa tilhører landet. De omstridde øyene sør i Atlanterhavet er britisk territorium. I talen i natt hyllet Milei soldaterne som ble drepne under Falklandskrigen.
5: Det var i 1982 at Argentina invaderte disse øyene, men britiske styrker greide å ta dem tilbake. Mer enn 900 personer ble drepne i den korte, men intense krigen. Falklandsøyene er vår fremtid, sa han. Vi må ta tilbake disse øyene. Det finnes ingen annen vei fremover. Det er den beste måten vi kan heidre soldaterne som mistet livet i krigen på, sa han.
0: Fortalte reporter Eivind Molde. Sport nå, Ski-S Johannes Høsflot Klæbo er skeptisk til de nye VM-planene. Styret i det internasjonale skiforbundet har bestemt at VM fremover skal bli arrangert hvert år, med unntak av når det er OL. Til nå har hovedreglen vært annet hvert år. Et VM skal være sjeldent nok til å bety noe, sier Klæbo. Gullgrossisten sier likevel til NRK at selv om han er skeptisk, så skal han være klar til årlige verdensmesterskaper. Det var nyhetene det, og det fikk du av Hanna Kolås.
6: Dette er fredag med Ronny.
7: 11:03, så hyggelig at du har radioen stående på. Dette er fredag med Ronny på NRK P1, som egentlig betyr meg og deg i 2 timer fremover. Deilige låter og lytter på tråden som ønsker seg musikk. Dette blir fint.

8 minutter over 11 på NRK P1 på en fredag i starten av september. Dette her var jo da David Bowie som fikk lov til å starte dagens sending med meg, med sin China Girl. Velkommen hit til 2 timer i radioen, hvor jeg som heter Ronny har som eneste ambisjon at livet blir litt hyggeligere av at du har radioen stående på enn om du hadde latt være. Jeg har masse deilig musikk liggende. Jeg har en haug med lyttere jeg skal ringe til, og så har jeg jo da, som alltid i mitt radioprogram, et svinlotteri som skal arrangeres. Og det er jo, jeg skal forklare mer om det senere, men kort fortalt så handler det om din mulighet til å vinne et nydelig stykke bacon gjennom å kjenne igjen deilig popmusikk. Det er bare å glede seg til det, det blir litt senere. Og jeg har egentlig bare satt opp en meny som består av digge låter og folk som skravler. Og det er jo det som er radios magi. Folk som skravler, litt musikk innimellom. Du fikk David Bowie først, og nå gønner vi på med Hilde Selvik-Våg og hennes indie. Velkommen til mitt radioprogram. Jeg håper du får en fin fredag førmiddag sammen med meg her på NRK P1.

0: Jeg jobber i Bane NOR, så jeg driver og planlegger, så vi skal forhåpentligvis få litt mer punktlig jernbane i fremtiden.
1: Det det du holder på med, altså. Og det kan fint gjøres fra hjemmekontoret i Bergen på en fredag førmiddag.
0: Det kan gjøres fra hjemmekontoret, ja. Det kan.
1: Så deilig. Ok, men du, da skal du få lov til å nyte bursdagen videre, og så høres det ut som det perm og liv og frukt og Bane NOR, og så vil du høre en nydelig liten låt i radioen. Det kan jeg by deg på din bursdag.
0: Da det Dreams av Fleetwood Mac jeg veldig, veldig gjerne skulle hatt på å høre.
1: Ikke sant? Hva er ditt forhold til Fleetwood Mac, da?
0: Nei, skal man si da? Det bare at Ben alltid har likt å høre på.
1: Det trenger ikke være mer enn som så. Kjære Audun, gratulerer med dagen, ny timekontoret, og så spiller vi Fleetwood Mac med Dreams i radioen. Takk skal du ha.
0: Tusen hjertelig. Ha en fin dag.

0: podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tulling I samfunnet.
2: Ja, det gøy, Sindre Stortvedt I Isomax og ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon I leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok, hva
2: ja.
3: Det jeg gjør?
2: Nei!
3: Nei, jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
3: Ok. Hører du?
0: Hør sentralbordet på NRK I appen NRK Radio.

Zimmermann og riper I lakken på NRK P1, hvor jeg som heter Ronny ønsker god fredag førmiddag. Har du lyst til å vinne et stykke nydelig bacon? Og hvis du kjøter bacon, noe som passer for deg? Gjør klar mobilen, finn NRK radioappen, finn fredag med Ronny. Straks konkurranse etter Whitney Houston nå I radioen.

Det stemmer. Det var selvaste Whitney Houston på NRK P1. Endelig på tide med svinlotteri, hvor du altså kan vinne et nydelig stykke bacon som du kan nyte enten til frokost, lunsj eller middag. Dette bestemmer du helt selv. Og hvis du ikke eter svin, så skal vi selvfølgelig ordne et deilig alternativ til deg som du kan nyte. Alle kan vinne noe digg i denne programposten, som altså det handler om å komme fram til løsningen på et spørsmål jeg stiller, og så sender det inn til meg i appen NRK Radio. Finn fredag med Ronny, og husk å ta med både fullt navn, adresse og telefonnummer. Nå giver vi løs. I går så ble det kjent at en gjeng fra 80-tallet kommer til Oslo Spektrum neste år.

deg her, Simple Minds. Og vi har ikke glemt deg. Dette her er fortsatt en knakende sterk låt fra midten av det magiske 80-tall. Og jeg husker at mitt første møte med den låten her faktisk tror jeg var gjennom animasjonsserien Futurama, som var en ganske stor snakkes og et stort fenomen på starten av 2000-tallet, og en slags avløser av da The Simpsons der, tullete og gøyal, og der på et tidspunkt er det ganske rørende scene, så dukket da Simple Minds in Don't You Forget About Me opp. Og det er på ingen måte første gang at en gammel låt har fått nytt publikum gjennom en TV-serie. It's you.

Vi husker jo alle sammen hvordan denne låta fra Kate Bush, Running Up That Hill, fikk ny hitstatus og toppet hitliste været over, og noen av dem for aller første gang, for bare noen år siden etter at Dinna var med i en veldig avgjørende scene i tv-serien Stranger Things på Netflix. Ja!

Og så dinna da, som lydlegger aller, aller siste scene i tv-serien The Sopranos på HBO. En scene der har blitt diskutert mye opp og ned i mento. Jeg skal ikke spoile. Ja, det mange år siden serien gikk, men jeg skal ikke fyre av noen sånne greier nå. Men det er jo, det kan jo si at det åpnes deg dør i denne siste scenen av The Sopranos, mens denne låta da går. Ikonisk scene på TV, ikonisk låt i bakgrunnen fra Journey. Dette var Don't Stop Believin'.

0: husker jeg veldig godt at det, mitt første møte med den låten her var gjennom da en scene i situasjonskomedien Modern Family, der jeg mener vi skal ta sitte rundt en sånn foodtruck-vogn, hele storfamilien, og alle er for en gang skyld veldig glad. Jeg tror det er ferdig en bursdag, og det er sånn nydelig stemning, og så ligger og Gladys Knight sin Midnight Train to Georgia under, og jeg tenkte ble fylt av varme følelser, og siden har det vært favorittlåt i mitt liv. Og så husker vi vel alle denne scenen fra den episke tv-serien Friends.
1: The next one is dedicated to Rachel from Ross. Rachel, he wants you to know he's deeply sorry for what he did, and he hopes you can find it in your heart to forgive him. See the

0: twist of fate. On a bed of nails, she makes me wait. And I wait without you.
1: We've just gotten a call from Rachel, and she told us what Ross did. It's pretty appalling. And Ross, if you're listening, I don't want to play your song anymore.
2: Her sitter altså da Ross og Rachel i hver sin leilighet i et øspøse regnvær i Friends. Og så ringer altså da Ross til radioen og ønsker seg denne låta. Og så ringer Rachel og forteller hva Ross har gjort, og da skrur den av. Jeg husker den, og jeg husker veldig godt at det var mitt første møte med denne låta. Jeg var en ung herre, jeg hadde ikke hørt den før, og hørt den veldig masse etterpå, og blitt veldig glad i det bandet. Men spørsmålet i Vekas svinlotteri er jo da, hva heter bandet, og hva heter denne vakre låta? Vet du det, så sender du svaret til meg i appen NRK Radio. Husk å ta med fullt navn, adresse og telefonnummer, så jeg kan nå deg hvis du blir den heldige vinneren av Vekas svin. Og så ønsker jeg deg lykke til.

0: Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
1: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen, da.
2: Det er 0,1 tonn ren muskelkraft.
3: Jeg tror det er det siste jeg
4: føler jeg tåler mye bank.
5: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
6: Konkurranseinstinktet mitt, det er veldig høyt.
3: Men det føles ut som sånn, ok, nå er min dag kommet.
7: Norges tøffeste. Se det nå i NRK TV.

Katrine ville så gjerne høre den her i radioen, og det synes jeg vi skulle få til. Billy Joel og Honesty på NRK P1. Tusen takk for praten til Katrine, som også vil høre den her for å minnes en bekymringsløs ungdomstid. Og det synes jeg var deilig å få på radioen på en fredag før middag. Rekk et par låter til for en oppdatering på nyhetsbildet. Janet Jackson er rett rundt hjørnet her hos meg. Aller først, de ble vel et one hit wonder dessverre, men den låta er knakende god da. Fra X-Ambassadors får du vakre Renegades på NRK P1. God fredag, når du!

Ja, den sitter godt i radioen der fra X-Ambassadors. Du fikk deres Renegade på NRK P1, hvor vi straks skal ha plass til en oppdatering på nyhetsbildet. Klokka den nærmest 12. På andre siden så byr jeg på flere telefoner til hyggelige lyttere, flere låter ut gjennom radioen din, og forhåpentligvis et godt selskap på NRK P1 fredag før middag, som vi er ferdig med å bli til ettermiddag. Og frem mot nyhetene, Janet Jackson nå. Together again. God fredag. Hyggelig at du er radioen stående på.

0: Klokka er 12, her NRK Nyheter. På slottet har kong Håkon I formiddag helt sitt første ordinære statsråd etter at han ble konge. Deretter tok alle statsrådene farvel med kong Harald I slottskapellet. Statsminister Jonas Gahr Støre sier kong Håkon viderefører tradisjonene fra faren I måten han leier statsråd.
1: Vi merker at denne kongen har med seg fra sin far at han kombinerer det veldig formelle med en veldig ledig tone, så det er et fint øyeblikk. Og så var jo som du sier, alle statsrådene gjorde det samme som nå tusenvis av nordmenn gjør, gikk foran båren til kong Harald. Og for meg så det er jo det ene øyeblikket du står alene foran hissen og kan tenke at nå tar jeg farvel. Og det er en verdig og god opplevelse.
0: Også kronprinsesse Ingrid Alexandra var til stades I dagens statsråd.
2: I dag så skal jo den eiden hun skrev under etter eidsavleggelsen på tirsdag informeres om til regjeringen. Hun signerte eiden på slottet, vi så de høytidelige bildene av det, og så ble eiden overlevert til Stortinget senere samme dag. Men I dag altså regjeringen formelt informert om det, og nå kan kronprinsessa lede statsråd I fars fravær som regent.
0: Det fortalte reporter Kristi Marie Skrede. Minst 40 tilsette I Norge mister jobben I Norsk Folkehjelp, det skriver nettavisen Fagbladet. I går ble det klart at Norsk Folkehjelp takker nei til 400 millioner kroner I amerikansk bistand. Bakgrunnen at USA kom med krav om at samarbeidspartnerer ikke skal jobbe for abort, likestilling eller mangfold I noe av sitt arbeid. Globalt har 1700 personer I Norsk Folkehjelp mistet jobben. Det ventet at lederen av EU-kommisjonen, Ursula von der Leyen, skal kunngjøre en finansieringspakke for Grønland om kort tid. Financial Times skriver I dag at von der Leyen vil kunngjøre pakken på 200 millioner euro under et besøk I helga. Avisen viser til to kjelder som har blitt informert om turen. Pengene skal bli brukt på kritiske råmateriale, fornybar energi, undersjøiske kabler, satellittforbindelser og datasenter. Så skal vi høre at langt færre studenter hadde IT-utdanning som første valg da de søkte opptak til høyere utdanning før sommeren. Rundt 5500 søkte, noe som 25% færre enn for to år siden. Også poenggrensene for å få plass på studiene har fallet markant de siste årene. Ifølge en rapport fra Samfunnsøkonomisk analyse vil behovet for spesialister innan informasjonsteknologi øke med flere tusen de neste årene. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
3: Dette fredag med Ronny.
4: 12:03, NRK P1 og jeg som heter Ronny selskapet ditt. Hvis du vil da, en liten time til I radioen. Flere lytter på tråden og masse deilig musikk. Og aller først den timen her, litt dunk.

Det var jo låta Ambitions som banet vei for Donkey Boy i 2009 og gjorde et allemannseie i Norge. Dette her var single nummer 2 fra debutalbumet. Du fikk Sometimes på NRK P1, hvor jeg som heter Ronja, altså, synes det så stas at du har radioen stående på, at du velger å tilbringe fredag før middag med meg. Og straks skal jeg slå på tråden til en lytter som har ønsket seg en låt etter denne. Og nå fra litt Donkey Boy til knust hjerte og sorg og smerte fra Alicia Keys. Dette Try Sleeping With A Broken Heart. God fredag. Hyggelig at du hører på.

Og den er fryktelig vakker. Jeg skjønner at Silja har lyst til å høre den der som bergenser hjemme av Gabrielle serverer til deg. Dette her er NRK P1. Og fra Gabrielle til en annen nydelig fyr som lager vakker musikk. Her er Metteson og hans vakre Water som du får nå. Det er fredag før middag, og du har radioen stående på NRK P1.

0: den sammen med.
1: Nå skal 12 tidligere Mesternes Mester-deltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
2: Det er jo veldig kult å være så kjapt tilbake. Jeg jo en lagmann. Jeg alltid med på lag.
0: Never ever give up, sa Pippi.
1: Mesternes Mester, team. Se det nå i NRK TV.

0: To fine på rad, først Nettesan med Water, og dette var det der med Beate. Men så jo spørsmålet, hva neste låt jeg skal spille I radioen? Jeg har satt på tråden til Linda for å finne ut av det. Hallo Linda, hva driver du med I dag?
1: Ja, hei hei. Nei, I dag så har jeg hjemmekontor, så... Ja,
0: da
1: jobber jeg hjemmefra.
0: Da må jeg bare spørre om et par ting. Nå spør jeg som en som godt vant med hjemmekontor. Har du orket å kle på deg ordentlige jobbklær?
1: Ikke enda, for jeg startet rett å jobbe, og så har det vært så mye, så da har jeg ikke fått ordnet meg enda, så da sitter jeg med... Litt sånn hjemmetøy da.
0: Jeg kjenner meg veldig igjen I det når dagen bare tar deg og plutselig klokka to og så sånn, ja, stemmer, vi skal begynne dagen. Ja, ja.
1: Ja.
0: Ok, jeg skjønner. Hva jobber du med da, Linda, på hjemmekontoret?
1: Jeg jobber som kontorfaglig ansatt I PP-tjenesten.
0: Ah, ok. Og da det mye mail og frem og tilbake og halloi, halloi.
1: Ja, da det mye å følge med på med fakturer og mye beskjed frem og tilbake, det stemmer.
0: Ikke sant. Og når du ikke jobber I PP-tjenesten og på hjemmekontor, hva driver du med ellers I livet, Linda?
1: Da, vi har nylig flyttet til Fredrikstad, så vi har en båt her nede, så da pleier vi å trives med å dra på båten da, og være der.
0: Nei, men, så gøy, altså først og fremst gratulerer med å ha flyttet til Fredrikstad, Østfolds Perle, en av deg, nå må jeg passe meg litt, for jeg har relasjon til Halden, og til, så jeg passer meg for hva jeg sier, men det vakkert til Fredrikstad, det jeg skulle frem til.
1: Hva sa du?
0: Det jo vakkert I Fredrikstad, det var det jeg skulle
1: frem til. Ja, det veldig hyggelig, så det var det vi fant ut, så da flyttet vi hit da, og trives veldig godt.
0: Og så har dere fått dere båt?
1: Ja, vi hadde båt før vi flyttet hit, så det var egentlig den som dro oss nedover, så vi ble litt kjent I Fredrikstad. Så ja, så da fant vi ut at det kunne være et fint sted å flytte til når vi skulle selge hus og flytte I en leilighet da.
0: Og så deilig, men du, da må jeg bare spørre, hvor hyppige brukere dere av den båten dere har da?
1: Der vi mye, så å si hver helg, og vi dro på ferie med den I sommer til Strømstad.
0: Ja, så deilig.
1: Og rundt I skjærgården I Sverige da.
0: Åh, for et liv. Jeg antar jo at man må vel være litt sånn, jeg jo litt båtskeptiker, men jeg antar at hvis du liker båt, da må jo det være helt ypperlig.
1: Ja da, jeg har, egentlig så har jeg likt, eller lært meg å like båt. Jeg har ikke vært sånn båtentusiast til å begynne med, så jeg har sikkert vært litt som deg, og så har mannen min fått dratt meg med, og så har jeg vel lært meg å like det.
0: Ja, men vet du hva? Fantastisk. Det veldig bra. Dette kanskje det håp for meg også. Det skal jeg si til min kone at det mulig å få det til?
1: Ja, det kan være mulig.
0: Du, Linda, jeg har lyst til å spille ønskelåta di I dag. Hva har du lyst til å høre I radioen?
1: Da tenkte jeg at jeg hadde lyst til å høre den Blue Sky med... Ja, gud, hva var det? Skal jeg høre den heter igjen da? Ja, Willie Nelson, tusen takk. For den en så bra versjon av den låta.
0: Åja, hvorfor det, synes du?
1: Nei, for jeg har... Det startet med at jeg leste jo... Nei, han Lars Tobbe Christensen sin bok, Sluk, og inni den så skriver han om moren sin som stadig gikk og sang på den Blue Sky, og så tenkte jeg, det må jeg sjekke ut hvordan den låta
0: Ah.
1: Og da hamner jeg på den Willie Nelson sin låt, men det jo flere andre som har sunget den, blant annet Rod Stewart, og ja, den veldig sant. Kjent. Men jeg synes den versjonen hans veldig kul, for han går så lavt og sakte ned I toneleie.
0: Men da vet du hva, la oss nyte den alle sammen. Willie Nelson og Blue Sky. Linda, takk for praten og god helg.
1: Jo, like måte. God helg. Takk for et fint program.

hun hadde helt rett, Linda. Dette her var en helt nydelig versjon. Willie Nelson og Blue Sky ønsker oss av Linda her på NRK P1. Ha lett på en fredag. Og jeg tenkte vi skulle gå til svaret på dagens svinlotteri, for jeg var på jakt etter et band som dukket opp med en låt i en scene fra Friends, der Ross ønsker seg en låt på radioen for å si unnskyld til Rachel, som hun da ringer radiostasjonen og ber deg skru av fordi Ross har vært en cheap fyr. Jeg skulle frem til U2, og jeg skulle frem til deres nydelige With or Without You. Jeg tenkte at vi må spille den. Vi hørte litt av den i sted, og jeg tenkte jeg må ha mer av den. Og så skal vi kåre en vinner, så hvis du får en telefon for et ukjent nummer i dag, så kan det være min søte produsent Christian, som ringer fra NRK og sier hallo, har du lyst på bacon? Så ta den hvis den ringer. Vi kårer en vinner, og gratulerer, og så spiller vi With or Without You. Her U2 på NRK P1. Hyggelig at du hører på, og god fredag.

0: Mark Amber synger så vackert om å passe sammen som iste i steiksola. Dette var Belong Together i radioen din. Veldig glad å høre på. Nå har jeg ringt Hege. Hallo og god fredag, Hege. Hvordan står det til med deg i dag?
1: Jo, takk. Det går bare bra. Det en deilig fredag.
0: Hva gjør du i livet?
1: Du, jeg bor egentlig i Trondheim, men nå jeg på Hitra på besøk til min kjære far. Aha. Og kjenner litt på sjølufta.
0: Ja, og lengter du hjem også, eller?
1: Ja, da jeg lengter litt hjem når jeg kjenner den sjølukta, jeg må innrømme det. Ja. Hitra en fantastisk plass.
0: Ikke sant? Og hva var det som gjorde at det drog seg til Trondheim for din del?
1: Jo, det var litt sånn, vi har bodd på Hitra mange år, bodd bort og studert og sånn, og så flyttet vi hjem når ungene var små, men nå har vi store barn, og da kunne vi velge om igjen, og da tenkte jeg at ok, men da prøver vi å bo i en by.
0: Ja.
1: Så da ble det Trondheim.
0: Og hvordan synes du det går da?
1: Det går kjempefint. Trondheim er en fantastisk fin by. Den er passe stor og masse å være med på, samtidig nært marka og nært familie og Hitra selvfølgelig.
0: Ikke sant, for det er ikke så lange turen hjem.
1: Neida, det under 2 timer å kjøre.
0: Ikke sant? Og det jo, altså, det, Trondheim er en helt nydelig by. Ja. Hva bringer helga i Trondheim da?
1: Du, jeg skal to viktige ting. Jeg skal på Rosenborg-kamp.
0: Det er viktig.
1: Det er viktig, da man må være både motgangs- og medgangssupporter.
0: Ja.
1: Og nå satser vi på at det er medgangssupporter da. Så det skal jeg på lørdag sammen med familie, det gleder jeg meg til. Og så på søndag skal jeg kjøre den minste sønnen min på flyplassen, for han skal til Kazakhstan.
0: Nei, du hjelper
1: på tur.
0: Meg. Hæ?
1: Ja.
0: Ikke sant? Det er utrolig populære reisemålet i Kazakhstan.
1: Ja, ikke sant? Hva? Ja, nei, det en ungdomsgjeng som har kommet på, da. En gjeng internasjonale ungdommer som plutselig kom på at de skal til 3 uker til Kazakhstan.
0: Men du, vet du hva? Hvorfor ikke?
1: Ja, sant. Altså, og det er det jeg må tenke, selv om mammahjertet, det blør jo litt.
0: Men, ja.
1: Ja, jeg har allerede sjekket om det er ambassade der, for å si
0: ja,
1: det sånn.
0: Ja, og det er det vel? Ja.
1: Nei.
0: Nå, nei! Du har allerede sjekket, og fått bekreftet din verste frykt. Ja, ok. Men hvor gammel er din yngste?
1: Han er 23, og så har jeg en på 26.
0: Nettopp, ja, ok. Så det skal noe helst gå bra, dette her. Det er ikke sånn at du slipper en
1: 14-åring. Det går så bra.
0: Ja, bra.
1: Dagens ungdom, altså, de er bare helt fantastisk flotte. Så det der går sikkert veldig fint. Ja,
0: det er også et fint budskap å ta med seg på en fredag. Dagens ungdom, helt supere. Ok, så han skal til Kazakhstan, og du skal på Rosenborg-kamp. Men aller først skal vi få på en liten fredagslåt, og da... Du har altså dratt frem, du mener at det blir ikke mer fredagsstemning enn det du ønsker deg.
1: Nei, vet du, jeg må si det. Egentlig er jeg mest glad i ordentlig rock'n'roll, men Odd Nordstoga og akkurat den der dans, altså, da må man jo bare bli glad.
0: Ja, da må man bare bli glad.
1: Ja, og så tenker jeg, da får man lyst til å danse også, selv om man er som en trestokk. Så.
0: Vi danser som trestokka til dans av Nordstoga. God helg og tusen takk for praten.
1: Ligger med deg.

den sitter godt i radioen. Jeg skjønner at jeg får lyst til å danse av dans. Det var Odd Nordstoga på NRK P1, hvor vi nå skal til en sommerfavoritt hos meg. Den minner meg om deilige sommerdager. Fra Fadnes, tidligere vokalisten Jim Sterk. Her er Shallow Water. I fredag med Ronny, hyggelig at du hører på.

0: podcast fra NRK.
1: Så de var I bryllupet der, Jesus og gjengen og mora hans. Dårlig planlagt bryllup. Drikken tok slutt. Mamma Maria sa til Jesus, de tom for vin. Da svarte Jesus, kvinne, hva vil du med? Hva slags tone det her? Snakk på den måten til Jesu mor.
0: Hør Bibelen med Are Sende Osen I appen NRK Radio.

Ja, den er god den her. Sondre Justad, meningen med livet, Lone fikk siste ønskelåt i dag. Jeg heter Ronny og pakket sammen sakene straks på NRK P1. Dagens, alt av aktualiteter, blandet med nydelig P1 musikk. Det bare å bli værende og ha radioen stående på for det beste lydsporet. Sist fra meg, Robin Beck, fram mot dagens First Time. God helg!

0: 80-talls pop der fra Robin Beck. Du fikk First Time.
1: Dette NRK PN.
0: Dette NRK PN. Takk til Ronny som printer det inn nok en dag. Det fredag. Det vi nok flere som glade for, spesielt dere som følger engelsk fotball kanskje. Dere sikkert klare for en ny runde Premier League. Men hvordan ser du kampene? Betaler du i dyre dommer for å se de lovlig, eller gjør du som 300 000 andre nordmenn og streamer ulovlig? Vi nordmenn bruker altså nesten 1 milliard kroner på å kjøpe billige og langt mer lyssky streamingtjenester. Det skal bli tema hos meg, og du skal få høre mer fra en av de som gjør det også. Og vi også skal snakke om de enorme forberedelsene som i sving før Kong Haralds gravferd neste uke, og til nok en utenrikspolitisk floke som under oppseiling, nemlig en omkamp om Falklandsøyene. Kanskje svinger vi innom kinoaktuelle Oasis også. Dette dagens. Jeg heter Mathias Nylena. Og mens jeg tar meg et glass vann, skal vi få en kort nyhetsoppdatering med deg, Hanna Kolås, der det handler om at signeringstjenesten til BankID har teknisk trøbbel.
2: Ja, den nemlig nede for andre dag på rad. Dette skaper store utfordringer for blant annet næringslivet, skriver VG. Mellom annet rammer det folk som skal signere dokument i forbindelse med bostadssal og kjøp, og store pengesummer blir ikke overført. 30 personer døde av drukning i sommer, og 29 av disse var menn. Det viser ferske tall fra Redningsselskapet, som mener det behov for mer systematisk forebygging. Tilsammen i år har 57 personer druknet i Norge. Til Nepal nå, der holder redningsarbeidet fram samtidig som dødstallene stiger. Over 1200 personer bekreftet døde, og mer enn 5000 saknet. Reporter Ole Reinhardt Omvik befinner seg i en landsby i Nepal som hardt rammet av flommen.
3: Så dette altså en av de landsbyene som på tross av at den 70 kilometer fra utgangspunktet for denne flommen, så har altså elven vært så stor at den har ødelagt store deler av denne landsbyen. Bakover her så ser vi en zipliner som nå frakter folk over til den andre siden. Der det ingen veiforbindelse, så dette nå den eneste forbindelsen for disse menneskene. Og de som blir fraktet over fra den andre siden og hit, de har stått i 2 dager i kø for å få lov å få en skyss over.
2: Så skal vi høre at bruktbutikkene får inn mer tekstilbås enn før. Det kom nye regler om tekstilavfall i fjor, men ikke alle har lært deg. Det merker Hanne Schnittler hos NMS Gjenbruk i Førde.
4: Folk som tidligere har kastet klær i restavfall, har tenkt at nei, nå må de levere det hit. Og dermed så fikk vi en periode ganske mye dårligere klær.
5: For Fretex dette også en utfordring i hele landet. Leier for logistikk, drift og sal i Fretex, Inge Olafsson, ser at det fortsatt uklart for folk flest hvordan de skal sortere tøyet.
6: Så lenge så vi får tekstilavfall inn i ombruksdelen som skittent og maling og alt mulig på, så ødelegger jo det kvaliteten på det andre.
2: Reportet her var Mari Forås, og det var nyhetene. Nå fortsetter dagens.
0: Takk for det, Anna, og vi starter hos meg med Argentina, som varsler omkamp om Falklandsøyene. Etter musikk på P1 fra Glenn Frey. Dette Part of Me, Part of You.
1: Dagens på NRK P1.

0: Glenn Frey fikk starte dagens sending med hans Part of Me, Part of You her I dagens, hvor vi skal snakke om både ulovlig streaming av fotball, en ny film om Oasis, og ikke minst alt som nå gjøres I forberedelsene til Kong Haralds gravferd neste uke. Men vi starter langt av gårde I Sør-Atlanteren og på en øygruppe det stormer rundt igjen. For en verden som allerede full av konflikt har fått en gammel feide opp på ny når Argentinas president Javier Milei varsler omkamp om Falklandsøyene.
1: Hoy estoy aquí para informarles acerca de una serie de decisiones que hemos tomado respecto al ejercicio de nuestra soberanía sobre las Islas Malvinas.
0: Ja, dette lyd fra den TV-overførte talen Argentinas president holdt til nasjonen, der han slo fast at Falklandsøyene tilhører dem, ikke Storbritannia. Og dette ripper opp I gamle sår, Erik Mustad. God fredag, Erik.
2: Ja, god fredag.
0: Du docent I britiske studier ved Universitetet I Agder. Hvordan forstår du utspillet som kommer fra Argentina nå?
2: Det virker jo som president Milei kanskje ønsker å utnytte et vaklende USA I forhold til det at USA alltid har støttet Storbritannia I forhold til suverenitet av Falklandsøyene. Og så vet vi jo at Milei har et nok så nært forhold til president Donald Trump. Og Trump bruker jo utenrikspolitiske pressmidler for å tvinge alliert I kne ofte, og nå har han jo for noen dager siden trukket I tvil amerikansk støtte til Storbritannia når det gjelder suverenitet over Falklandsøyene. Så det virker kanskje som Milei prøver å utnytte den usikkerheten som da I forhold til amerikansk støtte til de britiske Falklandsøyene akkurat nå.
0: Altså for meg så jo et veldig tidlig barndomsminne denne Falklandskrigen, for altså denne øygruppen, her har jo Argentina og Storbritannia rett og slett kriget om på 80-tallet. Minne oss litt på hva som skjedde. Mm.
2: Nei, territorielt så hører jo disse øyene til Argentina, så dette jo på mange måter overlevninger av kolonitida. I 1982 så var Leopoldo Galtieri president I Argentina, han var under et voldsomt politisk press, gjorde dårlig på meningsmålingene, sto litt med ryggen mot veggen økonomisk, og trengte å henlede oppmerksomheten fra sitt eget folk mot et utenrikspolitisk mål, og han invaderte da rett og slett militært Falklandsøyene I april 1982. Margaret Thatcher, som var statsminister I Storbritannia, brukte en halv time med kabinettet sitt og bestemte seg for å ta øynene tilbake igjen med militærmakt. Og i den situasjonen så nølte amerikanerne under Ronald Reagan før de ga sin både militær og diplomatiske støtte til Margaret Thatcher og Storbritannia. Men med amerikansk hjelp så tok tilbake Falklandsøyene Storbritannia I løpet av 3 måneder. Mer enn 900 ble dessverre drept i 1982. Men Margaret Thatcher ble jo veldig populær på hjemmebane på grunn av denne seieren, da, som de kalte det. Og siden den gang så har det vært britisk, eller det forble britisk. 2013 så var det en folkeavstemning på Falklandsøyene som ga ganske klart resultat I forhold til hva de som bor der ønsker, nemlig 99% ønsker å forbli briter da.
0: Men Argentinas president vil det annerledes. Hvordan blir budskapet om en potensiell omkamp om Falklandsøyene mottatt av britene nå?
2: Nei, britene sitter nok så rolig I båten. Den militære situasjonen på Falklandsøyene veldig annerledes enn han var I 1982. Det mye mer militært tilstedeværelse på Falklandsøyene for britene nå. Så de nok forberedt på at det kanskje kan komme litt rassling med sablene I tida som kommer. Tror nok ikke Milei ønsker en militær konfrontasjon med Storbritannia. Men han bruker nok litt Donald Trump her I forhold til den manglende støtten som han har kanskje signalisert at han ønsker å gjøre noe med. Så noen militær invasjon ligger det ikke an til forløpig, og dermed så sitter britene også stille I båten forløpig.
0: Og Milei bedyrer jo at det han ønsker skal skje denne gangen skal foregå gjennom diplomati og ser mot Kinas overtagelse av Hong Kong. Så hva kan vi egentlig se for oss skje fremover?
2: Det kan godt være at det blir en del diplomatiske samtaler mellom Storbritannia og USA og Argentina i dette spørsmålet, men jeg tror ikke det kommer til å skje noe forløpig. Milei nok en sånn type president som Trump som hiver ut en del her og der, og så går de videre når de har andre saker på den politiske agendaen.
0: Men Trump vil vel kanskje melde seg på her, nær venn av Milei, men også en nær alliert av britene. Hva kan oppstå der?
2: Nei, det jo å forskuttere litt, litt vanskelig å si, for de er litt uberegnelige, disse to presidentene. Men jeg tror Storbritannia sitter stille så lenge de kan, og fortrekker ikke så veldig mange miner. Det har kommet mange utspill fra Argentina etter 1982, og de har stort sett kommet veldig brått, og så har de forsvunnet litt sånn. Gradvis etter hvert, så vi tipper vel at det kommer til å skje denne gangen også.
3: Vi holder roen enn så lenge, Erik Bustad, du dosent i britiske studieuniversitetet i Agder. Argentinas president Milei ønsker altså omkamp om Falklandsøyene. Takk for at du var med, Erik. Vi spiller musikk på PNO før vi snakker om statsrådet den nye kongen holdt i dag.

0: Lau Valani på NRK P1, du fikk Minit her I dagens, hvor vi mot slutten av sendingen skal snakke litt om Kong Haralds gravferd, for det vil jo prege hovedstaden I voldsom grad neste uke, noe politiet og PST akkurat nå holder pressekonferanse om. Vi skal snakke om det som kommer derfra litt senere I programmet altså, men vi tar også med at Kong Haakon jo I dag holdt sitt første ordinære statsråd som monark, en høytidlig og historisk begivenhet. Tidligere I dag hadde NRK besøk av tidligere stortingspolitiker og partileder for Venstre Trine Skei Grande, som har sittet ved kongens bord flere ganger som regjeringsmedlem. For hva skjer egentlig I statsråd? Skei Grande lettet litt på sløret.
1: Det veldig høytidelig I det rommet, og så det hemmelig det som skjer der. Så du har ikke lov til å fortelle. Men det klart at vi har hatt ulike konger som for eksempel har spurt hvor mye spørsmål de stiller til hver enkelt sak. Her legger vi jo frem alle sakene som skal legges frem for Stortinget, og benådninger I rettssaker og lignende. Alt blir behandlet I statsråd. Det hemmelig hva som skal opp, fordi at det går an at kongen ikke enig. Nå enig jo det da, I vårt konstitusjonelle monarki, men det en prosedyre rundt dette som både ganske staselig og høytidelig, men også hemmelig, for dette kongens eget rom. Dette det eneste stedet kongen kan koste på seg å ha meninger, selv om jeg kan røpe at det ikke så veldig ofte at de opptrer som politikere I det rommet.
2: Ja, så det din erfaring.
1: Ja. Ja.
2: Men nå var det altså statsråd ekstraordinært forrige fredag, så Kong Haakon og også Ingrid Alexandra, kronprinsessen, har gjort dette en gang før, men nå det ordinært, og selv om vi fortsatt I sorg. Hvordan tror du den seansen blir?
1: Nei, det jo en jobb som må gjøres uansett. Så når folk har stått på skjermen og har sagt at nå må politikerne jobbe selv om det, så kan jeg forsikre dem at det gjør dem.
2: Altså det jobb I dag?
1: I dag det jobb, og de skal ha fremdrift på saker, de skal ha lover vedtatt, og de skal ha ansettelser I departement og som blir gjort I statsråd og alt det. Så det kan vi gå inn på nettsiden til regjeringen etterpå, så skal vi se hva det var de diskuterte og hva de kom frem til.
0: Ja, det sa Trine Skei Grande til kollega Gry Blekastad Almås I formiddag, og etter dagens statsråd hadde statsminister Jonas Gahr Støre dette å si.
3: Vi kjenner jo kongen godt fra statsråd gjennom de siste årene hvor han har sittet ved siden av kong Harald. Nå var det han som satt I kongestolen og ledsaget av kronprinsessen, som hans erstatter når ikke han kan ha statsråd. Og det første han meddelte var jo at hun også nå har avlagt ed til Stortinget, slik han gjorde I den seremonien vi alle var vittne til. Så nå kan det skje at hvis kongen forhindret, så kan kronprinsesse Ingrid Alexandra holde statsråd. Vi merker at denne kongen har med seg fra sin far at han kombinerer det veldig formelle med en veldig ledig tone, så det er et fint øyeblikk.
0: Ja, det sa Jonas Gahr Støre, så blir det altså mer om kong Haralds gravferd, og det min gjest kaller en av de største logistikkoperasjoner I moderne norsk historie, litt senere I sendingen. Men her hos meg nå skal vi straks snakke om det mange av dere driver med, men kanskje ikke tør å si høyt. Dere streamer engelsk fotball ulovlig. Det blir tema etter musikk fra Ella Lockert.

0: Ella Lockert der med «Hva om det finnes noe mer?». Fotball på TV digg, men det koster jo. Denne helgen det full runde I Premier League, og hundretusenvis av nordmenn vil få med seg det som skjer, men hvordan ser du på kamp? Har du kjøpt full pakke på Viaplay, eller har du tatt en lyssky omvei og kjøpt deg billigere, ulovlig tilgang? Ingen strømmer like mye ulovlig I Norden som vi nordmenn. Vi bruker nesten 1 milliard kroner på ulike såkalte IPTV-tjenester. Dette forteller vi jo knapt til naboen, så her det mange som holder det skjult, men en av de som åpne om det tidligere redaktør av Medie24, Gard Mikalsen.
1: For min del så kom det til et punkt I tidligere år der jeg gikk lei av at ting ikke virket. Jeg har betalt dyrt og stadig dyrere for Viaplay I alle år, fordi at jeg likte at det skal virke og like å være lovlig. Men Viaplay sine tjenester har blitt så dårlig, så mye teknisk feil, så mye frys og særlig mye kluss når du skal bytte mellom enheter. Jeg tenkte at det her orker jeg ikke betale for lenger, det virker ikke. Så for min del var det en måte å protestere på at nå begynner jeg å bruke IPTV, og det var bakknappet for mitt valg.
0: Ja, det sier Gard Mikalsen, som du skal høre med fra snart, og vi skal få en kommentar fra Viaplay også, men først går vi til deg, Lasse Gimnes. Hei, Lasse!
2: Hallo, hallo. Hei.
0: Du har fulgt og vært en del av mediebransjen gjennom mange år og jobber som rådgiver for flere av våre største idrettsprofiler, og I nettavisen kritiserer du de som streamer ulovlig. Hva problemet?
2: Ja, problemet jo at her det strømmeaktører og TV-stasjoner som har brukt massevis av penger på å kjøpe rettigheter, og så det da, skal vi si, selskaper som stjæler disse rettighetene I forhold til visse land eller territorier, og selger for en rimelig penge til for eksempel nordmenn, som da kjøper disse tjenestene, som I utgangspunktet tjuvegods, rett og slett. Det salg av tjuvegods, vil jeg si.
0: Salg av tjuvegods, kaller du det. Mange som hører på gjør jo det her, andre kanskje ikke peiling på hva vi snakker om en gang, for de av dem som sliter her nå. Hva IPTV?
2: Ja, nå ikke jeg noe stor på teknologi, men IPTV blir sett på som det noen som har tilegnet seg rettigheter uten å ha betalt for de, som har stjålet rettigheter, og selger de da videre på strømme-tv-tjenester, kort fortalt.
0: Ja, og denne uken så kom det altså en undersøkelse som viser bruk av ulovlig IPTV I de nordiske landene, og Norge skiller seg altså voldsomt ut. Hele 300 000 norske husstander, det blir hver åttende husstand, strømmer ulovlig, det høyest I Norden. Hvorfor tror du vi nordmenn så glade I å gjøre det her?
2: Ja, det har jo vist seg gjennom flere år at Norge har toppet når det gjelder IPTV. Så det ikke noe fasitsvar. Jeg sitter hvertfall ikke med fasitsvaret på hva som årsaken. Men vi vet hvertfall at Premier League mye mer populært I Norge enn både I Sverige og Danmark. Det startet på NRK på slutten av 60-tallet, og det ble en kulturinstitusjon, tippekampen. Så jeg tror nok at Premier League en viktig årsak til at mange da velger å stjæle eller bruke da tjuvegods I sånn måte. Og så det også, hva det de tenker? Jeg tror at veldig mange vet at det de gjør ulovlig, men de synes det dyrt, og det klart jo mye penger, men også da rettighetshaver som Viaplay eller TV2 på AS har også betalt masse penger. Og det skal ikke være sånn at selv om det dyrt, så kan du, det dyrt nok, så kan du bare skjære det. Det ikke riktig.
0: Ikke riktig, men nordmenn gjør det. 300 000 husstander faktisk, selv om man vet kanskje at dette ulovlig. Dette jo en utfordring for norske mediekanaler, vil jeg tro, som ønsker å selge dette til oss. Hvordan tenker du de skal møte denne situasjonen?
2: De må for det første bruke ressurser på å markedsføre eller opplyse at dette her kriminellt å gjøre. Det kanskje det viktigste, og så det da viktig at dette her føles opp av de riktige instanser, slik at også, skal vi si, det blir domfellelser på de som stjæler innhold, som kjøpt av selskaper som ikke sitter på rettighetene. Og ikke har betalt for de rettighetene.
0: Du kaller det stjeling. Lasse Gimnes, takk for praten. Så hører vi fra Gard Mikalsen igjen, som håper at sin egen ulovlig strømning blir kortvarig.
1: Og jeg har ikke noe ønske eller mål om å være lovbryter i evig tid. Så for min del det en protest som nok har en, jeg skal si, forhåpentligvis en tidsbegrenset varighet som et middel på vei mot målet. Og håper ikke jeg har tenkt å være lovbryter veldig lenge.
0: En av mange lovbrytere der, Gard Mikalsen og Viaplay, sier til Nettavisen at de ikke ønsker å spekulere i hvilke forhold som ligger bak bruken av ulovlige IP-tjenester eller kommentere enkeltstående vurderinger av dette, men viser til Nordic Content Protection som jobber med problemstillingen på vegne av bransjen. Vi tar musikk nå fra Tom Hugo, før vi snakker om et svært populært band som blir å se på kino fremover. Først, det du.

0: Tom Hugo på fjen, det du når klokken har blitt 13:30, og fra fotball går vi til film, for Italia filmfestivalen I Venezia I gang, og på programmet I år finner vi blant annet den norske spillefilmen Paradiset stengt hvis du drepes av en kvinne. Et spenningsdrama hvor vi følger en norsk-kurdisk skarpskytter som vender tilbake til Mosul I Irak for å redde sin yngre søster, savnet siden IS-angrepet I 2014. Filmen som skrevet og regissert av norsk-kurdiske Halkvat Mustafa får vi ikke til stede I Venezia se på norske kinoer neste år. Det da denne premiere. Men det mye annet som premiere I Venezia også, som vi får se betydelig tidligere. På søndag for eksempel det første offisielle visning av denne nye filmen om Oasis, som følger bandets enorme comeback-konserter I fjor.
1: Oasis, the world's biggest rock band.
2: The popularity likened to that of the Beatles.
3: The pop group Oasis is in doubt tonight.
4: Brother against brother.
5: We do get quite nasty.
6: Los hermanos Gallagher.
7: Liam started to see himself as a bit of a mad genius, but he's not quite grasped the genius bit yet.
8: He wants to be the man in charge. He wants to be the main man who's doing it.
9: Finally, after days of fevered speculation, they have confirmed they are reuniting for a series of concerts.
10: Most thought it would never happen, and some still aren't convinced.
0: Litt lyd her fra traileren til Don't Look Back in Anger, hvor vi etter sigende får bli med kranglefantene Liam og Noel Gallagher gjennom sine store comeback-konserter I fjor, hvor de altså spilte for til sammen over 2 millioner mennesker. I forkant av dette comebacket snakket jeg med musikksjef I NRK Mats Bork Bugge, som selv lidenskapelig fan av bandet, om hvorfor Oasis ble det fenomenet de
11: Nei, de traff jo en nerve på midten av 90-tallet I et England som hadde regjeringsskiftet, og det var en sånn giv I hele samfunnet, og så kom de som sånne klassiske arbeiderklassegutter og på en måte feide vekk da alt som odste av pretensiøse band og så videre, med sånn blanding av Beatles-melodier og Sex Pistols punkrock, som, og da med en vokalist som på en måte tordna fra scenekanten, og som ingen andre vel har kunnet etterligne vokalt.
0: Ja, sånn forklarer NRKs musikkekspert suksessoppskriften bak Oasis, som veldig mange var på konsert med I fjor, og en av de som reiste for å se dem var Ingrid Simensen, som dro til Cardiff I Wales for å se den aller første av konsertene. Jeg snakket med henne den julidagen I fjor, og jeg tenker vi kan unne oss et lite gjenhør fra rapporten I Cardiff få timer før det smalt.
12: Her det faktisk helt spinnevilt. Nå står jeg og ser på stadion, Principality, eller Millennial Stadion, som den heter, og foran meg så kuter det folk, og alle har merch på seg. Alle har Oasis t-skjorter, bøttehatter. Det helt vild stemning her.
0: Men altså, Ingrid, Britpoppen herjer jo tilbake på 90-tallet. Oasis album debuterte I 1994, det vel det året du ble født, altså mange vil jo si at du kanskje for ung til å være sånn ihuga-fan av Oasis. Hvordan startet ditt forhold til bandet egentlig?
12: Jeg spiller jo gitar og gjorde det I mange år, og da jo Wonderwall en av de beste låtene du kan lære deg som ny gitarist. Og så balla det litt, det har liksom tatt, det, jeg jobbet meg oppover gradvis. Det startet med Wonderwall og de alle veldig kjente hitsa, og så har jeg blitt mer kjent med hele albumer, og så ble jeg sammen med samboeren min, Maciek Ofstad, som spiller I Kvelertak, og som også super Oasis-fan. Ja. Så sammen med han, så har han vist meg alle de her, ikke så kjente låtene, og så har det bare blitt en veldig sånn, vi skal til og med ha en Oasis-låt som heter Whatever, når vi skal giftes I august.
0: Oi, ja, ok. Det håp om at de spiller den I kveld, da, tror du det?
12: Ja, det håper jeg får gutter til meg.
0: Det sa Ingrid Simensen til meg I fjor sommer, da hun skulle se Oasis, og senere altså gifte seg til tonene fra bandet senere den sommeren, og for oss som ikke var på konsert, så det altså film på vei. Dokumentaren om comebacket Don't Look Back in Anger har premiere under filmfestivalen I Venezia denne helgen, og et utvalg norske kinoer setter opp filmen fra neste fredag 11. september. Nå må vi rett og slett spille Oasis på NRK 1, synes jeg. Og låta Ingrid lærte seg på gitar, kanskje du også? Her Wonderwall I dagens, før jeg står klar med værmeldingen.
13: Dette dagens med Mathias Nylena på NRK P1.

0: Oasis der altså med sin store hit Wonderwall.
1: Dette dagens med Mathias Nylena på NRK P1.
0: Til tross for flygelederstreiken så var det fortsatt mange som reiste med fly forrige måned, spesielt med Norwegian. Flygelederstreiken skapte kaos på flere flyplasser I slutten av august, og Norwegian skriver I dag at det var 20.000 av deres passasjerer som ble rammet. Likevel så var det altså 2,9 millioner passasjerer som fikk kommet seg av gårde forrige måned, og passasjertrafikken økte faktisk med 4%. Sammenlignet med samme periode I fjor. Det har jo vært en sommer med ganske mye dårlig vær da, rundt omkring I Norge. Kanskje det kan ha bidratt. Nå ser vi på været for I dag. Dette værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av fredagen. Og på Spitsbergen byr fredagsværet på kjølig nordavind og litt regn eller sludd, og det blir rundt 3 plussgrader I Longyearbyen I dag. I Finnmark og I Troms får de en skyet værtype og stort sett oppholdsvær, og temperaturen ligger på rundt 10 grader. På kysten fra Finnmark til Lofoten blåser det stedvis nordøst liten kuling. Nordland får perioder med sol og litt over 15 grader de varmeste stedene. I Trøndelag og Møre og Romsdal blir det mye sol, men det også mulig at det kan komme noen regnbyger I indre strøk. For resten av Vestlandet, på Sørlandet og I Telemark det litt kraftige regnbyger på vei fra vest, kan hende med torden. Og I fjellet I Sør-Norge blir det også enkelte regnbyger, mens resten av Østlandet får det skyet med spredt regn. Og temperaturene ligger på mellom 15 og 20 grader I Trøndelag I dag, på Vestlandet og på Sørlandet. Og på Østlandet blir det 15 grader eller litt I underkant. Så det jo mange som spent på å være utover helgen, da, og da må jeg egentlig bare tipse deg om å klikke deg inn på yr.no, eller å laste ned yr-appen. Der finner du alle detaljene du måtte ønske.

0: spretten på P1 fra Hedda du fikk Just By Looking her I dagens, og vi skal snakke om hvor barna våre går på skole, for antallet elever på private grunnskoler har økt med 50% de siste 10 årene, og ja, det kan koste mye, det kan koste flere tusen kroner I måneden å sende poden på privat skole. Likevel så har de måttet avvise halvparten av søkerne til Akademi og Ungdomsskole I Drammen.
1: Selv så var jeg med å starte Akademiet fordi jeg ikke var fornøyd med skolen som mine to gutter gikk på.
0: Det sier Kjetil Eide som altså både grunnlegger og styreleder I Akademiet, og han overbevist om at etterspørselen gir rom for at han kan få flere skoler å styre med.
1: Vi tror vel at vi kunne drevet flere ungdomsskoler og barneskoler I Drammen. Søkertallene store.
2: Dette et bilde dere ser over hele Norge?
1: Ja, vi tror situasjonen mer eller mindre den samme over hele landet, ja.
0: I fjor gikk 32.500 norske elever på private grunnskoler, ifølge Statistisk sentralbyrå. Drammen kommune, som har høyre ordfører, sier de gjerne vil ha flere private skoler, men at de har flertallet mot seg I kommunestyret. Og kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun heller ikke begeistret for tanken på flere private skoler.
3: For oss det vært viktig at det skal være et mangfold I norske skoler, både av private og offentlige, men at vi tydelige på at vi ønsker ikke en spesiell vekst av private skoler I Norge.
0: Ja, vi får se hva det blir til etter hvert. Uansett, Carl går I 9. klasse på akademiet og fornøyd med hverdagen på privat skole.
4: Der alle venner og alle henger sammen I studietiden, så man sosial, man kan bare sitte med hvem man vil, hvor man vil. Og da blir det fort nye venner veldig kjapt. Og da utvikler man samarbeidsevne og sosialt, og det helt nydelig.
0: Reporter her var Trond Lydersen. Straks skal vi se på forberedelsene I forkant av Kong Haralds graveferd. Først musikk på P1 fra Inga Mollis.

0: deler av Oslo by blir avstengt med politivakter allerede fra tirsdag kveld klokken 18. Da starter riggingen til Kong Haralds gravferd som skal foregå i Oslo domkirke på onsdag klokken 13. Og nå, klokken 13, startet politiet i Oslo og PST sin orientering om sikkerheten rundt gravferden. Politidirektør Håkon Skulstad sier at dette er den største en av de største sikkerhetsoperasjonene i Norge.
1: Vi har iverksatt et bredt spekter av sikkerhetstiltak, både de som er synlige og mindre synlige, sikkerhetstiltak som er på bakken, i lufta og i cyberdomene. Politiet får også bistand fra Forsvaret og fra andre lands politi, som vi har etablert et godt samarbeid med. Vi har fra i dag innført indre Schengen-grensekontroll. Det skal utgangspunktet ikke forstyrre flyten på de ulike grensepasseringsstedene, men det gir politiet anledning til å innhente mer systematisk informasjon og til å raskere kunne identifisere og bortvise personer som kan utgjøre en sikkerhetsrisiko i forbindelse med gravferda. Vårt mål er å ivareta sikkerheten både for innbyggerne og de internasjonale gjestene som kommer til Norge, og samtidig legge til rette for at hele nasjonen kan ta farvel med Kong Harald på en trygg og verdig måte.
0: Ja, det sa politidirektør Håkon Skulstad, og på pressekonferansen har PSTs sjef Bente Gangås også nettopp sagt at det ikke er endringer i trusselbildet rundt gravferden, og at det skal legges til rette for folket, men la bunadkniven ligge hjemme er anmodningen. Og Astrid Mæland, du er kommentator i VG, har skrevet om handlingsplan K for kongen i din avis. Du kaller planen en av de største logistikkoperasjonene i moderne norsk historie. Hva er det som gjør dette så stort?
2: Ja, handlingsplan K er altså da planen for monarkens død. Den har vært arbeidet med i hemmelighet, i dypeste hemmelighet siden 1991, altså siden kong Olav døde. Og en av inspirasjonene er jo de som jobbet med gravferda til dronning Elisabeth i Storbritannia, som var en enda større hendelse. Og den hadde de jobbet med siden 1961 i Storbritannia.
0: Ja, hvordan vil folk flest merke det som skal skje de neste dagene?
2: Nei, jeg tror kanskje at det ville vært en idé å la være å ta fly, kanskje hvis det ikke er nødvendig da, på akkurat gravferdsdagen, akkurat etter at den er ferdig, for da tror jeg mange av de her prominente gjestene vil dra hjem. Altså, mange vil ikke overnatt, men de vil dra tilbake på Gardermoen. Der har de jo en egen VIP avdeling for så vidt, men det vil jo bli en del kø, vil jeg tro. Og så er det jo der, hvordan skal vi komme oss ned i Oslo sentrum, kan vi ta banen, trikken, alt det der har de jo sendt ut pressemelding på, men det er ikke så godt å få oversikt over alt. For eksempel så blir jo T-banestasjonen på Stortinget stengt, og trikken blir stengt i byen, og jeg tror hvis du har noen sånn varelevering i Oslo sentrum på gravferdsdagen, så tror jeg det er best å utsette.
0: Ja, en av de største politioperasjonene i Norge noensinne, og ikke minst et ærefullt oppdrag for oss i politiet, legger politidirektør Håkon Skulstad til. Det er jo veldig mange prominente gjester som skal ta turen til Norge. Hva vet vi om de som vil være her?
2: Ja, vi har jo ikke funnet helt ut av det mest spennende da. Hvem er det USA sender? Er det Donald Trump? Eller er det vicepresidenten? Er det utenriksministeren? Og de kommer jo så langt av gårde fra at de må jo kanskje overnatte også, så det kan jo bli en vi vet jo at det blir ganske trangt på hotellet i Oslo allerede. Folk har jo blitt kastet ut, vanlige turister og forretningsreisen og sånn. De har blitt mistet rommet sine rett og slett på en del hotell som er rekvirert av myndighetene. Men ellers da, på gjestelista så ser vi jo alle de her kongehusene rundt om i Europa, særlig de nordiske da, de sender jo kjempe mange. Nærmest hele familien fra Sverige og Danmark av de mest fremstående kommer jo.
0: Og det vil altså være et sykkelforbud, det vil være ulike sjekkpunkter, vi vil se soldater til stede. Hva blir de største sikkerhetsutfordringene?
2: Vi så jo da president Obama var i Oslo at de sveisa igjen kumlokka i gatene. For å være sikker da, etter at de har sjekket at det ikke er noen bomber eller sånt nedi der, og så vil det jo være skarpskyttere, snikskyttere på tak og sånn. Nå ikke jeg noen sånn ekspert på sikkerhet, altså. Det sikkert ganske mange I politiet som går rundt og I PST og sånn, som ganske på alerten nå, og det ville selvfølgelig vært forferdelig hvis det skjedde noe på en sånn dag med så mange kjente og mektige folk samlet. Men det jo ingen grunn til å tro det, sånn som PST sier. Det jo ingen spesielle trusler. Det jo bare at de må være sikre, og så det jo alle de her sikkerhetstjenestene til utlandske presidenter og konger som kommer, da. For eksempel amerikansk Secret Service og Japan, de keiserlige I Japan, de ikke fornøyde med, og med norsk PST og sånn, de har med seg sine egne Men in Black, som de kaller det, som supernøye på alt som har med sikkerhet å gjøre.
0: Men mange vil jo sikkert ikke nøye seg med å sitte hjemme denne dagen, og vil ut og få med seg noe. Harald var jo også folkekongen. Hva blir mulig å få ta del I for folk som befinner seg I Oslo på gravferdsdagen?
2: Ja, det tror jeg akkurat det som litt tricky I planlegging av begravelsen, det som de må avveie utenriksdepartementet og statsministerens kontor og politi og sånn, som med og har vært på å planlagt det her, da, at de må både ta vare på sikkerheten til de prominente gjestene, det skal tenkes på rang, og de skal inviteres på forskjellige plasser, de aller flotteste gjestene skal på slottet, de andre skal på rådhuset og så videre. Så det et element, men så det jo nettopp som du sier, folk flest. Kong Harald som folkekongen, de må jo også få bli med, Oslos beboere og alle som vil. Ja. Og sånn så vi jo på begravelsen til Kong Olav at det var 100.000 I gatene.
0: Dette blir altså en dag hvor det fysiske sjekkpunkter inn til Oslo sentrum. Vi leser at norsk politi vil få bistand fra dansk og svensk politi. Og så det jo grensekontroll for reisende innad I Schengen. Det innført midlertidig indre grensekontroll her I landet. Hva innebærer det?
2: Nei, jeg har hørt rådet at man rett og slett skal ha med seg legitimasjon den dagen. Førekort, pass eller nasjonalt ID-kort, for man kan jo bli stoppet, og det jo sikkert liten sjanse for det når du går vandrende rundt I Oslos gater, da. Men hvis politiet har grunn til å stoppe det, så har de ekstra rett til det, da. Og så kan det jo bli kø sikkert for de som reiser utenfor, over grensa, da. Men det jo først og fremst I Oslo sentrum at man kan se for seg at det blir litt vanskelig å gå fritt den dagen.
0: En av de største politioperasjonene I Norge noensinne, det har blitt sagt at dette planlagt helt siden Kong Harald overtok etter Kong Olav, fordi man må jo alltid være forberedt på at noe kan skje, men det jo neppe mulig å planlegge alt I detalj, Astrid. Hva kan gå galt?
2: Nei, det jo alt mulig. Man vet jo ikke hvor en konge dør, man vet ikke hvor lang tid det tar, og når begravelsen skal skje, så vet man ikke akkurat datoen først, og så har man ingen idé om hvem det som vil komme. Skal det svenske kongehuset sende bare kongen, eller skal det sende 6 medlemmer? Det jo umulig å si. Og hvor mange matporsjoner skal de ha? Hvor masse kaffe? Hvor skal folk sitte? Altså, jeg tror det så enormt detaljert planlegging med flere ulike scenario I planleggingsdokumenter, sånn at de liksom planlagt for alt, men som du sier, det jo ikke alt man kan planlegge for. Da Kong Olav døde, så var det en politikvinne som døde etter at hesten hennes steilet, så ting kan skje.
0: Ting kan skje. Operasjon, eller handlingsplan K for kongen, En av de største logistikkoperasjonene I moderne norsk historie finner sted I Oslo til uken I forbindelse med Kong Haralds gravferd. Akkurat nå kan du gå inn på NRK.no og lese mer om hva Oslo politi og PST nettopp orienterte om. Astrid Mæland, du har skrevet om dette I en kommentar I VG. Tusen takk for at du ble ukens siste gjest faktisk for oss her I dagen, så nærmer seg slutten. Inn mot nyhetene spiller vi musikk fra Violet Road. Dette A Piece of Life.

0: Violet Road på NRK P1. A Piece of Paradise ble siste låt ut hos oss I dagen, som var laget av Jon Arne Hoff Johansen, Ole Jørgen Nordvik og Kari Stenheim. Teknisk ansvar hadde Mai Reppen. I studio, Mathias Nyrena, som ønsker deg en riktig god helg. Og nå setter vi over til nyhetene. For klokken har blitt 14, og hos deg, Hanna Kolås, starter du I Troms.
1: For der situasjonen uendret I hendinga der en mann har forskanset seg I et hus I 3 dager. Det opplyser politiet nå og omtaler situasjonen I Dyrøy som krevjande. Den oppstod tisdag kveld, da ble naboer I området evakuerte. Fremleis en fylkesveg stengt for all annan trafikk enn utrykningskjøretøy. Sikkerhetsoppbådet under Kong Haralds gravferd kommer til å bli svært omfattende. Store deler av Oslo sentrum blir sperret av, og flere tusen personer fra både politi og forsvar blir å se I gatene. Men politiet har ingen grunn til å tro at noen har planlagt et angrep mot hovedstaden I forbindelse med gravferda, sier PST-sjef Beate Gangås.
2: Det ingen store endringer I trusselbildet. Vi følger hele tiden med, både med våre egne innhentingsmetoder. Vi får tips utenifra, og kanskje I økende grad etter hvert som det så stor oppmerksomhet rundt det. Derfor så vil vi også hele tiden følge med på trusselbildet og formidle det videre til de som har behov for det. Og så vil jeg bare oppfordre til å fortsette med å melde inn til politiet og til PST. Dersom man ser noe som man mener bør undersøkes nærmere, så tar vi ansvar for det.
1: I Møre og Romsdal omkom en person etter en trafikkulykke som skjedde I Eidsdal I Fjord kommune I går kveld. Personen var utenlands statsborger, og politiet jobber med å varsle deg pårørende. Årsaken til ulykka ikke kjent. Å bruke migrasjon som pressmiddel helt nytt, det sier Jørgen Karling, migrasjonsforsker ved fredsforskningsinstituttet PRIO. Det en dryg måned siden 70 000 migranter stormer grensa til den spanske eksklaven Ceuta I Nordafrika. Nå blir Russland og Israel skulda for å stå tilbake desinformasjonskampanjer om hendinga.
3: Når vi har sett migranter bli brukt som geopolitisk på denne måten før, så har det vært land som selv har åpnet sine grenser og sluppet migrantene over til de man ønsker å påvirke. Sånn som Belarus gjorde for ikke så lenge siden, og Kuba har gjort det historisk, for eksempel. Men det at aktører langt unna bruker sosiale medier for å destabilisere og utløse denne typen krise, det noe nytt.
1: Så tar vi med en melding som kom akkurat nå, og det at UDIs nettsider nede, og ifølge Dagbladet så hevder prorussiske hackergrupper å stå bak. Du kan lese mer om dette på nrk.no. Til slutt skal vi høre at ski-esse Johannes Høsflot Klæbo skeptisk til de nye VM-planene. Styret I det internasjonale skiforbundet har bestemt at VM fremover skal bli arrangert kvart år med unntak av når det OL. Til nå har hovedregelen vært annet kvart år. Gullgrossisten sier likevel at selv om man skeptisk, så skal han være klar til årlige verdensmesterskaper. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
4: Ettermiddag I Vestfold og Telemark med Kristin Riverud på

0: God fredag, kjære, kjære radiolytter. Musikken den var fra Shawn Mendes, og han har helt rett. Det absolutt ingenting som holder oss tilbake nå. Klokka har passert 2 med snart 7 minutter, og du hører ettermiddag i Vestfold og Telemark. I dag med reporter Maja Bråten, produsent Anita Moland, og jeg heter Kristin Ribru. Og vi skal ta deg med inn i helgen vi her i NRK P1. Denne fredagen, den startet sånn værmessig ganske grått, men etter hvert så har skydaget sprukket opp flere steder. Meteorolog Haralampos Sarkosidis har oversikten over hva slags vær vi får utover denne fredagen.
1: Det har kommet litt sol nå, og det vil være litt solgløtt i neste timene, men det skal nok hovedsakelig være overskyet i dag, og det kommer regnbyger fra vest inn fra Agder, sånn at store deler av Telemark og ja, kanskje vestlige deler av Vestfold også, ikke like mye der, vil det bli regnbyger, og det kan være man vil høre at det dunder i det fjerne, det kan bli litt torden. Temperaturen, siden det ikke så mye sol i dag, så vil vi heller ikke klare 20 grader. Det blir nok rundt 15-17 grader. Vestfold vil nok ha det litt kjøligere, rundt 13-14 grader, og en vind som ikke er så sterk i dag. Det vil blåse en østlig, hovedsakelig bris på kysten.
0: Vi har muligheten til å gi deg sjansen til å sende oss en melding eller to hvis du vil det. Det bare å bruke postkassa vår eller radioappen vår da, som heter NRK Radio. Det bare å logge seg inn der for å sende oss en melding eller to hvis du føler for det, enten det gjelder trafikk, noe annet viktig, eller hva du enn måtte ha på hjertet denne ettermiddagen.

0: Neste stasjon, det var Emilie Hollow. Vi sier jo ofte at man ikke skal oppføre seg som en elefant I en porselensbutikk. Men hva skjer egentlig når man steller I stand til en regelrett fest midt blant det hvite gullet? Og for å finne ut hvor høy partyfaktoren faktisk kan bli før serviset knuser, så skal du, Maja, rett inn I løvens hule.
1: Ja, det stemmer. Nå har jeg kommet meg inn til Porsgrunn, og akkurat nå så jeg faktisk en svart katt gå over gata. Jeg vet ikke om det betyr ulykke at det blir masse knust porselen I dag, men det får vi satse på at det ikke blir. Jeg skal I hvert fall inn dit og se og høre litt om det som skjer på lørdag, for det skjer jo en stor fest. Og der det instrumenter lagd av porselen, og det skaper jo masse bilder I hodet mitt hvertfall, så jeg skal se om det stemmer med virkeligheten.
0: Vi hører mer fra deg I neste halvtime. Vi, Maja, kom da går og ikke knus nå. Snart skal det handle om fotball her hos oss, for fjorårets seriemestere, og nå Champions League-klare Viking, de kommer til Sandefjord I kveld. Men så spørsmålet, hvor mange kommer egentlig for å se denne kampen? Ikke mange frykter supporteren som vi snart skal snakke med. Men aller først så slipper vi til artisten Susanne Lykke, som fra Sandefjord.

0: fjorårets seriemestre og nå Champions League-klare Viking kommer til Sandefjord I kveld. Og det burde duke for en fullsatt Jotun Arena, men...
1: Det lov å si at det kanskje det mest tullete kampstidspunktet jeg har vært borte I til nå?
2: Jep, det ligger ikke til rette for at vi skal få barnefamilier på kamp.
0: Ja, dette her var et lite klipp fra ukas episode av SF-podden, og den lages av blant andre deg, Leif Tore Markmann. Dere ikke mye imponert. Hva det som så gærent?
3: Altså, Norges fotballforbund, de jo så veldig klare på at de ønsker å skape tribunekultur I Norge. Og tribunekultur, det betyr at flest mulig folk kommer på stadion for å se laget sitt spille fotball. Og jeg mener jo bestemt at ikke det akkurat borger for tribunekultur å legge en kamp en fredagskveld klokka 21.00.
0: Vi har jo spurt av Norges fotballforbund om hvorfor de har lagt kampen så sent, og I en e-post så svarer konkurransedirektør Nils Fiskekjøn at begge kampene med Champions League-lag ble lagt til fredag. Det fordi at de som har TV-rettighetene ønsket å unngå kollisjon, og kampene ble lagt til klokka 19.21, og de involverte klubbene de ble også informert. Og I ettertid så også Ålesund Start flyttet til I dag, da, på grunn av søndagens cupfinale for kvinner, der Ålesund møtte Brann. Ikke det et legitimt svar fra fotballforbundet da?
3: Både og. Det som de glemmer fullstendig oppi dette her, det at det en god del norske fotballsupportere som holder med engelske lag. Og der jo Premier League I gang nå, og der spilles det kamper I kveld. Og det kan jo være det en del som faktisk prioriterer å se engelsk fotball framfor norsk fotball. Mange hevder jo at engelsk fotball bedre. Personlig jeg ikke helt enig I det. Og så tror jo jeg at når de velger å legge kampen til et sånt tidspunkt, så vil nok veldig mange av de som kunne vært til stede på Jotun Arena I dag, de vil se kampen hjemme på TV I stedet. Og det mener jo jeg, uansett hva slags argumenter Fiskekjøn måtte ha, også å skyte seg selv litt I foten.
0: Men for Sandefjord kveldens kamp en kamp for å overleve divisjonen, bare 3 poeng ned til kvalikplass. For Viking så handler det om å vinne serien, også I år. Tror du ikke at dette en så spennende og viktig kamp at folk kommer likevel, da, selv om den går sent?
3: Jeg håper jo det. Jeg håper jo at det blir bra med folk på Jotun Arena I kveld. Og jeg tror jo at det en god del Sandefjord-supportere som kjenner sin besøkelsestid. Akkurat for det du sier at Sandefjord har litt kniven på strupen nå med å levere utover høsten for at dette skal gå veien. Viking jo et lag som det spennende å få på besøk. De jo klare for Europaspill, de gjør det veldig godt. Har dessverre for vår del forsterket laget sitt nå på slutten av overgangsvinduet. Så vi får håpe at Sandefjords befolkning kjenner sin besøkelsestid og virkelig gjør dette til en fotballfest som NFF påstår det skal bli klokka 21 I kveld. Da.
0: Du nevnte jo engelsk fotball. Fotballnasjonen England, de kjører jo kveldskampet. Hvorfor kan ikke vi gjøre det da?
3: Jeg tror det har noe med tradisjon å gjøre. Det jo veldig mye som foregår I England på fotballbaner der, som veldig fjernt for norske fotballtilskuere. Så jeg tror ikke det sånn at hvis det går I England, så kan vi gjøre det her. Jeg tror det en litt forenkling av et langt større og mer komplekst bilde.
0: Hvor du planer om å se kampen I kveld da?
3: Du, det har seg sånn at jeg dessverre på jobb. Jeg jobber I helsevesen og jobber turnus, så jeg jobber ikke så veldig langt fra Jotun Arena, så jeg må se første halvdel, eller få med meg første halvdel via mobiltelefon. Ikke si det til sjefen min, altså. Og så må jeg styrte opp til stadion og se andre omgang der I kveld.
0: Ja, vi krysser fingra for Sandefjord, som altså møter Viking hjemme på Jotun Arena I kveld. Takk skal du ha, Leif Tore Markmann.

0: podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tulling I samfunnet.
2: Ja, hele G-Sindre Stortvedt I Isomaks og ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon I leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok, ja. Hva er det gjør? Nei, jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
3: Ok. Hører du?
0: Hør sentralbordet på NRK I appen NRK Radio.

did I just... Clean Bandit sammen med Julia Michaels, I Miss You. Vi skal ta pulsen på ettermiddagens lokale nyhetsbilde nå når klokka har passert 14:30. Flere politikere fra Vestfold og Telemark de deltar i Kong Haralds gravferd. Fungerende fylkesordfører I Telemark, Terje Riis-Johansen, skal delta I gravferden og en av de som invitert til seremonien I Oslo Domkirke. Den siste tida så har vi jo sett hvor mye Kong Harald har betydd for hele det norske folk, Telemark inkludert. Jeg setter pris på å få representere fylket vårt ved en slik hendelse, sier Riis-Johansen. NTB opplyser også at Fremskrittspartiets Bård Hoksrud fra Bamble og Morten Stordalen fra Re vil delta. Hoksrud leder av Stortingets transport- og kommunikasjonskomité, og Stordalen første vicepresident på Stortinget. Jon Richard Kleven fra Senterpartiet melder på Facebook I dag at han gir seg som ordfører I Vinje og med politikk etter valget neste år. Jeg mener en kommune har godt av å få utskifting på toppen med jevne mellomrom, skriver han. Kleven har sittet I kommunestyret siden 2007 og vært ordfører siden 2015. Det har vært meningsfullt, morsomt og slitsomt å være arbeidshest for innbyggerne I Vinje, melder han. Til NRK bekrefter Kleven sin intensjon om å gå ut av politikken. Han sier han så langt har hatt fokus på jobben han gjør. Etter valget neste år skal jeg få meg en jobb, eller lage meg en jobb, opplyser han I en tekstmelding. En mann I 40-årene fra Skien som siktet for grove overgrep mot barn har fått forlenget varetektsfengslinga med 2 uker av Nedre Telemark tingrett. Mannen har også fått brev og besøksforbud I den nye fengslingsperioden. Han blant annet siktet for grov voldtekt av barn. Politiet ønsker ikke å gå ut med flere opplysninger om saken av hensyn til den pågående etterforskninga. Mannen ble pågrepet I august og har siden pågripelsen sittet I varetekt. Så ble en mann I dag tidlig pågrepet og siktet for flere tilfeller av blotting I Horten. Det bekrefter politifullmektig Kristian Fossås overfor NRK. Politiet holder foreløpig kortet tett til brystet og hensyn til etterforskninga. Fossås ønsker foreløpig ikke å gi noen opplysninger om den sikta eller hva som ledet til pågripelsen. Flere nyheter finner du alltid I nyhetssenteret vårt, nrk.no/vt.

Manic Monday. Er du en av de som får med deg Mesternes Mester hver eneste fredag på NRK? Ja, hvis ikke du vil ha en liten forsmak på kveldens episode, så får du holde deg litt for ørene, for i ukas episode av Mesternes Mester så avslører kona til Martin Ødegaard, Helene Spilling, endelig hemmeligheten bak Martins suksess i Arsenal. Det er hverken isbad, meditasjon eller beinhard disiplin, men en pastarett drukna i fløte og bacon, mekka sammen på rein og skjær feeling, skriver NRK.no i dag. Men det som virkelig tar kaka da, det er jo når keeperlegenden Frode Grodås i samme slengen mimrer tilbake til at fotballgutta på 80-tallet, ja, de lada opp med biff og bernes før kamp. Tenk deg da å stupe etter en ball i krysset med en halv kilo indrefilet og en lite varm smørsaus skålpanne i magen. Ja, det forklarer vel kanskje hvorfor tempo i norsk fotball på 80-tallet minnet mest om en litt stressende handlerunde på pole dagen før himmelspretten.

0: Gjengen fra Ål I Hallingdal, som svært populær blant mange, nemlig Hellbillies Råka tå ei pil. Klokka den nærmer seg tre, kalenderen den skriker fredag, og det offisielt innenfor å kjenne at skuldrene synker minst 10 centimeter. Helgen den ligger foran oss som et gigantisk urørt stykke smågodt, men hva I alle dager det egentlig folk fyller disse verdifulle 48 timene med? Det rett hjem til taco lefsa, eller har folk I byen hemmelige ville planer vi ikke vet om?
1: Skal I 70-årslag til eldste broren min?
2: Og hvordan blir feiringen der da?
1: Enkelt, tenker jeg. Bare familie, de nærmeste.
2: Men hvor det du kommer fra nå da? Det jobb eller?
1: Nei da, jeg uføre. Og nei, jeg hjemme og koser meg og trener, og nå skal jeg sjekke øynesyn.
2: Det viktig å sjekke synet.
1: Ja, det bra det. Selv når lesingen begynner å bli litt sånn doggete.
2: Hva det dine planer for helgen her?
3: Det å være på hytta på Kjømme, som jeg hele tiden, og bare jobbe I haven og kose meg.
2: Det favorittaktiviteten din å gjøre nå som det litt dårligere vær, kanskje?
3: Nei, hvis det dårlig vær, så går jeg inn I huset og spiller piano eller vever.
2: Og hva det du liker å spille på piano da?
3: Mozart og Bach.
4: Ja, du, de vel egentlig ikke spikret, tror jeg. Nei, det kom litt brått på.
2: Tar det som det kommer?
4: Tar det som det kommer. Neste helg kanskje blir Jotunheimen.
2: Jotunheimen, ja.
4: Hynholmen og Jotunheimen. Men denne helgen blir nok litt, det tar jeg på sparket.
2: Men hva du skal finne på I Jotunheimen da?
4: Da bor jeg på Tynholmen på leiehytte. Så jeg bor der over helgen, sannsynligvis fra torsdag.
2: Det noe du pleier å gjøre ofte, eller?
4: Ja, min mor og jeg gjort I mange, mange år. Min mor var der første gang for 40 år siden. Min 40 år siden.
2: Og hva det dere pleier å finne på, da?
4: Når vi var litt yngre og spreke, så gikk vi kjempelange turer, men nå vi vunter overalt begge to, så nå vi mest inne og fyrer peisen.
2: Det deilig det også, eller?
4: Det kjempedeilig.
2: Pleier du å ha litt sånn avslappende helger, eller?
4: Ja, mer og mer ettersom vuntene blir flere og flere.
5: Vi gir hyttetur fra I morgen og til mandag.
2: Og hva du skal finne på hyttetur da?
5: Litt avhengig av været, men vi får oss alltid en gåtur, luftetur, uansett vær. Men litt lengre tur hvis det oppholdsvær. Og ellers så det ha med strikketøyet og en god bok.
2: Hei, hei! Kunne jeg stilt deg noen spørsmål om helgens planer?
3: Feire en liten barnebursdag.
2: Hvordan blir det da?
3: Det får vi se.
2: Hvem sitt barn det snakk om da?
3: Det barnebarnet mitt, ja.
2: Hvordan blir det å feire barnebarnet?
3: Nå har vi utsatt to søndager, så nå må vi ta det en sånn enkel grei feiring med familien. Det holder.

Dette var Ray som spurte «Where is my husband?» Hva får du om du krysser gamle asjetter med moderne dans? I helgen fylles Porsgrunn porselensfabrikk med marked, yrende folkeliv og helt unike porselenstoner. Du skal få høre mer før klokka blir halv fire. Men nå, fram mot siste nytt fra NRK Nyheter når klokka blir tre. Nico og Vince, «When the day comes».

0: Klokka er 15. Her NRK Nyheter. En mann I 30-åra tiltalt for voldtekt av fire forskjellige samboere fra 2012 til 2024. Ifølge tiltalen skal overgrepet ha skjedd I kvinnene sine heimer I Sør-Rogaland. En av kvinnene han også tiltalt for å ha mishandlet. Mannens forsvarer sier til Stavanger Aftenblad at han ikke ønsker å si noe om saken per nå. Flaumkatastrofen I Nepal har ført til skader på bostader og infrastruktur for rundt 24 milliarder kroner. Over 1200 personer så langt bekreftet døde, og mer enn 5000 saknet. Reporter Ole Reinert Omvik I en landsby I Nepal som hardt rammet av flaumen.
1: Så dette altså en av de landsbyene som på tross av at den 70 kilometer fra utgangspunktet for denne flommen, så har altså elven vært så stor at den har ødelagt store deler av denne landsbyen. Bakover her så ser vi en zipliner som nå altså, frakter folk over til den andre siden. Der det ingen veiforbindelse, så dette nå den eneste forbindelsen for disse menneskene. Og de som blir fraktet over fra den andre siden og hit, de har stått I 2 dager I kø for å få lov å få en skyss over.
0: På slottet helt kong Håkon I dag sitt første ordinære statsråd etter at han varte konge. Deretter tok alle statsrådene farvel med kong Harald I slottskapellet. Statsminister Jonas Gahr Støre sier kong Håkon viderefører tradisjonene fra faren I måten han leier statsråd.
2: Vi merker at denne kongen har med seg fra sin far at han kombinerer det veldig formelle med en veldig ledig tone, så det et fint øyeblikk. Og så var jo som du sier, alle statsrådene gjorde det samme som nå tusen av nordmenn gjør, gikk foran båren til kong Harald. Og for meg så det jo det ene øyeblikket du står alene foran hissen og kan tenke at nå tar jeg farvel. Og det en verdig og god opplevelse.
0: Sport nå, for det ble selt fotballspillere fra norske til utenlandske klubber for rekordsummer I sommer. Totalprisen bikket 1 milliard kroner, og det for aller første gang viser ferske tall fra FIFA. De 3 største salene I sommer var Edvin Austbøs overgang fra Viking til West Ham, Bodø Glimts sal av Kasper Høg til Celtic, og Jens Hjertedals flytting fra Tromsø til den engelske eliteserieklubben Hull. Alle disse 3 hadde en prislapp på over 100 millioner kroner hver. Så tar vi med til slutt at signeringstjenesten til BankID har teknisk trøbbel og nede for andre dag på rad. Dette skaper store utfordringer for blant annet næringslivet, skriver VG. Blant annet rammer det folk som skal signere dokument I forbindelse med bostadsal og kjøp. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
3: Ettermiddag I Vestfold og Telemark med Kristin Riverud på NRK P1.

0: Kim Carnes I ettermiddag I Vestfold og Telemark, Berry Davis Ice. God fredag, fine, fine radiolytter. Så hyggelig at du her og hører på. Været det litt sånn av og på I dag. Startet grått, så ble det mer blå himmel, og nå det litt mer skyer igjen, så det veksler litt. Men lurer du på hva slags vær du får når du slår opp øya I morgen tidlig? Ja, det vet meteorolog Haralampos Sarkosidis.
1: Vi våkner nok til fortsatt litt overskyet vær, og kanskje enkelte regnbyger, men det vil gi seg I løpet av ettermiddagen, og det blir bare mer og mer sol I løpet av dagen, sånn at det vil si at også temperaturen vil bli litt høyere, sånn at vi klarer 17-19 grader I morgen, I hvert fall I ytre strøk, så skal bli en bedre dag sånn sett I morgen. Litt mer vind, da en vestlig frisk bris på kysten, men til hvert på kvellinga blir det nok en skiftende pris.
0: Hvis du har lyst til å sende oss en melding om været der du hvor varmt det hva du gjør, en trafikkmelding eller noe helt annet, så du hjertelig velkommen til det. Da bruker du radioappen vår NRK Radio. Det bare å logge seg inn der og sende oss en melding. Det veldig, veldig hyggelig hvis du gjør det. Alt hyggelig å høre fra dere som hører på oss. Hva får du hvis du krysser gamle asjetter med moderne dans? I helgen så fylles Porsgrunn porselensfabrikk med marked, yrende folkeliv og helt unike porselenstoner. Du skal få høre mer, men aller først så slipper vi til vår egen Simmermann fra Sandefjord med riper I lakken.

0: I helgen fylles brygga ved Porsgrunn porselensfabrikk med liv, mat, marked og kunsthåndverk når den store porselensfesten I gang. Og der du nå, Maja.
1: Ja, jeg har kommet meg inn på området, men snart så flyttes denne festen ut på brygga. Og akkurat nå så sitter de som skal opptre og spise lunsj og planlegge litt festlighetene som skal skje I morgen. Det masse ulikt her. Det boller og krus og ting man egentlig finner på kjøkkenet sitt. Men dette skal dere bruke I morgen, Hanne Kristensen. Du jo prosjektleder. Hva det som så spesielt med porselen at man kan lage en hel fest ut av det?
2: Porselen jo et helt unikt materiale, og alle kjenner Porsgrunn porselensfabrikk, som Norges eneste porselensfabrikk. Nå vi I en ny tid, og Kunsthall Grenland har jo et kunstnerverksted her borte ved fabrikken. Og her har vi jobbet og eksperimentert med porselen I flere år, og vi jobber også veldig tverrkunstnerisk etter hvert, I samarbeid med porselensfabrikken og porselensmuseet som også holder til her borte. Og nå det kunstløypa som et prosjekt I regi av oss I samarbeid med Porsgrunn kommune som står for dette arrangementet. Og vi ønsker å vise at porselen ikke bare tallerker og kopper og serviser, men å bruke materiale og kulturminne inn I et tverrfaglig kunstuttrykk, det liksom det vi opptatt av.
1: Hva slags opplegg og aktiviteter det som planlagt I morgen da?
2: På formiddagen så må dere komme på brygga på Porsgrunn porselensfabrikk, for da blir det stort kunsthåndverksmarked med over 25 utstillere. Vi skal ha gamle ordføreren Beier skal snakke om portvakta, som var stemplingsbua til de gamle arbeiderne på fabrikken, og lage et gravøl sammen med Halvard Særlig. Og vi skal avduke temporære kunstverk ute I kunstløpa, som Vessia-området. Og det skal være flere ting som skjer på dagtid fra 12 til 4.
1: Men hvordan det denne ideen oppstod om å lage musikk av porselen og koble det sammen med en stor festival langs elven?
2: Vi jo en liten porselensfamilie I Norden, og vår svenske fetter, Gustavsberg porselensfabrikk, de hadde et bestillingsverk I fjor som heter Klangkraft, der de hadde da to unike perkusjonister som lagde sitt eget instrument av porselen. Og dette bestillingsverket har vi fått, vi så heldige å skal vise på scenen I morgen klokka 20. Først det et forspill med kunstnerprat, og så kommer denne festforestillingen med et stort instrument med kopper og fat og tallerker og vaser, og det blir helt unikt.
1: Du nevnte jo at dette et samarbeid. Hvem det var et samarbeid med?
2: Altså, vi en liten porselensfamilie her borte på Porsgrunn porselensfabrikk. Den har jo blitt bygget ned veldig I løpet av de siste årene. Og nå vi en ny aktører som her borte. Kunsthall Grenland, Porsgrunn kommune, Porselensmuseet og Porsgrunn porselensfabrikk som jeg nevnte. Som en samarbeidspartner. Og så det da Gustavsberg som på besøk fra Sverige.
1: Og hvilken målgruppe dette passer for da?
2: På dagtid passer det for barn og unge, barnefamilier kan trille og kjøpe kunst og boller fra ikke bare brød, og de kan få grillmat fra Gisholt og kjøtt og vilt. Og de kan både spise og hygge seg og få opplevelser underveis. Så det passer for alle på dagtid. På kvelden det litt mer voksen publikum, tenker jeg, med den festforestillingen.
1: Og helt kort, hvordan det man får tak I billetter hvis man ikke har det enda?
2: Da må du gå inn på elvespeilet.no, og der ligger klangkraftkonserten.

Vi var med Daniel Kammen gatelangs gjennom sorg og synd. Neste onsdag blir en dag hele landet kommer til å følge med på Kong Haralds gravferd, og sikkerheten blir en av Norges største politioperasjoner. Du skal få høre mer før klokka slår fire.

Dette var Sofia med sin Melodies. Vi tar med en trafikkmelding som gjelder E18. Det altså flere kilometer lange køer I begge retninger, særlig sørover på E18 og omkjøringsveien mellom Heistad og Rugtvedt akkurat nå. Det utfartsdag og så stengt Grendansbru som trolig årsaken. Også på E18 langgangen mellom Porsgrunn og Larvik så det nå lange køer, så det bare å smøre seg med tålmodighet. Da det hyggelig at du kan sitte I bilen og oppdatere deg på de lokale nyhetene denne ettermiddagen. Vi skal ta pulsen på nyhetsbildet nå når klokka har passert 3:30. Skagerrak Energi de har fått et resultat på 1235 millioner I første halvår. I samme periode I fjor hadde selskapet et resultat på 1001 millioner kroner. Resultatet I stor grad påvirket av høyere kraftpriser, og samtidig har vi opprettholdt et betydelig investeringsnivå og jobber videre med å utvikle og fornye energiinfrastrukturen, sier konsernsjef I Skagerrak Energi Jens Bjørn Staff. Hovedkontoret til Skagerrak Energi ligger I Porsgrunn. De har kraftstasjoner spredt over store deler av Sør- og Øst-Norge. Flere politikere fra Vestfold og Telemark deltar I Kong Haralds gravferd. Fungerende fylkesordfører I Telemark, Terje Riis-Johansen, skal delta I gravferden og en av de som invitert til seremonien I Oslo Domkirke. Den siste tida har vi jo sett hvor mye Kong Harald har betydd for hele det norske folk, Telemark inkludert. Jeg setter pris på å få representere fylket vårt ved en slik hendelse, sier Riis-Johansen. NTB opplyser også at Fremskrittspartiets Bård Hoksrud fra Bamble og Morten Stordalen fra Re vil delta. Hoksrud leder av Stortingets transport- og kommunikakommunikasjonskomité, og Stordalen første visepresident på Stortinget. 69 år gamle Øystein Skottmyr sjef for polititjenesten I kommunene Kragerø, Drangedal og Nissedal, men nå utlysningen ute etter den som skal ta over. Skottmyr snart vært 50 år I politiet og politistasjonssjef siden 2013. Kragerø Blad Vestmar skriver at han gir seg ved nyttår. Da går han over I en midlertidig rolle der han skal bistå regionleder Dag Størksen med ledelse og andre oppgaver I Telemark fram mot våren og sommeren 2027. Flere nyheter finner du alltid I nyhetssenteret vårt. Det bare å klikke seg inn på nrk.no/vt.

0: Ja, du hørte, den kom fra Rebecca Bangfield her i ettermiddag I Vestfold og Telemark. Sånn det når man setter noe I halsen på en fredag ettermiddag. Det fort gjort, vi bare mennesker. Beklager det, men plutselig så satte seg noe I halsen. 4:08. God fredag. Dette regnet som kommer inn over fylkene våre, det henger litt igjen I morgen. Men helgens siste dag, den blir alldeles strålende, sier meteorolog Haralampos Sarkosidis.
1: Søndag nok helgens beste dag. Vi starter med mye sol, og ja, så å si skyfritt. Det betyr at temperaturen stiger enda litt mer, så vi klarer å komme tilbake til 20-tallet igjen, 20-21 grader på søndag. Men så det da på kvelden vil det nok skye til, og I fjellet blir det nok litt regn også, men det skjer først på kvelden. Og vinden til slutt en nordvestlig frisk bris ut av det stedet, og på ettermiddagen vil det nok blåse en sørlig frisk bris på kysten, så litt vind på kysten og I fjellet, men ellers en flott, flott søndag.
0: Onsdag 9. september, det kommer til å bli en dag hele landet kommer til å følge med på Kong Haralds gravferd, og sikkerheten blir en av Norges største politioperasjoner. Det skal du snart få høre mer om.

0: Nå har Baby Bird som synger You're Gorgeous. Ikke så aller verste kompliment å få på en fredag ettermiddag. Onsdag 9. september, det kommer til å bli en dag hvor hele landet kanskje kommer til å stå helt stille og følge med på Kong Haralds gravferd. Representanter for europeiske kongehus, statsoverhoder og ledere fra hele verden deltar. Og sikkerheten, det blir en av Norges største politioperasjoner. Det Oslo politidistrikt som har anmodet alle politidistrikt I landet om å bistå. Dag Størksen, han regionleder for politiet I Telemark.
1: En kongelig begravelse, det jo et stort og ærefullt oppdrag, så det ingen tvil om det at det stort for oss å få lov til å bidra her. Det jo Oslo politidistrikt da, som har anmodet alle politidistrikter om bistand, og vi stiller også fra Sør-Øst. Så det et viktig samfunnsoppdrag vi skal løse sammen med andre enheter fra norsk politi.
2: Hvilken rolle får de som bidrar fra Vestfold og Telemark?
1: Det ulike roller, og jeg kan ikke gå I detalj på det, men vi der for å sørge for at dette blir en verdig begravelse, og at det blir slik at all sikkerhetsmessige oppgaver ivaretatt.
2: Har det vært lett å få folk til å stille opp?
1: Det har ikke vært vanskelig. Her har folk vært ivrige etter å stille opp, så det har ikke vært noe problem.
2: Hvorfor ser dere på dette her som så viktig?
1: Det jo ingen tvil om at det et viktig oppdrag når vår konge går bort. Det et ærefullt og viktig samfunnsoppdrag som da skal løses. Det mange polisiære oppgaver knyttet til det, og det skal vi gjennom det planverket vi har sørge for at vi løser på en god og trygg måte.
2: Nå det jo mange fra området vårt som kanskje har tenkt seg innover til Oslo I det tidsrommet. Hvordan blir det å komme seg til Oslo og se det som skjer der?
1: Det kan nok bli folksomt I Oslo, tror jeg, så det får være opp til den enkelte om de vil ta turen eller ikke.
2: Regner du med at det mange som drar innover?
1: Det ser jeg absolutt ikke bortifra. Det jo en stor begivenhet som ikke inntrer ofte, så det nok mange som vil få med seg deler av det.
2: Det jo innført intern grensekontroll I Norge I forbindelse med det som skjer fra og med I dag. Hva innebærer det I vårt område?
1: Ja, det kan ikke jeg gå nærmere inn på. Det en indre Schengen-kontroll, og jeg har ikke ansvar for grensekontrollen, så det kan jeg ikke si noe ytterligere om.
2: Gir det politiet noen muligheter til å gjøre noe de ikke kan ellers?
1: Det klart at politiet får jo da en fullmakt til å gjøre en strengere kontroll enn normalt, så det åpent for andre muligheter, selvfølgelig, ja.
2: Men det ikke varslet noen store endringer I Vestfold og Telemark?
1: Nei, men vi har selvfølgelig sett på hvilken kapasitet vi må ha igjen for å løse de lokale oppdragene som måtte oppstå, og der har vi gjort risikovurderinger og mener at vi har landet på en god plan.
2: Ja, for når mange skal inn og jobbe I Oslo, vil det være politifolk nok da til å holde ro og orden her I vårt område, eller blir det fritt fram for ran og tyverier og andre ting?
1: Ja, vi har jo risikokartlagt hva vi må ha igjen av ressurser for å ha den fornødende operative kapasitet, og der mener vi at vi har landet på en god og trygg måte.
2: Har det vært noen problem rundt det?
1: Nei.
2: Blir det redusert bemanning her da, siden det så mange politifolk I Oslo?
1: Det klart det blir færre igjen her når vi har mange I Oslo, men vi har nok og god nok kapasitet til å ivareta lokale hendelser slik vi ser det.
0: Reporter I saken, det var Tom Ole Buås. Det mange som minnes Kong Harald. To babyer med en helt spesiell navnekombinasjon, la også ned en siste hilsen denne uka. Det skal du få høre mer om snart.

0: Julie, framført av Mailen Rusti. Slottsplassen fylles av mennesker hver dag som vil legge ned blomster for å minnes Kong Harald den 5. To veninner fra Grenland, Lone Gunnarsen og Jenny Bolstad Åsgrav, tok med seg de 4 måneder gamle babyene sine til slottet. De oppkalt etter Kong Harald og dronning Sonja.
1: Ekstra trist med alle de der flagga på halvstang, synes jeg.
2: To barnevogner rullende oppover mot slottsplassen for aller første gang. Oppi deg to små venner med to helt spesielle navn. For dette nemlig Harald og Sonja.
3: Er du lei deg, Harald?
2: Det ikke så rart at han blir litt lei seg i en sånn stund. For kongefamilien har betydd mye for mødrene. Framme ved blomsterhavet det Harald og Sonja sin tur til å si et siste farvel til Kong Harald.
4: Jeg skjønner at du lei deg også, lille venn.
5: Du gir den til kongen. Ikke ta den selv.
6: Det også fint å vise dem hva Norge står for, egentlig.
4: Ja.
6: Kan man vel si?
7: Hvor navneopphavet blant annet kommer fra.
4: Ja.
2: For det var ikke et tilfeldig navn som ble valgt for 4 måneder siden.
6: Sonja var et veldig fint navn, og at vi ville kalle den opp etter dronningen. Da. Det en veldig sofistikert og ordentlig dame med et glimt i øyet.
7: Og Harald, han har en oldefar som heter Harald, som han oppkalt etter, men også selvfølgelig etter nå avdøde kong Harald, da, som spesielt jeg har vært veldig, veldig glad i, og sendt masse brev til når jeg var liten, og følte han har vært bestefar, ekstra bestefar hele livet.
2: Selv om Harald aldri fikk vinke til kong Harald på 17. mai, så vi mødrene forteller deg om Norges helt spesielle konge.
6: Og jeg synes at Trygve Skau sitt dikt sier det så fint hvem kongen vår var, at det ingen andre konger som gjør som Harald gjorde. Og jeg helt sikker på at kong Håkon kommer til å bli en like god konge.
0: Navneforsker Ivar Utne sier det var mer vanlig før i tida å kalle barna sine opp etter kongelige. Likevel tror han at kong Haralds gode rykte vil gjøre at vi ser flere barn med navnet Harald i åra som kommer.
8: Jeg tror Harald kommer til å gå opp. Jeg tenker det blir omtrent på samme måte som da kong Olav døde i 91. Da fikk vi en oppgang, og jeg tror vi kan få det samme nå. La oss gi en 20-30-40% opp.
0: Hvorfor det?
8: Fordi at han har jo fått veldig god, fin oppmerksomhet nå. Altså, en populær person vil jo hjelpe til å trekke et navn opp. Men det skjer først og fremst med navn som ellers litt svagt på vei opp allerede, og som vi vet folk liker. Og Harald nå et navn som litt på vei opp i Norge.
0: Ikke sant? Og da gjelder det også for Sonja?
8: Ja, Sonja. De på full fart oppover allerede. Bruken har blitt mangedoblet de siste 5-10 årene, både i Norge og i Danmark, og også fordoblet seg i Sverige. Så det veldig på vei opp, og det nok ikke bare på grunn av hun, men også på grunn av andre ting. Folk oppfatter det vel som et pent navn. Og det hjelper jo selvfølgelig godt at hun dronning også. Det var født 162 i serien nå i fjor, og det vil sikkert øke videre og oppover dette.
0: Hvor vanlig det å la seg inspirere av navna i kongefamilien?
8: Det var veldig vanlig for 100 år siden, og så var det også en god del av det da Sonja kom inn i kongefamilien i 68. Men nå det veldig lite av det. Vi ser noen små hopp hver gang det kommer et nytt kongelig navn i media. Men nå det så mange kjendiser, og det er så mange kjendiser som folk lar seg inspirere. Så de kongelige bare noen få av veldig mange. Og det viser seg også at det ofte, veldig ofte utenlandske kjendiser som teller mer enn de norske for når unge skal velge navn i dag.
0: Og reporteren, det var Håkon Lie og Eline Molvær Løndahl.

0: How to save a life, synger The Fray. Tror du at du overlever I skogen hvis krisa virkelig rammer oss? Forskeren ved campus I Rauland mener nordmenn flest hjelpeløse når matbutikken blir tom. Vi må lære av besteforeldrene våre nå, sier Kim Sølve Jakobsen, som du skal få møte før klokka blir 16:30.
1: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
2: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
3: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
1: Nå skal 12 tidligere mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
4: Det jo veldig kult å være så kjapt tilbake. Jeg jo en lagmann. Jeg alltid med på lag.
5: Never ever give up.

0: Her er NRK Nyheter klokka 16. Regjeringen i Russland hevder Norge har satt russere på Svalbard under blokkade, det skriver det russiske utenriksdepartementet på meldingstjenesten Telegram i dag, etter at det russiske fartøyet professor Molchanov ble tatt i arrest av sysselmesteren på Svalbard tidligere denne uka. Norske myndigheter sier de ikke part i striden og at de gjør det de kan for å trygge russiske borgere som har havnet i en vanskelig situasjon. Den prorussiske hackergruppa Server Killers hevder å stå bak et dataangrep mot utlendingsdirektoratet UDI, det melder Dagbladet. De som prøver å komme inn på nettsiden får bare opp en feilmelding. I forrige måned erklærte hackergruppa cyberkrig mot Norge på grunn av Norges støtte til Ukraina og en ny avtale om forsvars- og sikkerhetssamarbeid. USAs president Donald Trump sender i helga Steve Witkoff og Jared Kushner til Moskva og Kyiv i et nytt forsøk på å få slutt på krigen i Ukraina, ifølge nettstedet Axios og det statlige russiske nyhetsbyrået TASS. Hverken Russland eller Ukraina har foreløpig offisielt bekreftet opplysningene. Den siste runden med samtaler mellom Russland og Ukraina fant sted i februar, kort tid før USA og Israel gikk til angrepskrig mot Iran. Det er ingen framgang mellom politiet og personen som har forskanset seg i en bolig på Dyrøya i Troms. Politiaksjonen har pågått i nesten 3 døgn. Situasjonen oppstod tirsdag kveld, da ble naboer i området evakuert, sier Morten Renland, som er innsatsleder i politiet.
1: Ja, status nå er at det er uforandret. Vi har delvis kontakt med den involverte personen og har dialog med han. Vi ønsker selvfølgelig mer dialog og vil henstille han om å ta telefonen og svare oss, sånn at vi kan komme til en enhet som er best for alle og sikker for alle.
2: Det er altså ikke ofte det pågår en operativ aksjon så lenge.
1: Nei, det er nok uvanlig, ja. Men vi ivaretar sikkerheten både for eget mannskap og alle involverte. Så har vi ansett det som nødvendig at vi avventer.
0: Fortsatt er en fylkesvei stengt for all annen trafikk enn utrykningskjøretøy. Reporter i Dyrøy, Paul Hansen. ISAR Aerospace har nok en gang avlyst oppskytingen av raketten Spektrum 2 fra Andøya Spaceport. Dette var 6. gang selskapet forsøkte å sende raketten opp i bane. Forrige forsøk var 15. juni. ISAR Aerospace har foreløpig ikke oppgitt årsaken til at oppskytingen ble avbrutt, men det blåser mye på Andøya i dag. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for kuling. NRK Nyheter, Arild Svalbjørg.
3: Ettermiddag i Vestfold og Telemark på NRK P1.

0: Justin Timberlake her I ettermiddag I Vestfold og Telemark. Det fredag, folkens. Det veldig, veldig deilig. Helgen den står ubrukt og venter på oss. I trafikken så det ikke fullt så deilig, for akkurat nå så det flere kilometer lange køer I begge retninger, særlig sørover på E18 og omkjøringsveien mellom Skjelsvik og Rugtvedt. Noe av årsaken kan være at det utfartsstad og at Grenlandsbrua stengt, og det også lange køer mellom Larvik og Porsgrunn på E18 langgangen. Så det rett og slett bare å ta den tiden det tar, være tålmodig, du kommer fram dit du skal til slutt. Meteorolog Haralampos Sarkosidis, han vet I hvert fall hva slags vær vi får I morgen.
1: Vi våkner nok til fortsatt litt overskyet vær og kanskje enkelte regnbyger, men det vil gi seg I løpet av ettermiddagen, og det blir bare mer og mer sol I løpet av dagen, sånn at det vil si at også temperaturen vil bli litt høyere, sånn at vi klarer 17-19 grader I morgen, I hvert fall I ytre strøk, så skal bli en bedre dag sånn sett I morgen. Litt mer vind, da en vestlig frisk bris på kysten, men til hvert på kvellinga blir det nok en skiftende pris.
0: Tror du at du hadde overlevd I skogen hvis krisen virkelig hadde rammet oss? Forskeren ved Campus I Rauland mener at vi nordmenn flest ganske hjelpesløse når matbutikken blir tom. Vi må lære av besteforeldrene våre nå, sier Kim Sølby Jakobsen, som med oss om få minutter.

0: Kygo sammen med Eva Max I Whatever. Tror du at du hadde overlevd I skog og villmark om krisen virkelig hadde rammet oss? Vi nordmenn, vi liker jo å se på oss selv som friluftsfolk. Men hva gjør vi egentlig den dagen krisen varer lenger enn pakka med knekkebrød og literne med vann vi har stående I kjelleren? Folk før I tida, de visste nok hva de skulle gjøre. Men hva med I dag? Kim Sølve Jakobsen, du forsker ved Universitetet I Sørøst-Norge I Rauland, og du har ikke så veldig trua på oss. Hvorfor ikke det?
1: Jo, jeg har kanskje litt mer troa enn det det ble fremstilt her. Nordmenn generelt I store hele veldig glad I naturen og flinke til å bruke den. Men det ikke alltid vi tenker helt gjennom hvordan det kommer til å funke hvis man en krisesituasjon og ting begynner å bryte sammen. For eksempel, mange plukker jo masse blåbær og fryser den, eller de koker saft eller har den på syltetøy. Men hvis du ikke har strøm, og du ikke kan hive det I fryseren, hvis det ikke finnes sukker I butikken, så du ikke kan konservere saften og syltetøy med sukker, hva gjør man da? Da kan man gjøre ting som å lufttørke blåbæra, men hvis man ikke har tenkt litt på det på forhånd, og lært seg noen grunnleggende ferdigheter, så kan det være litt sent å skulle prøve å gjøre det mens man midt I en beredskapssituasjon.
0: Mange av de gamle metodene, som for eksempel å sette snarer eller det å sanke egg, det jo ulovlig eller strengt regulert I dag. Hvorfor mener du at lovverket må endres?
1: Jeg mener at det mange tradisjonelle former for fangst og fisk og sanking som har blitt forbudt. Noen har blitt forbudt av god grunn, for eksempel på grunn av dårlig dyrevelferd, og de bør forbli forbudt, men så det mange som ikke forbudt av god grunn, og der bør vi revidere det regelverket og ta en grundig gjennomgang. Jeg synes det synd at bestefar og bestemor må bryte loven for å kunne lære barnebarnene sine tradisjonelle former for matauk, som gjør de I stand til å klare seg selv.
0: Men dyrevelferd jo viktig for mange. Hva vil du si til de som reagerer på mer snarefangst eller eggsanking igjen da?
1: Da vil jeg ta oppfordre til et lite øyeblikk og reflektere rundt hva som ligger bak så å si hver eneste matvare I matbutikken.
0: Du har jo selv lært mye av eldre tradisjonsbærere. Hva bør de som besteforeldre gjøre nå da?
1: Jeg vil jo si at det heller enn å legge ansvar på besteforeldrene, så de unge. Så bør ta initiativ til å ta kontakt med sine egne besteforeldre, til onkler, tanter eller eldre mennesker I lokalmiljøet som kan mye, og spør om man kan få lov å lære. Jeg tror fullt og helt at man lærer mer om overlevelse I naturen av en gammel fiskekone I Nordland enn det man lærer av Bear Grylls på Discovery Channel.
0: Men hvis vi ser rent lokalt da, her hos oss, hva det vi kan sanke og høste fra området vårt hvis krisa plutselig der?
1: Altså, fisk jo en utrolig god kilde til mat, men hvis vi skal ha for eksempel fisk som en matkilde, så trenger vi to ting. Vi må skape et landskap rundt oss som produserer fisk. Altså, vi må ta vare på økosystemene rundt oss sånn at de faktisk produserer den maten vi har bruk for. Så ta vare på vanndrag, ta vare på kysten. Og så trenger vi å opprettholde kunnskap om hvordan man får fatt I den fisken, og hvordan man får fatt I alt det andre som finnes I naturen som man kan spise. Og da må vi legge til rette for at tradisjonelle former av matauk faktisk kan praktiseres, og at ting ikke kriminaliseres med mindre det en god grunn. Det var for eksempel en kollega av meg som jeg møtte her I siste uke, som fortalte at når han vokste opp I Trøndelag, så kom det eldre folk og tok med hele klassen og lærte hvordan man gjorde en veldig finurlig fiskemåte, hvor man går ned I fjæra når det lavt tidevann, stikker noen pinner I gjørma med krok på, tidevannet kommer inn, fisken følger etter og biter på kroken, og når tidevannet går ut, så kan man gå og samle fisken. Det ble, ifølge han, gjort forbudt, men samtidig så ser man trålerne gå forbi I bakgrunnen, ikke sant? Så hvorfor privilegieres kommersiell utnyttelse av naturressurser ofte på lite bærekraftig måte, mens tradisjonelle former for lokal matauk blir gjort, stikker man kjepper I hjulene for?
0: Men hva det første lille grepet vi kan gjøre allerede I dag da? Hva det første tradisjonstrikset vi bør lære oss?
1: Det første tradisjonstrikset, det kommer litt an på hvor du bor og hva du har nær deg. Det ikke man kjepper hjulene for.
0: Men hva det første lille grepet vi kan gjøre allerede I dag da? Hva det første tradisjonstrikset vi bør lære oss?
1: Det første tradisjonstrikset, det kommer litt an på

0: Dum Dum Boys I ettermiddag I Vestfold og Telemark. Ni på halv fem hørte du gravitasjon. Arbeidsuka snart historie. Sjefen satt på mute, og joggebuksa roper navnet ditt. Det endelig snart helg. Men hva gjør folk når de slippes fri fra hverdagen? Maja har vært ute I Porsgrunn og snoka I folkets helgeplaner.
1: Ja, nå står jeg og venter på barnebarna mine. Så får jeg besøk av flere barnebarn I morgen. Og så på søndagen skal jeg I 50-årsdag.
2: Hva det som planen med barnebarna da?
1: Ja, det å samle familien og invitere oldemor og kose oss med god mat og bare leke og ha det moro.
2: Det ofte dere samlet da?
1: Nei, dessverre. Jeg har en sønn som bor på Høvik og en I Kristiansand, så da blir det ikke så ofte. Det er ikke bare å ta en kveldstur.
2: Nei, det jo det da, men da blir det kanskje litt ekstra spesielt når dere først samles nå da.
1: Ja, det gjør det. Det veldig koselig, og spesielt nå som jeg tok meg en tur ut for å møte de... Ja, nå de på vei til Porsgrunn fra Lærvik da, men det synes jeg litt moro å møte de på

bakgrunn. Det er fra Oblond. Hot Air Balloon. Hva gjør du når du endelig skal få se sønnen din spille I Premier League, og motstanderen familiens absolutte favorittlag? Før klokka blir fem så skal vi snakke med fotballmamma Tonje, som akkurat nå lader opp til kveldens store kamp I England. Men de neste minuttene så skal du få selskap av artisten Seal.

Det er fredag ettermiddag, og klokka har passert 16:30, og det betyr at vi skal ta pulsen på det lokale nyhetsbildet. Frivillige, brandvesen, droner, båter, redningshunder og redningshelikopter er blant de som har lett etter en person ved Tinnoa i dag, etter melding om en person som hadde havnet i vannet. Rett før klokka 16 valgte politiet å avslutte søket på Notodden, det skriver avisa Telen. Saken går dermed i en etterforskningsfase, og derfor er politiet fortsatt interessert i tips fra publikum. Innsatsleder i politiet på stedet, Carl Martin Rugstad, takker for innsatsen folk har lagt ned i søket. De har gjort søk i elva uten resultat. Han sier til avisa at de ikke kan utelukke at personen har kommet seg på land på egen hånd. I dag tidlig ble en mann pågrepet og sikta for flere tilfeller av blotting ved Nordskogen skole i Horten. Selv om en person er pågrepet, opplyser kommunen på sine sider at det fortsatt er usikkerhet til den videre behandlingen av saken. Derfor oppfordrer de foresatte til å følge litt ekstra med når barna er ute om kvelden og i helgene. Skolen vil fortsette å ha flere voksenpersoner ute i friminuttene. Kommunen ber folk som har observert eventuelle hendelser som gir grunn til bekymring om å kontakte politiet umiddelbart. Og det var avisa Gjengangeren som omtalte saken først. Den fornærma som ble skutt i Tønsberg natt til torsdag har ikke latt seg ville avhøre i dag, opplyser Tønsbergs Blad. Politiadvokat Ann-Irene Svane Mathiasen sier til avisa i dag at tilstanden hans fortsatt er stabil. Mannen ble fløyet til Ullevål sykehus for behandling i går. Vedkommende ringte selv til AMK natt til torsdag og oppga at han var skutt i brystet. Skadene stemte overens med forklaringa. Saken etterforskes som drapsforsøk, men politiet holder alle muligheter å åpne. Vi har flere ulike hypoteser om hvordan denne skaden har skjedd, og vi etterforsker saken bredt, sa politiadvokaten til NRK i går. Politiet, de ønsker tips fra publikum som mener de kan ha hørt et skudd i Tønsberg natt til torsdag, og de bes kontakte politiet på telefon 02800. For flere nyheter, klikk deg inn i nyhetssenteret vårt, nrk.no/vt.

0: Hyggelig at du her og hører på uansett hvor du I Vestfold og Telemark. Kanskje du sitter langt utenfor landegrensen og hører på oss også? Hvem vet? Det hyggelig at dere her uansett hvor dere og hva dere gjør ettermiddag I Vestfold og Telemark. Det kanalen du hører på. Helgas vær blir ganske bra, men helgas siste dag blir definitivt den beste, sier meteorolog Haralampos Sarkosidis.
1: Søndag nok den, nok helgens beste dag. Vi starter med mye sol, og ja, så å si skyfritt. Det betyr at temperaturen stiger enda litt mer, så vi klarer å komme tilbake til 20-tallet igjen, 20-21 grader på søndag. Men så det da på kvelden vil det nok skye til, og I fjellet blir det nok litt regn også, men det skjer først på kvelden. Og vinden til slutt en nordvestlig frisk bris ut av det steder, og på ettermiddagen vil det nok blåse en sørlig frisk bris på kysten, så litt vind på kysten og I fjellet, men ellers en flott, flott søndag.

0: Julie Bergan sammen Ruben, det går bra, og I går fikk vi vite at både Julie Bergan fra Skien og Ruben skal være med I neste sesong av Hver gang vi møtes på TV2. I kveld klokka 9 så skjer det noe skikkelig stort for en familie fra Larvik. 20 år gamle Sindre Valle Egli skal kanskje I aksjon på Portman Road når Ipswich tar imot selveste Liverpool. Og hvorfor jeg sier kanskje, det for at laguttaket det har ikke kommet enda, men vi krysser selvfølgelig fingre for at han spiller I kveld. Og Premier League-debuten, den måtte mamma Tonje pent se fra sofaen hjemme I Norge, men nå har hun satt seg på flyet og på plass I England. Og for å gjøre det hele enda litt grann mer spesielt, hele familien Valle Egli har I alle år vært blodfan av akkurat kveldens motstander. Tonje Valle Egli, endelig du på plass. Hvordan stemningen og pulsen din akkurat nå?
1: Nei, det moro det her. Det relativt rolig enda. Så... Men vi gleder oss til kamp, uansett om han med eller ikke, så det jo alltid gøy å være på stadion.
0: Debuten til Sindre, den måtte du følge med på fra stua I Larvik. Hvordan blir det å endelig kjenne på grasslukta og kjenne trøkket på stadion I kveld?
1: Det blir gøy, det. Herregud, skal ikke legge skjul på det.
0: Og så må vi jo snakke litt om denne motstanderen. Ipswich møter altså Liverpool, og dere I familien ja. Vel over gjennomsnittet glad I akkurat det laget.
1: Jeg I hvert fall, får vi si nå. Jeg trodde ikke det lov å skifte lag, men det fælt at det absolutt lov.
0: Så nå det Liverpool så, som gjelder?
1: Det 100% blått I dag.
0: Hvor vanskelig blir det å sitte på tribunen I kveld? Hvem holder du egentlig med når dommeren blåser I fløyta?
1: Nei, det ikke tvil. Jeg Ipswich for alle penger. Så det veldig lett valg. Og det... Han jo, mannen min hakket mer ivrig enn meg, men også på hans det ganske enkelt valget da.
0: Så da blir det Ipswich for alt?
1: Det gjør det også.
0: Du, hva sa Sindre til deg da det ble klart at du faktisk kunne komme over da, for å se akkurat dette store oppgjøret?
1: Nei, han synes det gøy, han alltid glad å ha besøk, som han sier. Og nå har han flyttet I tillegg, så klart da trenger han hjelp til å pakke ut av esker og komme på plass. Så det greit å ha med her, vet du.
0: Du, det jo en lang og beintøff reise fra barnefotballen I Vestfold til selveste Premier League. Hva tror du grunnen til at akkurat Sindre har nådd det absolutte nivået der?
1: Nei, du kommer jo aldri utenom at han selvfølgelig har talent. Men vel så viktig, hvis ikke viktigere, så den ivrigheten både han og broren har hatt. Det liksom alle muligheter har benyttet til å spille fotball. Og jeg har hatt gleden ved det. Jeg synes det har vært skikkelig, skikkelig gøy. Og valgt uansett, og så har de hatt mulighet, så har de dratt ned på Månejordet eller oppe på Fagerli og spilt fotball. Og ja, skikkelig dedikasjon.
0: Du har jo drivet og flyttet på esker og alt mulig sånn, så jeg regner med at kanskje Sindre har vært der og hjelpet litt grann til, men det sånn at han I sin egen boble før avspark?
1: Ja, han det, men han veldig rolig da. Merkelig rolig egentlig. Så ja, han har vært mer anspent enn egentlig I fjor. Nå var han til og med på butikken handlet litt og sånn, og det relativt ny kost.
0: Du, hva planene for feiring da, hvis Ipswich og Sindre sjokkerer og slår favorittlaget I kveld?
1: Nei, jeg tipper nok at det da hjem, og det blir jo relativt sent, og med det toppfotballregimet livet som han lever, så det vel kanskje se en film eller noe, og så det da spise et eller annet sunt og legge oss tidlig. Så det det.
0: Så dere slår ikke ut håret selv om han ikke gjør det?
1: Nei, nå bor vi hos han, vet du.
0: Ja.
1: Så det blir ikke så fest da.
0: Vi gleder oss til å følge med på Sindre. Vi håper han skal spille I kveld, og så får dere heie ekstra.
1: Jeg skal heie masse fra gamle kjellingfolk.
0: Ja, det bra. Det bra. Lykke til.
1: Takk. Ha det bra.

0: Dagny sier det så fint hun. Sånn livet. C'est la vie. Kanskje helgen frister til å krype inn I en mørk kinosal? Da skal du vite at den norsk-rumenske filmen Fjor vant gullpalmen I Cannes I mai, og denne helgen har den endelig Norges premiere. NRKs kritiker Birger Vestmo sier at dette en god film som reiser flere ubehagelige spørsmål om norsk barnevern.
1: You came all the way from
2: Bucharest, Romania. But my wife is Norwegian. With five children, unless there's some discipline, you know. So.
1: Hey, come down. I want to talk to you.
3: Det interessant å se hvordan vårt norske sosialdemokrati ser ut under en rumensk lupe. Regissør og manusforfatter Christian Mungiu rette nemlig flengende kritikk mot barnevernet I filmen Fjor, som innspilt I Norge. Samtidig skildrer Mungiu og hvordan det blir sådd tvil om hovedpersonens troverdighet på grunn av deres tro og tradisjoner. Renate Reinsve og Sebastian Stan underspiller nærmest I rollen med avmålte følelsespenn, men perfekte som små Davida mot en stor og statlig Goliat. Fjor skaper både frustrasjon og engasjement på vegne av figurene, samtidig som den belyser svikt I et velmenende velferdssystem. Dette har det blitt en god film av, som reiser flere ubehagelige spørsmål og tilbyr moralsk tvetydige konklusjoner.
1: What happened to you?
4: I just fell down the stairs.
1: You had to pray every day?
4: What happens if you don't do your prayers?
1: Is there a physical punishment?
4: Define physical.
3: Historien basert på flere virkelige barnevernssaker, blant annet en fra Sunnfjord I 2015. I filmen har norske Lisbeth, spilt av Renate Reinsve, og rumenske Mihai Georgiu, spilt av Sebastian Stan, flyttet med sine fem barn fra Romania til hennes idylliske hjembygd ved en fjord på Nordvestlandet. Men når kontaktlæreren Frida, spilt av Lisa Loven Kongsli, oppdager blåmerka på ryggen til parets datter Elia, spilt av Vanessa Seban, tar hun kontakt med Gunda, spilt av Ellen Dorit Petersen, hos barnevernet. De to kommer uanmeldt på døra hos Lisbeth og tar fra hun all barna mens undersøkelsen pågår.
1: Du arresterer meg. Du skal ta fra meg babyen.
2: Don't they have to prove what they claim?
5: Not before they take the children, no.
3: Det blir altså kulturkrasj når konservative kristne fra kontinentet flytter til det progressive og sekulære nord. Historien I fjor viser urettferdigheten som blir begått mot dem av et urokkelig system med all makt I ryggen. Det vanskelig å ikke la seg provosere, selv om det også vanskelig å tro at undersøkelsene I barnevernssaker kan være så svake som det blir skildret her. Fjor et smart fortalt drama som ikke bruker strykere og sterke følelsesutbrudd for å skape reaksjoner. Filmen har likevel flere scener der den emosjonelle slagkraften åpenbarer seg så presist at det knyter seg I magen.
1: What do you want me to do?
2: Nothing. He did your best. Now, let take over.
6: Terningkast 5.
0: Produsent for dagens ettermiddag I Vestfold og Telemark har vært Anita Moland. Jeg heter Kristin Riverud og håper alle sammen får en fin, fin fredag ettermiddag kveld og riktig, riktig god helg. Nå starter helgen, og Janne-Helene Juliusen starter den sammen med deg rett etter nyhetene med rykende fersk musikk, konkurranse og oppdateringer fra helgeutfarta.
6: En podcast fra NRK.
7: Så de var I bryllupet der, Jesus og gjengen og mora hennes. Dårlig planlagt bryllup. Drikken tok slutt. Mamma Maria sa til henne Jesus, «De tom for vin!» Da svarte Jesus, «Kvinne, hva vil du med?» «Hva slags tone det her?» «Snakk på den måten til Jesu mor!»
6: Hør Bibelen med Are Sende Osen I appen NRK.

0: når du hører NRK Nyheter. Det spanske kongeparet kommer I gravferda til kong Harald. Kong Felipe blant annet knytt til det norske kongehuset gjennom å være fadder til kronprinsesse Ingrid Alexandra. Det ventet en lang rekke kongelige og statsleder fra mange land I Oslo domkirke på onsdag. For å sikre det historiske arrangementet planlegger politiet et stort sikkerhetsoppbåd. En rekke politisperringer blir blant tiltakene som skal sørge for sikkerheten til gjester og tilreisende. Politimeister I Oslo, Ida Melbo Øystese, sier folk ikke kan rekne med å bevege seg rundt som normalt.
1: Et lurt råd å la bilen stå, og kanskje også for de som kommer tilreisende, parker bilen utenfor Oslo sentrum og bruk kollektivt inn. Politiet vil heller ikke tillate noen sykler, sparkesykler eller elsparkesykler inn I det avsperrede området på gravferdsdagen. Innbyggerne må være forberedt på å møte politisperringer, og alle som skal inn I et område vi har sperret av, må gå til fots gjennom visitasjonspunkter som bemannet av politi. Så et godt råd, hvis du har tenkt å ha på deg bunad den dagen, så la kniven bli igjen hjemme.
0: Og Avinor varsler at det kan bli trøbbel I flytrafikken for gravferda. De sier det vil være ekstraordinær aktivitet på Oslo Lufthavn, og at det kan skape kanselleringer og forsinkinger I morgentimene 9. september. Regjeringen I Russland hevder Norge har satt russere på Svalbard under blokkade. Det skriver det russiske utenriksdepartementet på meldingstjenesten Telegram I dag, etter at det russiske fartøyet professor Molchanov ble tatt I arrest av sysselmeisteren på Svalbard tidligere denne veka. Norske styresmakter sier de ikke part I striden, og at de gjør det de kan for å sikre russiske borgere som hamnet I en vanskelig situasjon. Det overraskende at Argentinas president trapper opp ordbruken sin om Falklandsøyene. Det sier statsviter Benedicte Bull, som forsker på utviklingen I Latinamerika ved Universitetet I Oslo. I natt heldt president Milei en tale der han sa det ikke tvil om at øygruppa tilhører Argentina, men øyene britisk territorium. Bull tror det særlig to årsaker til at Milei kommer med dette akkurat nå.
2: Og det ene at å få oppmerksomheten på noe annet enn den økonomiske krisen som begynner å utfolde seg I Argentina. Og så det jo selvfølgelig at Donald Trump har uttrykt at han kan komme til å ikke støtte Storbritannia I kravet om Falklandsøyene. Og det handler jo egentlig om noe helt annet. Det handler jo om at han prøver å presse Storbritannia til å betale mer I NATO. Og det jo på en måte måten han opererer på, det å finne pressmidler mot alle.
0: Du får som alltid andre nyheter på NRK.no. Nyhetene på radio ble presentert av Magnus Vattekar Sandvold.
3: Dette helgestart på NRK PN.
4: Tusen takk til NRK Nyheter, og takk til alle våre lokale sendinger. Velkommen skal du være til helgestart. Mitt navn Jon Helene Juliussen. Hyggelig at du med. Vi skal starte denne her fredagsettermiddagen med Mary J. Blige.

Blige og Family Affair, den fikk du her I helgestart I NRK P1. God helg, det må det nesten være lov å si nu. Klokka din 7:05 på den her fredagen. Hyggelig at du henger med meg, som heter Janne-Helene Juliussen. Håper at sola skinner på nasen din, hvis det det du ønsker deg, eller at det regnet triller ned, hvis det det som ditt beste vær I dag. Og apropos regnvær, så har de kommet med en ny låt sammen med Yngvild. Den skal vi få høre ganske snart her hos meg I ettermiddag. Og hvis du har lyst til å sende meg en melding I dag, og fortelle meg et eller annet fra livet ditt, eller noe annet helt uinteressant eller interessant, så kan du gjøre det I appen NRK Radio. Bli gjerne med der. Vi skal også ha konkurranse I dag, der du kan vinne en Bluetooth-høyttaler. Det blir etter klokka 6 da, for dem som har lyst til å henge med hele veien dit I kveld. Akkurat nå skal vi til Odd Nordstoga og låta med den snedige titelen En sang

Odd Nordstoga og en sång som finns här I helgestart. Nå skal vi til to P1-artister som har funnet ut at to kanskje låter bedre enn en. På den ene siden så har vi femkløvere Regnvær fra Bodø, og på den andre siden Yngvild fra Nesodden. Og begge de her artisterne og gruppene har vært godt innom spillelistene våre hver for seg. Bare hør her.

0: Og nå har altså nordlendingene og nesoddingen funnet hverandre på låta til «Verden blir helt min». Men hva ligger egentlig bak denne titelen? Jonas fra Regnvær forteller her.
1: «Til verden blir helt min» en låt som prøver å beskrive alle de tingene man mister etter et brudd. Og det kan være alt fra små ting som et skjerf til det å ta trikken, og noe så stort som familiemedlemmer. Og det viser jeg gjerne gjennom nostalgi eller sorg, og det har vi liksom prøvd å understreke i instrumentalen da. Gi den følelsen i resten av låta.
0: Det har tydeligvis vært både opptura og nedtura i studio. Yngvild på sin side forteller at hun har fliret, så tårene har trillet under innspillingen, og har også måttet tatt bort litt rusk fra øyet på veien hjem. Du skal få den her og nå, Yngvild, og regnvær med rykende ferske til verden blir helt min.

0: Tror den føles ordentlig min. Nå har jeg glemt at skjerfet mitt
1: var ditt i to sesonger. Jeg puslet sammen bitene og bygde meg et liv. Uten deg ble verden endelig min.
2: Yngvild og Regnvær sammen, og så hyggelig at norske artister finner sammen I sånne samarbeid. Det satt I hvert fall jeg stor pris på. Til verden blir helt min, helt fersk og fin låt på en fredag fra oss her I NRK P1. Nå til Lenny Kravitz, det her Can't Get You Off My Mind.

0: Lenny Kravitz, Can't Get You Off of My Mind. 90-tallslåt, så det holder fra 95.
1: Dette 80-sonen.
0: Og nå skal vi til 80-tallet. Vi legger oss ut I venstrefil og kjører ut I 80-sonen. Og den låta som skal få litt ekstra oppmerksomhet I dag, det ZZ Top og Sharp Dressed Man fra mitt fødeår 1983. ZZ Top var kanskje ikke første bandet man tenkte på når man hørte ordene moteikoner og sexsymboler, men de klarte likevel å selge inn budskapet om at det vanskelig å motstå noen som skarpkledd eller velkledd eller stilig, da, om du vil. Og det å være velkledd, det trenger ikke å bety silkedress og blanke sko. Dusty Hill sa en gang at det kommer helt an på hvem du Kjører du motorsykkel, så kan skinn være stilig. Du punker, så kan du være stilig på din måte med hanekam. Føler du deg sharp, da du sharp. Låta her, den markerte også en ny retning for ZZ Top, der synthesizere fikk plass sammen med den blytunge gitaren til Billy Gibbons. ZZ Top har jo dessverre blitt et stadig mindre trekløver. Dusty Hill gikk bort I 2021. I august så mistet vi også trommeslager Frank Beard. Dermed Billy Gibbons den siste igjen av den klassiske trioen. Og her de også I helgestart. ZZ Top med Sharp Dressed Man. We'll be right back.

Dette sang Tauste her fredagen, angra ingenting for den Sissy Top og Sharp Dressed Man. Skal ut I trafikken en tur, klokka blitt 17:30 denne fredagen. Først til Melhus I Trøndelag, der E6 stengt I begge retninger rett nord for Lundamo på grunn av en trafikkulykke tidligere I dag. Omkjøring der skiltet. Det har også vært noen endringer på avgangene I fergesambandet Bognes-Lødingen I Narvik I Nordland. Ruta innstilles inntil videre. Der bør du sjekke ut torgaten.no for flere detaljer. Som du skal over der I dag. Og for full oversikt over veiarbeid kan du sjekke Statens Vegvesen sine nettsider 125.no og du kan alltid også melde meg hvis du skulle komme over noen ting på veien som bør meldes ut til alle dem som ut og ferdes I ettermiddag.

med Who We Love, og ikke minst så var det Sam Smith som nettopp har gitt ut et nytt album, Hazel Eyes, som da en hyllest til øyenfargen til kjæresten, og det har jeg lyst til å si, og Sam Smith har kommet med masse fin ny musikk på den skiva, kan anbefale deg å sjekke ut den hvis du glad i stemmen. Nå skal vi til en norsk stemme fra Vaksdal utenfor Bergen, vi skal til den her damen. Frida Amundsen og låta Hjem igjen. Dette er en tekst om å finne veien tilbake til seg selv, men hun har også sagt at det kan også være en liten hyllest til hjembygda Vaksdal altså.

0: podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tullinging i samfunnet.
2: Ja, hele G. Sindre Stortvedt i Isomaks ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon i leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok,
2: ja.
3: Hva er det gjør?
2: Nei!
3: Nei, jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
3: Ok. Hører du?
0: Hør sentralbordet på NRK i appen NRK Radio.

Dr. Dre og Queen Pen No Diggity har en låt som faktisk fyller akkurat 30 år I år kommet 29. juli 1996 der altså. Før den hørte Frida Amundsen og låta hjem igjen. Han troner øverst på topplista med albumet Heima Kjær. I dag så kom det nok en ny låt ifra Tobias Sten. Halt forhold heter den, og den skal du få her I helgestart om litt etter Admiral P.

Admiral T, og låta den heter Spinnvill, og den I helgestart I NRK P1. Og Spinnvill, det det sikkert mange som blir når de nå får høre at Tobias Sten har kommet med en ny låt I dag. Det kommer ganske mange nye låter på fredager, heldigvis for oss som skal inn I norsk musikk, så det mange norske på lista I dag også. Og mann med cowboyhatt og boots fra Stord, han står altså for en av dem. Tobias, han troner helt øverst på topplista denne uka med albumet sitt Heima Kjær som kom ut I juni og debutplata Tobias Sten den ligger på tredje plass grei uttelling der da I sommer så har Tobias vært på 40 festivaler over hele landet han har spilt på dem da I hvert fall og så har han I tillegg også spilt sine første festivaler I Sverige og I Danmark og det stopper jo absolutt ikke den her 23-åringen fra å bare pøse ut mer musikk, det så enorm produktivitet på den karen der han ustoppelig for tiden. Og I dag så kom altså låta Halt forhold, en hjertevarm og energisk låt om et forhold som ikke helt fungerer.

Og Upside Down. Og jeg har fått en melding I innboksen fra Evi og Arne på Åsøya. Det utenfor Trondheim nå, for dem som ikke lokalkjent. De skriver, vi vil gratulere alle trøndere med femte sommerdag etter 17. mai. God helg fra Evi og Arne. Og det sier ganske mye om hvordan sommeren har vært her I landsdelen. Straks nyheter for det, Alex Warren. Wow.

0: Her er NRK Nyheter klokka 18. Politiet kommer til å sperre av store deler av Oslo sentrum for gravferda til Kong Harald. Sperringer og visitasjonspunkt kommer til å føre til at du ikke kan bevege deg som normalt i hovedstaden. Men politiet har ikke noen grunn til å tro at noen har planlagt et angrep under gravferda. Dette får du høre mer om i Dagsnytt 18 på NRK 1 og NRK P2 akkurat nå. Det er ingen framgang mellom politiet og personen som har barrikadert seg inn i en bostad på Dyrøya i Troms. Politiaksjonen har stått på i snart 3 døgn. Da det hele startet tisdag kveld ble naboer i området evakuerte, sier Morten Rennland, som er innsatsleder i politiet.
1: Ja, status nå er at det er uforandret. Vi har delvis kontakt med den involverte personen og har dialog med han. Vi ønsker selvfølgelig mer dialog og vil henstille han om å ta telefonen og svare oss, sånn at vi kan komme til en enhet som er best for alle og sikkert for alle.
0: En fylkesveg er fremdeles stengt for trafikk utenom for utrykningskjøretøy. President Donald Trump sender i helga Steve Witkoff og Jared Kushner til Moskva og Kiev i et nytt forsøk på å få slutt på krigen i Ukraina, ifølge nettstaden Axios og det statlige russiske nyhetsbyrået TASS. Men hverken Russland eller Ukraina har offisielt bekreftet dette. Den siste runden med samtaler mellom Russland og Ukraina var i februar, kort tid før USA og Israel gikk til krig mot Iran. Rundt 20 000 hus ble ødelagte i katastrofeflaumen i Nepal. Minst 7500 av disse er totalskadde. Over 5000 mennesker er meldt sakna, men redningsmannskapet jobber på, og senest i dag tidlig fant de 2 tunnelarbeidere i livet. Reporter Ole Reinert Omvik er i de hardt rammede områdene ved Trishuli-elva.
2: Så dette er altså en av de landsbyene som på tross av at den er 70 kilometer fra utgangspunktet for denne flommen, så har altså elven vært så stor at den har ødelagt store deler av denne landsbyen. Bakover her så ser vi en zipliner som nå altså frakter folk over til den andre siden. Der er det ingen veiforbindelse, så dette er nå den eneste forbindelsen for disse menneskene. Og de som blir fraktet over fra den andre siden og hit, de har stått i 2 dager i kø for å få lov å få en skyss over.
0: Argentinske styresmakter skal levere tilbake et maleri som ble stålet fra en nederlandsk jøde under 2. verdenskrig. Det skriver den argentinske avisa Clarín. 1700-tals maleriet Portrett av en kvinne av Giuseppe Gislandi har vært saknet i over 80 år. Maleriet ble oppdaget i hjemmet til dotteren til en nazi-offiser som rømte mot slutten av krigen. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
3: Start med Janne Helen Juliussen.
4: Ja, tusen takk til Magnus for nyheterne der, og velkommen skal du være så best du natte på Radioen. Vi starter med BTS her hos...

De har nettopp gjort et enormt comeback etter militærtjeneste, de her guttene I BTS. Vi fikk Butter her I NRK P1. 6 minutter over 6 denne fredagskvelden som det jo har blitt. I stad så fikk jo jeg melding fra Evi og Arne på Åsøya utenfor Trondheim, som skrev at de ville gratulere alle trøndere med 5. sommerdag etter 17. mai. Og nå skriver vi altså september. Det sier litt om hvordan sommeren har vært. Men det sier litt også om hvor vanskelig det å kle seg I de her overgangsårstidene. Våren og høsten helt altså I hvert fall starten av våren og høsten helt forferdelig. Det går ikke an å kle på seg rett. I dag så syklet jeg til jobb og holdt på å spekte I hjel med ulljakka mi, og så etter noen timer og virre litt ut I byen og sånn, og så skulle gå til jobb, så holdt jeg jo på å bråne igjen da, vet du. Så når jeg kom på jobb, så rann svettet ned over ryggen, og det liksom ikke mulig å ha på helt rett antrekk og klare seg gjennom hele dagen uten å enten bli for varm eller kald. Sånne ilandsproblem sliter vi med her I Norge. Det pika det ikke synd på oss. Nå skal du få mer norsk musikk av meg, Stein Tollef Bjella og Mark Ribot her nå med låta Sundre Berge.

Sundre Bergen er like utenfor Ål sentrum, hvis ikke jeg tar helt feil her nå. Stein Torleif Biela sammen med Mark Ribbo, de ga oss også låta ved navn Sundre Bergen. Og da det tid for konkurranse her I helgestart. Vi har jo våres fantastiske husband Fredagsgrabberna, vet du, som lager musikk ved hjelp av konstig intelligens, som det heter, borti der de kommer fra. De har dansband-infisert, eller dansband-ifisert, om du vil, en norsk låt, altså laget en svensk danceband-versjon av en norsk låt. Din oppgave å finne ut hvilken låt. Nå skal du få et klipp. Det varer å rekke et halvt minut. Og hvis du I løpet av det her klippet hører hvilken låt vi skal til, så sender du en melding I appen NRK Radio. Søk opp helgestart der, og husk, det her viktig. Husk å skrive fullt navn og adresse. Hvis vi trekker ut deg som vinner, så skal vi nemlig sende deg en Bluetooth-høytaler som du kan spille av helgestart med når du vil. Her kommer første klipp. Hvilken norsk låt gjemmer seg I det her?

Det var første klipp I dagens utgave av Fredagsgrabberna, og hvis det var litt vanskelig, vi får se nå da om det kommer noe riktig svar, så skal vi prøve å få til et hint etter hvert her, og hvis du hørte hvilken låt det så sender du en melding I appen NRK Radio med fullt navn og adresse, og selvfølgelig også hvilken låt det var. Du får tenke litt av det du, mens du hører den her, Robbie Williams, You Know Me, her I P1.

altså You Know Me her I NRK P1 og helgestart, hvor vi nå har en konkurranse der vi har gitt deg en danceband-ifisert versjon av en norsk kjent låt. Det har kommet noen svar og langt ifra alt som riktig, så I dag var det nok litt vanskelig. Og når det ikke har kommet så mange rette svar, så betyr det kanskje da at sjansen for å vinne litt større også, men da må du sende melding og husk å skrive fullt navn og adresse, så du med I trekninga, hvis du har fått rett svar da. Vi kan ta et klipp TV, bare for å liksom få med oss litt flere her. Kan lengte I evighet Resse, så du med I trekninga, hvis du har fått rett svar da. Vi kan ta et klipp TV, bare for å liksom få med oss litt flere her. Kan

Julie fra Klondike er, før den hørte du Tåpe fra Anna Kajander. Og vi har hatt konkurranse da, vet du, der du skulle finne ut hvilken låt de her fredagsgrabberne har. Vi skal vel kanskje ikke si maltraktert, men de har jo nesten det. Det er noen som skriver, Monika skriver, det en utrolig charmerende konkurranse. Og så vet jeg at det noen som litt uenige også, men det kanskje den beste bruken av kunstig intelligens. Synes det i hvert fall det. Ok, hvilken låt var det vi skulle fram til? Du tenker at du bare får fasiten her med en gang, ja?

Ja da, vi skulle fram til en måleenhet I dag, og vi fikk flere forslag på måleenheten, 23 tommer blant annet, og litt forskjellig, og det var altså en millimeter vi skulle fram til. Anne-Grete Preuss sin låt dagens konkurransesvar. Mange som slengte seg på etter hvert her, veldig gøy, tusen takk for alle meldingene, og så har systemet fått lov til å plukke ut en vinner. Han kommer fra Bodø, heter Terje Eliassen, og skriver at det her en flott låt. Jeg helt enig, Terje. Vi tar med oss denne låta nå inn I fredagen. Dagens svar på konkurransen, altså. Anne-Grete Preuss.

svaret på dagens konkurranse. Anne-Grethe Press og hennes millimeter. Vinneren I dag altså Terje Eliassen fra Bodø som sendte inn riktig svar og også fullt navn og adresse. Flere muligheter til å vinne seg en høytaler kommer neste fredag da med ny utgave av Fredagsgrabberna. Nå klokka passert 6:30 med 2 minutter. Vi skal se ut I trafikken. Og først til Melhus I Trøndelag, der E6 fortsatt stengt I begge retninger. Rett nord for Lundamo på grunn av en trafikkulykke tidligere I dag. Omkjøring der skiltet. Så skal vi til E39 I Ørsta I Møre og Romsdal. Ganske nærme Ørsta sentrum ser det ut og har vært en trafikkulykke. Et stengt kjørefelt står det her. Fare for stengt vei. Vi skal henge med litt på den nå etter hvert. Det har også vært noen endringer på avgangene I fergesambandet Bognes-Lødingen I Narvik I Nordland. Der det A-ruta som innstilles inntil videre. Sjekk torghatten.no for flere detaljer. Ser du noen ting som bør sies fra om på radio til alle som ute og kjører I kveld? Da finner du meg I appen NRK Radio.

0: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
1: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
2: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
0: Nå skal 12 tidligere Mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
3: Det er jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
4: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid vært på lag.
5: Never ever give up, sa Pippi.
0: Mesternes mester, team. Se det nå i NRK TV.

Bratline her, og nå for den The Scripts of Will I Am med Hall of Fame. Og jeg kan ta med det at fra trafikken da, så nå E39 stengt I Ørsta. Der har det altså vært en trafikkulykke ved Osborgveien. For dem som veldig lokalkjent der, E39 altså stengt I Ørsta på grunn av en trafikkulykke. Vi skal prøve å holde deg oppdatert på den I løpet av kvelden som kommer, skulle du se, og går. Straks skal vi få ny musikk ifra Embla and the Kari Daughters. Vi koser oss med The Jayhawks før vi kommer helt dit. Save it for a rainy day.

0: The Jayhawks, save it for a rainy day. Altså hver dag I Trøndelag, nesten bortsett fra I dag. Ja, skal ikke klage så mye over det, for nå skal vi få ny og fersk norsk musikk igjen. Embla and the Kari Daughters ut med nytt album I dag, det tredje I rekka. Og der de to første albumene hadde begge beina godt planta I country og honky-tonk, så strekker albumet The Fool seg I langt flere retninger. Her det både alternativ rock og poppet country, og akkurat det var faktisk noe som Embla var litt nervøs for. For da hun var gjest hos Stjernepose på Petre Musikk I går, så fortalte hun at den største frykten var at albumet skulle føles, ja, litt sprikende.
1: Min største frykt, og det egentlig ikke så ille, at folk sier sånn, hei, her helt... All over the place.
2: Ja, hva det hun holder på med egentlig?
1: Ja, ja. Nå må hun bestemme seg.
2: Ja.
1: Men det må jeg jo ikke.
2: Hun må ikke det.
1: Det jo denne platten et bevis på. Jeg har laget en spilleliste som heter liksom, Inspirasjon til The Fool-albumet. Og der har vi alt fra Metallica til Knudsen og Ludvigsen til Shania Twain.
0: Når Metallica og Shania Twain begge får plass på samme inspirasjonsliste, så det kanskje ikke så rart at resultatet også blir litt av kvart. Og det mye som har skjedd utenfor musikken også siden sist. Embla har både gifta seg og byttet ut bylivet med livet på landet på Osterøy. 8. Oktober så tar turen til Parkteatret I Oslo. Før den tid så det bare å sette over kanna. Fra The Fool altså, så får du Wake Up and Smell the Coffee.

fikk du den her låta. Wake up and smell the coffee. Og den her skiva blir beskrivet som den første skjeve countryplata. Det jo litt artig det også. Og for deg som lurer på om du kanskje kjenner igjen Embla fra den gjengen her, så det altså hun som slo gjennom som trommis I Rassica før hun skramlet sammen et eget band Embla and the Kari Daughters. Det her albumet har fått gjent over fine terningkast. Sjekk det ut hvis du likte det du hørte her I helgestart I NRK P1. Jeg heter Janne-Helene Juliusen. Det her Tulu, Assam og Poku. Love me to find you.

Ida Tulu Kjelsberg, som egentlig heter bare Tulu når hun lager musikk sammen med Sam og Poku, du gane, dem ga deg Love Me To Find You. Det som litt artig at Tulu har ikke bare laget sånn type musikk, hun har også stått på scenen som 12-åring og vært vokalist I broren sitt metalband, så det her nå en relativt allsidig dame da. Hun har også spilt en del med selvaste Wycliffe Shawn, regner med vi kommer til å høre mer ifra Tulu etter Kevart. Nå skal vi ta turen, vi skal holde oss I Nord-Norge faktisk, for Tulu jo fra Tromsø, virkelig, også ifra ish-traktene oppi der. Her du trenger en venn.

det här var virkelig ifra Bodø. Det måtte jeg sjekke opp nå da, når jeg påstod at han var ifra Nord, og det har jeg jo ikke feil I. Du trenger en venn, fikk du her I helgestart I NRK P1, hvor vi nå skal til Storbritannia og til en gjeng som faktisk fortsatt heller gående. Det overrasket meg å lese det om Bananarama, men det gjør de altså. Siste album kom ut så sent som I 2022. Vi tar dem med oss nå før nyheteren her I NRK P1. Dette selvfølgelig Venus.

0: Her er NRK Nyheter, klokka 19. Norsk datasikkerhet må få et løft. Det mener Nasjonal sikkerhetsmyndighet om de mange dataangrepene den siste tida. De understreker at angrepene som har kommet ikke er farlige i seg selve, men at det gjerne handler om å forstyrre og stjele merksomhet. Ifølge sikkerhetsmyndigheten har både etterretningstjenester og politiets sikkerhetstjeneste pekt på konkrete trusselaktører som har en interesse av å gjennomføre slike angrep og skape disse forstyrringene. Det spanske kongeparet kommer i gravferda til kong Harald. Kong Felipe er blant annet knyttet til det norske kongehuset gjennom å være fadder til kronprinsesse Ingrid Alexandra. Det er ventet en lang rekke kongelige og statsleder fra mange land i Oslo domkirke på onsdag. Og en rekke politisperringer blir blant tiltakene som skal sørge for sikkerheten til disse gjestene og til de tilreisende. Politimeister i Oslo, Ida Melbo Øystese, sier folk ikke kan rekne med å bevege seg rundt som normalt.
1: Et lurt råd er å la bilen stå, og kanskje også for de som kommer tilreisende, parker bilen utenfor Oslo sentrum og bruk kollektivt inn. Politiet vil heller ikke tillate noen sykler, sparkesykler eller elsparkesykler inn i det avsperret området på gravferdsdagen. Innbyggerne må være forberedt på å møte politisperringer, og alle som skal inn i et område vi har sperret av, må gå til fots gjennom visitasjonspunkter som er bemannet av politi. Så et godt råd, hvis du har tenkt å ha på deg bunad den dagen, så la kniven bli igjen hjemme.
0: Slottskapellet utvider åpningstidene sine. Det melder kongehuset. Det har vært opp til 4 timer lange køer for å få gå forbi kista til kong Harald. Lørdag, søndag og mandag holder Slottskapellet åpent fra klokka 10 til klokka 23, tirsdag fra 10 til 19. Den varslede mangelen på helsepersonell i fremtiden er overdriven. Det mener samfunnsøkonom Steinar Juli i tankesmia Civita. I 2040 vil det mangle rundt 40 000 i helse og omsorg ifølge en stortingsmelding fra juni. Jul tror de har overvurdert hvor mange som kommer til å bo på sykehjem.
2: Og sykehjem er mye mer personalkrevende enn hjemmesykepleie. Dette er jo en fremskritt de kom med nå. For 5 år siden så kom de med en annen, og da var det 70 000. Så nå er det 40, og så sier jeg kanskje vi er heller nede i rundt 20 000.
0: Men lederen i sykepleierforbundet, Lill Sverresdatter Larsen, mener utrekninga til Stortinget bomma den andre vegen.
3: Det er for lavt. Det er alt for lavt. Og det oppfatter at vi har mange andre fagforeninger også med oss. Blant annet beregninger at alle skal måtte jobbe, eller kunne jobbe, hele tid. Og det er jo ikke realistisk når det samtidig tar.
0: NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
4: Helgestart med Janne Helen Juliussen.
5: Tusen takk til Magnus for den nyhetsoppdateringen. Flere nyheter om en time akkurat nå. Petra Marklund og Henderna mot himmelen.

Petra Marklund var det her, Händerna mot himlen fikk du her I helgstart I NRK P1. Skal ta med en melding I fra trafikken, for E6 var stengt I ganske mange timer I dag, rett nord for Lundamo I Trøndelag utenfor Melhus da, på grunn av en trafikkulykke. Vi tar med det at den veien nå åpen nå. Mens I Ørsta, I Møre og Romsdal, så E39 fortsatt stengt der. Så skal vi si god helg til alle som har tatt helg, noen av oss. Meg inkludert har arbeidshelg, så det ikke alle som har fri, men helg det nå like fullt da. Fredag det, 8 minutter over 7 på denne her helgedagen. Jeg heter Jan-Helene Juliussen og skal være med deg fram til klokka blir 8 I kveld. Har fin fersk musikk til deg også denne timen. Og så har jeg da altså fått en melding fra Laila som skriver med ganske store bokstaver her I innboksen. Hallo! Du kan jo ikke spille Save It For A Rainy Day med The Jayhawks. Vi har jo nesten regnet vekk I sommer, skriver Laila. Nå står det ikke hvor Laila bor hen da, men det vel flere som kjenner på det at denne sommeren kanskje ikke levert det været vi ville ha. Laila, hun foreslår at jeg spiller Waiting on a Sunny Day med Bruce Springsteen I stedet. Nå får jeg ikke gjort noen ting med at jeg allerede har spilt Jayhawks, men jeg kan jo prøve å rydde opp etter meg da, og prøve og se om vi kan klare å få til en soledag ekstra I landet her. Her en, The Boss, og Waiting on a Sunny Day.

Bruce Springsteen, Waiting on a Sunny Day. Den var ønsket av Laila, som var litt fornærmet kanskje over at jeg hadde spilt en låt som heter Save It For A Rainy Day når alt I været I sommer hadde vært I regn. Da det jo noe greit at jeg kan prøve å være litt rann sol på radioen I hvert fall da. Har du lyst til å sende meg melding så kan du gjøre det I appen NRK Radio, sånn som Laila gjorde. Vi skal straks få fersk musikk fra Morgan Sulele, og det ikke en original, det en cover, og hvilken låt han har coveret får du høre etter Zimmermann. Dette Riper I lakken.

Ripper i lakken, den hørte her I helgestart. Det å kovre gamle låter, det går aldri av moten, og nå har Morgan Sulele gått løs på en av de aller mest gjenkjennelige pianointroene fra 2000-tallet. På låta 100 Spenn, som ut I dag, så låner han nemlig melodien fra Vanessa Carltons monsterhit A Thousand Miles, og har I tillegg gitt en norsk tekst og Sulele-behandling. Der Vanessa Carlton sang om å gå nesten 2000 kilometer for den rette, så har Morgan regnet litt på forelskelsen I stedet. Hadde du fått 100 spenn hver gang du tenkte på den ene personen du ikke klarer å få ut av hodet, ja, da hadde du vært ganske rik etter hvert. Originalen, Vanessa sin altså, kom tilbake I 2002. Den har passert 1 milliard avspillinger og fikk også et ganske absurd nytt liv under fotball-VM, da en AI-video med Vinicius Junior og Erling Braut Haaland gikk viralt. Nå det altså Morgan Sulele sin tur til å blåse støvet av pianoklassikeren på norsk. Dette 100 spenn.

Da den heter Fallen, før den så hørte Morgan Sulele og hans 100 spenn, som var da en slags omskriving av Vanessa Carlton sin 1000 miles. Jeg har fått melding fra Hilde I appen her, og hun spør oppdatere dere fra fotballkampen. Skulle gjerne hatt litt musikk og litt sportsoppdateringer I kveld. Og jeg skal prøve så godt det lar seg gjøre, Hilde. Det tre kamper som spilles I Eliteserien I kveld I fotballet, men snakker vi her. Fredrikstad, Bodø Glimt har startet der nå klokka 7. Der står det nå 0-0, mens Ålesund start også begynte klokka 7. 1-0 leder Ålesund der. Sandefjord Viking starter klokka 21 I kveld, og alle de her kampene kan du høre I radiokanalen NRK Sport, som du finner I appen, eller hvis du leter litt på DAB-radioen din I bilen, helt sikkert. La oss ta med oss litt herlig låt fra The Lillos også. Dette rett og slett livet.

Delilos og rett og slett livet. De feirer altså 40 år som band I år og skal ha konserter på Rockefeller 13. Og 14. November. Kan jo være greit å kjenne sin besøkelsestid. Og hvis du ekstra glad I Delilos, så kan du også stikke innom NRK-scenen som du finner I NRK TV. Du bare søker opp Delilos der, så vil du få se noen ganske nydelige framførelser fra Kjerringvik, der bandet har hatt mye av sin musikalske oppvekst for å si det sånn. Her I helgestart nå så skal vi ta med oss The Weeknd og Playboi Carti sammen med Madonna. De gir oss Popular. I've seen the devil down sunset in every place.

The Weeknd og Playboi Carti sammen med Madonna, du fikk Popular. Klokka din har blitt 3 minutter, straks hvertfall ha over halv 8, din er fredagskvelden, og vi ser ut I trafikken. Vi starter på E39 I Ørsta I Møre og Romsdal. Der har det vært en trafikkulykke, og veien stengt I begge retninger. Det her ved Osborgveien, for deg som lokalkjent I området. Og så har det vært noen endringer på avgangene I fergesambandet Bognes-Lødingen I Narvik, I Nordland der altså. A-ruta innstilt inn til videre, og der kan du se Torghatten.no for oppdatert informasjon. Så det en del veiarbeid, det vet vi alt som har vært ut på veien nå I sommer. Full oversikt kan du få over det kan du få full oversikt over på Statens Vegvesen sine nettsider. De finner på 175.no, kan det være greit å legge turen innom der hvis du skal ut og kjøre langt enten nå eller I løpet av helga senere. La oss få på noe mer norsk musikk her I helgestart Sassinia og Arktis Filharmoni nå, mer skal det bli.

0: kanske är nog för mig det ska det bli.
1: Sex jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut, til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
2: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen, va?
3: Det er 0,1 tonn ren muskelkraft.
4: Jeg tror det er det siste
5: jeg har gjort. Føler jeg tåler mye bank.
6: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
7: Konkurranseinstinktet mitt, det er veldig høyt.
4: Men det føles ut som sånn, ok, nå er min dag kommet.
8: Norges tøffeste. Se det nå i NRK TV.

The Summer, det vi kanskje mange som har gjort akkurat det her året her. Ta med noen oppdateringer fra kampen I Eliteserien som går nå. Fredrikstad og Bodø-Glimt, der står det altså nå 0-1 Bodø-Glimt I ledet, mens Ålesund leder 2-0 over start akkurat nå. Kampen kan du høre I radiokanalen NRK Sport. Så fikk jeg en melding I sted fra Reidun og Magne Skodvin, og Reidun hun skriver «Har prøvd mange gang å sende inn ønske om en spesiell låt. Sangen det egentlig hovedsangen fra Top Gun, You've Been Called Back to Top Gun, og denne låta betyr så mye for både meg og min mann», skriver Reidun. «Det virker som at den barnlyst på radioen, for jeg kan ikke huske sist jeg hørte den. Og vi hadde den til inngangen da vi gifte oss I fjor sommer. Vi kom kjørende inn til Gjelsen på motorsykkel. I filmen Top Gun så det både motorsykkelkjøring som favoritten til min mann, og fly som min store glede. Kun dere har spilt den, så hadde det blitt en stor glede for oss to I hvert fall, skriver Reidun og Magne. Den jo ikke barnlyst, men det her en instrumental, med et godt minutt der det ikke skjer så mye og ikke så lett å høre hva som foregår. Men det fredag, så hvorfor skulle vi ikke ha spilt Top Gun-låta? Lady Gaga til og med kreditert her, så nå det så klart bare å finne fram luftgitaren.

Kanskje det skulle ha vært en film å sett I kveld. En av Top Gun filmene. Det her var The Main Titles som den heter You've Been Called Back to Top Gun. Hans Zimmer altså Lorne Balfe og Lady Gaga for en låt og ikke minst for en film. Og skal jeg fortelle deg noe som helt krise? Jeg har sett den bare en gang.

Coldplay og Adventure of a Lifetime for den hørte Frida Onnevik og her bor. I kampanjen Eliteserien I kveld har de nå gått pause. Fredrikstad og Bodø-Glimt 0-1 der, mens Ålesund ledde 2-0 over start til pause. Kampanjen kan du høre på NRK Sport hvis du gira på det. Og de spiller og de viser også... Nei, ikke viser. Du kan høre Sandefjord Viking der fra klokka 21. Sånn det.

George Ezra Shotgun har du hørt her I helgestart som nå begynner å nærme seg slutten. Jeg som heter Jan-Helene Juliusen sier tusen takk for å følge denne fredagen og håper du har hatt en fin en. Og så håper jeg at resten av helgen din blir akkurat sånn som den skal være. Straks så får du mer musikk fra Martha Våge her I NRK P1. Frem mot nyheteren skal vi ta med oss en relativt kul en fra Rakel.

0: Nå er klokka 8. Dette er NRK Nyheter. Russland sin ambassade i Oslo advarer om at norsk våpenproduksjon for Ukraina øker sikkerhetsrisikoen for Norge. Det skriver Nettavisen. Og danskene har fått tilsvarende advaring fra Russland denne veka. Norge har tidligere i år inngått en avtale med Ukraina om droneproduksjon på norsk jord, og den russiske ambassaden skriver til avisa at det tvinger Russland til mottiltak. Rundt 50 personer er isolerte på Dyrøya i Troms, der vegene har vært stengde etter en person forskanset seg inne i et hus. Politiaksjonen der har gått inn i sitt fjerde døgn. Da det hele startet tisdag kveld ble naboer i området evakuerte, sier Morten Rennland, som leier politiet sin innsats på staden.
1: Ja, status nå er at det er uforandret. Vi har delvis kontakt med den involverte personen og har dialog med han. Vi ønsker selvfølgelig mer dialog og vil henstille han om å ta telefonen og svare oss, sånn at vi kan komme til en enhet som er best for alle og sikker for alle.
0: Lokale avdelinger av dyrebeskyttelsen bruker flere hundre tusen kroner i året på å hente dødsjuke kattunger fra folk som bor i kommunale bostader. Daglig leder i dyrebeskyttelsen på Haugalandet, Elisabeth Ellingsen, mener det ikke finnes noe system.
2: Det svier sånn, det er så vondt, ja.
3: Dyrebeskyttelsen har nettopp hentet en 7 syke og avmagre kattunger som 5 uker gamle. De har øyeinfeksjon, og noen av dem ekstremt små.
2: Det er sånn de blasseres ut, og hvis vi ikke tar dem inn, så vil de jo ligge døde neste gang vi kommer.
3: Nå ønsker Ellingsen at kommunen får på plass en dyrevelferdsplan.
2: Det er jo det vi etterlyser, og håper på å få på plass noen retningslinjer. For hver person som ringer oss fra politiet eller kommunen, så aner de ikke hvordan dette virker. Ingenting som system.
0: Reporter her var Rosa Irene Villalobos. FN skal byte verdenskart. Målet er at den faktiske størrelsen på kontinentet er mer nøyaktig gjenspeglet. Forslaget ble lagt frem av Togo med støtte fra 54 andre afrikanske land, skriver den britiske avisa The Guardian. Forslaget viser til at Mercator-kartet som en stort sett bruker i dag gir feil bilde av størrelsen til Afrika. 164 land røysta for forslaget. USA var eneste som røysta imot, og de sier at de ikke ser behovet for å endre på kartbruken. Til slutt får vi med oss at Avinor varsler at det kan bli trøbbel i flytrafikken på onsdag når det gravferd for Kong Harald. Det vil være ekstraordinær aktivitet på Oslo Lufthavn. NRK Nyheter. Magnus Vatekar Sandvold.
4: Ja, tusen takk for siste nytt, og velkommen til deg som hører på. Jeg som heter Martha Våge skal gi deg mye god musikk de neste 2 timene her på NRK P1. Og vi skal begynne med ingen ringere enn Billy Idol.

Og den låta så kul. Jeg synes den så kul. Det White Wedding med Billy Idol. Han sa visst for et par år siden at låta var inspirert av bryllupet til søstra hans. Hun gifta seg fordi hun var gravid. Og det kaller de visst et shotgun wedding. Altså et haglebryllup. Det at du må gifte deg fordi du gravid. Greit å vite. Det kanskje ikke så vanlig nå lenger, men den her jo fra 1982, så da var det vel litt mer, ja, kanskje litt mer vanlig. Låta i alle fall veldig kul. Det her Emily Hollow og neste stasjon.

Ja, det er Emily Hollow med neste stasjon vi hører her. Den låten kom jo tidligere I år, og da når vi snakket med henne her I NRK1, så sa hun at den handler på en måte om å melde seg litt ut av musikkbransjen på et eller annet vis, ta litt kontroll selv. Så det har hun virkelig gjort. Hun spilte I operan på søndag. Helt nydelige bilder derifra, både lokale og dama. Jeg må si at jeg klær hverandre godt. Nå skal vi tilbake til 1999, da R.E.M. ga ut låta The Great Beyond, som var med på filmen Man on the Moon, som handler om komikeren Andy Kaufman med Jim Carrey I hovedrollen. Dette altså låta The Great Beyond. If this world is wearing thin, and you're thinking of escape,

Og den er så kul det, Elinor, med du Dossi Samoda vann Sami Grand Prix med tidligere I år. Vel fortjent. Vi skal helt tilbake til 1991, og det som jeg vil kalle en one-hit wonder I alle fall. Dette Mr. Big og To Be With You.

Mr. Big var det med To Be With You. Oi, snakket jeg opp på den høye tonen. Altså, det var litt dårlig gjort, det var ikke meningen. Men jeg var litt opptatt av det her med One Hit Wonder, for jeg sa jo at det her var en One Hit Wonder band. Og det internett litt uenig med meg I, for det viser seg at Mr. Big har vært veldig stor I Japan gjennom hele karrieren sin. De har hatt mange hits og topplistnoteringer der, så da det kanskje litt feil å kalle det en One Hit Wonder. Alt vi lærer. Ok, det her Theos I NRK P1, Didn't See It Coming.

Charisma, Why Does It Always Rain On Me? Det er noe med sånne låter du setter på, og så plutselig så innser jeg at jeg kan hele teksten utenatt. Dette en sånn låt for meg. Men jeg måtte leite opp litt om bakgrunnen, fordi låta handler jo om hvorfor det alltid regner på meg, ikke sant? Hvorfor skjer det alltid sånne cheap ting med meg? Og den fikk han faktisk ideen til Fran Healy i Travis, da han en vinter han var så utrolig lei av det skotske været, ville finne seg litt sol, og da fikk han et tips om å reise til Eilat i Israel, for der skulle det aldri regne. Ja, når han kom dit så regnet det en veke i strekk, og det var starten på den låta her som altså noen av oss i hvert fall kan helt utenatt. Dette er Bendik, og perfekt.

Åh, kjære Bendik. Det var låta Perfekt. Helt nydelig sånn låt å se på konsert når alle sammen synger. Og, ja, veldig, veldig fint. Vi skal ta det litt opp i tempo igjen. Dette Troye Sivan og Rush.

Synge Maniac on the dance floor, som han synger, for den var jo med I filmen Flashdance, som handler om dansing. Men da de egentlig skrev låta, så handler den faktisk om en seriemorder. Det handler om en guy who lives next door, og han var også en maniac. Den var ganske mye mørkere. De måtte forandre en del på teksten for å få den med I filmen. Men det var ganske lurt, for det ble jo en monsterhit. Musikkvideoen har også klipp fra filmen. Den ganske kul å se på. Anbefales. Låta, den hørte du I alle fall her I P1. Og nå skal du få litt Eva Vel Skram. Dette Hold meg.

Eva Vel Skram var det som sång Hold meg her I NRK P1 denne fredagskvelden. Men vi har vel plass til litt Sabrina Carpenter også, ikke vi det da? Jo, det Feather.

Ja, det var litt Sabrina Carpenter her I PN. Låta heter Feather. Nå skal du straks få en liten nyhetsoppdatering her I PN, men så jeg som til Marstav og tilbake med mer musikk til deg om ikke så alt for lenge. Frem til nyhetene, så skal du få med deg en klassiker fra 1988. Det her A-ha og Stay on These Roads.

0: Her er NRK Nyheter klokka 21. Kong Håkon held fortløpende kondolanseaudienser på slottet. I dag møtte han og kronprinsessa Forsvaret og Samarbeidsrådet for trus- og livssynssamfunn. Det er også første gang Sametinget har blitt invitert.
1: Det var en stor ære å få lov til å overbringe kondolanser på vegne av det samiske folk til Kong Håkon og kronprinsesse Ingrid Alexandra. Vi fikk anledning til også å overbringe kondolanser på vegne av sametingspresidentene på svensk og finsk side. For Kong Harald sin livsgjerning har betydd mye for samer også på tvers ut av grensene.
0: Det sa sametingspresident Silje Karine Muotka. Om du også vil besøke Slottskapellet, blir det litt enklere enn nå. Etter meldinger om 4 timer lange køer for å få gå forbi kista til Kong Harald utvider kongehuset åpningstidene, opplyser de. Lørdag, søndag og mandag holder kapellet åpe fra klokka 10 til klokka 23. Tirsdag er det åpe fra 10 til 19. Andre nyheter nå. I Skien omkom en elsparkesyklist etter å ha kollidert med en bil i kveld, det opplyser politiet. Fagpersonell prøvde å hjelpe mannen i 60-årene, men livet sto ikke til å redde. De pårørende er varslet. Russland skulder Norge for brudd på Svalbardtraktaten. Det skrev det russiske utenriksdepartementet på meldingstjenesten Telegram i dag, etter at det russiske fartøyet professor Molchanov ble tatt i arrest av styresmaktene på Svalbard. Professor ved Forsvarshøgskole Njord Vegge sier den norske styresmakten må være budde på en uheldig utvikling.
2: Jeg tenker norske myndigheter må ha tilstedeværelse, en god situasjonsforståelse og være på en måte klar for at ting kan ha en uheldig utvikling. Men slik jeg ser det nå, så følger norske myndigheter Svalbardtraktaten.
3: Svalbardtraktaten fra 1920 er en av de viktigste internasjonale avtalene i norsk historie. Avtalen sikrer Norges suverenitet på Svalbard, den bidrar til stabilitet og fred i nordområdet, og det handler også om tilgang til rike fiskeriressurser. Samtidig sikrer avtalen blant annet Russland fri adgang til øyenes havner.
0: Det forklarte til slutt reporter Line Tomter. Argentinske styresmakter skal levere tilbake et maleri som ble stålet fra en nederlandsk jøde under 2. verdenskrig, det skriver den argentinske avisa Clarín. 1700-talsmaleriet Portrett av en kvinne av Giuseppe Gislandi har vært saknet i over 80 år. Dette var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vatkar Sandvold.
4: Ja, tusen takk for siste nytt, og velkommen tilbake til deg som hører på. Jeg som heter Martha Våge skal holde følge med deg her på P1 den neste timen, og jeg har en del gode låter jeg gleder meg til å spille for deg. Vi begynner med Kate Bush.

0: Og det Kate Bush med Running Up That Hill vi hører. Altså, den fra 1985, og den fikk jo ganske gode tilbakemeldinger da, gode listeplasseringer, men I 2022, da tok det virkelig av, for da var låta med I suksessserien Stranger Things, og plutselig så lå den på første plass på hitlistene I flere land. Det jo ganske imponerende. Den helt rå I alle fall, og den gjort mange gode cover av. Hvis du lyst til å høre den som like best, så det Placebo sin. Ja, den må du lete fram. Ok, det her Odd Nordstoga, og en sång som finst.
1: Mich

Odd Nordstog har vært som sung en sång som finns. Vi skal videre til Alexis Jordan. Hun gikk ut veldig tidlig fra, var det America's Got Talent, eller en sånn reality-serie i hvert fall. Og så ble hun i stedet for stjerne på YouTube. Lurt var det i alle fall. Dette Happiness.

0: Amerika du hører her I NRK1. Den kom ut I 1996. Ja, det faktisk 30 år siden I år. Den kom cirka på den tiden her. Kanskje noen vek om jeg så sånn sett så passer det ganske bra. Ok, det kom ikke bra på 90-tallet, men det kommer jo faktisk ganske mye bra musikk nå også. Den fra I år, det Yngvild med Gråter.
1: Jeg tar meg

Ja, sånn høres jo Tina Turner låta «Det best uten» når den er sunget av Alex Gray, som kommer fra Nordfjordeid på Vestlandet. Og da kan den jo på en måte, ja, det vil jeg si et godt bilde på hvordan en låt kan høres helt forskjellig ut når den kommer fra forskjellige plasser og tradisjoner. Tennessee-versjonen til Tina Turner, den er jo litt fyrigere, men den her også, helt nydelig. Det her er Lise Netter, og bærer vi.

Ja, det var Lysen etter med Bære Vi I PN, der vi nå skal videre til Fleetwood Mac, som en av mine favoritter. Og hadde jeg kunnet teleportert meg selv, så hadde jeg vært I California I forrige helg, når Stevie Nicks stod på scenen med Olivia Rodrigo. Men det kan jeg dessverre ikke, så jeg kan bare sitte her hjemme og høre på musikken. Den låta vi skal høre nå ikke det Stevie som synger, men det eksen henne, Lindsay. Og den handler nettopp om det bruddet fra da de gikk fra hverandre. Det her Go You.

0: lande fort.
1: Ja, det var nummer 4 med låta Lite og Stort. Den kom på plata som heter Henda i været, som 10 år i år. De hadde faktisk konsert på Rockefeller forrige helg for å feire 10-årsjubileet sitt. Som en bør feire det som feirast kan, altså. Vi skal videre til Hozier her I NRK P1. Dette Too Sweet.

Extreme var det som sung More Than Words her I NRK1. Den låta kom I 1991, og utover hele 90-tallet og tidlig 2000-tallet så var den låta her radbrekka på forskjellige kulturskoler og heimefester der folk skulle brife på gitaren, det tror jeg nok. Mer gitar til folket, sier jeg. Det bare å brife I vei. Det her Tonje Hallbjørhus og visker mine ord. Jeg tror

Ja, det var Tonje Hallbjørhus med Visker mine ord, og det var nest siste låt ut her med meg, som heter Martha Våge i P1 i kveld. Men ingen fare, det blir mer musikk altså, så bare hold deg på kanalen. Min kollega Eivind Motland straks klar. Du skal få med deg en siste låt ut før nyhetsoppdateringen. Dette Double med The Captain of Her Heart.

0: Klokka er 10 og du hører NRK Nyheter. Norge sender 1,8 tonn medisinsk utstyr til Nepal. Det opplyser Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Styresmaktene I Nepal har bedt om hjelp etter flømkatastrofen I landet. Nesten 1300 bekreftet omkomne og 5600 sakna. Ødeleggingene store. Reporter Ole Reinert Omvik hardt rammet bygd ved Trishuli-elva.
1: 16 år gamle Saraswati var på vei til skolen da en 9 meter bølge av vann og leire feiet over landsbyen.
2: I saw flood is destroying everything and I just run away from here.
1: Da flodbølgen la seg, tok hun seg tilbake til huset og fant at de to øverste etasjene var revet bort.
2: This was my house but it's now totally destroyed.
0: Dette var huset mitt, men nå det fullstendig ødelagt, sa 16 år gamle Saraswati. Hun kan du lese mer om på NRK.no. Den amerikanske presidenten Donald Trump tar sats for det viktige mellomvalet I november. Nå sier han at han gir mellom 400 og 500 millioner dollar til de som stiller til val for republikanerne. Om presidenten følger opp dette, dobler han mengden penger republikanerne har å drive valgkamp med. Mellomvalet I november uhyre viktig for presidenten, for akkurat nå har republikanerne flertall og kan få gjennom politikk omtrent som de vil. Om de taper plasser I valet, må presidenten forhandle mye mer for å få det som han vil. Litt mer Trump, for I helga sender presidenten utsendinger til Moskva og Kyiv I et nytt forsøk på å få slutt på krigen I Ukraina, det bekreftet presidenten I kveld. Den siste runden med samtaler mellom Russland og Ukraina var I februar, kort tid før USA og Israel gikk til krig mot Iran. Kong Håkon heldt I dag sitt første vanlige statsråd etter å ha arvet trona. Deretter tok alle statsrådene farvel med kong Harald I slottskapellet. Statsminister Jonas Gahr Støre sier kapellet vakkert.
3: Det pyntet på en veldig norsk måte med granbar og lys, levende lys. Og så det flotte norske ungdommer I forsvaret I ulike våpengrener som står og passer på kongens båre. Og denne høytidlige øyeblikket hvor du noen sekunder står alene der og kan bukke til bålen.
0: FN skal byte verdskart. Målet at den faktiske størrelsen på kontinenten skal bli mer nøyaktig gjenspeglet. Forslaget viser til at Mercator-kartet en stort sett bruker I dag gir spesielt feil bilde av størrelsen til Afrika. Dette var NRK Nyheter I studio, Magnus Vatekar Sandvold.

Ja, det nærmer seg 40 år siden denne kom fra amerikanske Taylor Dayne. Tell It To My Heart fra 1987. Og Taylor Dayne fortsatt aktiv. Hun holder flere opptredener rundt om I hjemlandet sitt I USA. Og I november skal hun faktisk holde sin aller første konsertserie I Las Vegas. Akkurat den serien har hun kalt for... Tell it to my heart, etter denne her store hitten som hun hadde I 1987. Hei du, fredag kveld nå, Eivind Motland på plass I radioen din, og her Obland.

Hun heter Maren Holmgren, kommer fra Nordfjordeid og bruker bare artistnavnet O'Blonde. Og her fikk du Hot Air Balloon, When the Summer's Over. Du kjenner sikkert igjen denne melodien her. Har sikkert hørt den fra ulike utøvere også. Vi skal til en versjon som kom fra Michael Bolton.

for en nydelig versjon av When a Man Loves a Woman. Du som kan din musikhistorie vet jo at denne kom allerede I 1966 fra Percy Sledge. Har dukket opp I ulike versjoner opp gjennom året og, for eksempel fra Bette Midler og her fra Michael Bolton som kom med sin versjon I 1991. Nå til nok en coverversjon. Denne gangen skal vi hjem igjen til Simone Eriksrud som tolker Sigvart Dagsland. De umulige.

Ashlyn Ray Wilson, bare forkortet Ash, her sammen med Finneas O'Connell, altså broren til Billie Eilish. Sammen framførte de til Forever Falls Apart. Vi skal hjem igjen nå, nærmere bestemt til Sogndal, hvor vi finner Gunn Kvåle, og her hun med Sommeren før deg.

husker at jeg hørte på denne sangen flere ganger da han kom i 1994, og ble ganske rørt da jeg hørte han. Jeg ble fortsatt rørt den dag i dag i 2026. Nene Cherry og Yuzu Enduri sammen, 7 Seconds.

en jobber i et mediehus som NRK, hender det jo en gang iblant at en treffer på folk som du ikke kjenner selv, men som du gjerne vet hvem likevel. Og for ikke så lenge siden gikk jeg og en kollega på et ganske stille NRK-bygg i Trondheim, og vi visste ikke at det var så veldig mye annet som skjedde der, så vi gikk nå og pratet i vårt tempo, og så gikk vi forbi et studio, der satt der en mann og snakket i et radiointervju. Døren den var oppe, og han husket litt på oss, og det visste jeg at det var Åge Aleksandersen. Og ja, jeg må bare si beklage det, Åge. Jeg håper ikke at vi forstyrret veldig mye. Uansett så fikk du og alle andre linedans her i NRK P1 de siste minutterne fra selveste Åge Aleksandersen.

0: For litt siden var vi innom Tyler som sang Water. Her lytter vi til Jan Eggum og mange slags kjærlighet. Vi skal holde oss til norsk musikk nå de neste minutterne også. Trangfødsel og Synne Sørgjær byr på og håper at jeg aldri blir for stor. Etter ned og lytter til Nostalgien fra Tura på Marit Larsen.
1: Tiden

Restaurantfødsel sammen med Sunne Sørgjær. Håper at jeg aldri blir for stor. Før det, Turab og Marit Larsen som sammen framførte Nostalgien. Nå til en av klassikerne som opprinnelig kom fra The Commodores i 1977, men her framførte jeg en coverversjon fra Faith No More.

Ja, en flott sang å ta med seg denne fredagskvelden, her framført av Faith No More, I'm Easy, en coverversjon av Commodores sin Easy fra 1977, som da ført i pennen av Lionel Richie.

amerikanske Bella Kay pladedebuterte tidligere I år, og en av sangene som vi finner på det albumet I Love It, I Love It, I Love It, I et ord, som du fikk her I NRK P1. Før det lytter vi til Ailee og Bayi Moussa.

hørte stykke filmmusikk fra første del av 1980-tallet. Det var Jennifer Warnes og Joe Cocker som sang Up Where We Belong. Frem til nyhetene nå klokka 23. Musikk fra Jesper Jenseth.

0: Her er NRK Nyheter klokka 23. Vareleveranser til Rema 1000-butikker over hele landet kan bli rammet av streik i morgen. NHO Service og Handel forhandler med Fellesforbundet i en mekling som har en frist om en time. Om de ikke blir enige, kan også Thon Hotels og Felleskjøpet bli rammet. Fellesforbundet sa i forkant av meklinga at det var stor avstand mellom partene. Russland skulder i dag Norge for brudd på Svalbardtraktaten. Det skriver det russiske utenriksdepartementet på meldingstjenesten Telegram, etter at det russiske forskningsskipet professor Molchanov ble tatt i arrest av styresmaktene på Svalbard. Professor ved Forsvarets høgskole, Njord Vegge, sier norske styresmakter må være budde på en uheldig utvikling.
1: Jeg tenker norske myndigheter må ha tilstedeværelse, en god situasjonsforståelse og være på en måte klar for at ting kan ha en uheldig utvikling. Men slik jeg ser det nå, så følger norske myndigheter Svalbardtraktaten.
2: Svalbardtraktaten fra 1920 en av de viktigste internasjonale avtalene i norsk historie. Avtalen sikrer Norges suverenitet på Svalbard, den bidrar til stabilitet og fred i nordområdet, og det handler også om tilgang til rike fiskeriressurser. Samtidig sikrer avtalen blant annet Russland fri adgang til øyenes havner.
0: Det forklarte til slutt reporter Line Tomter. Kong Haralds i gravferd blir en av de største politioperasjonene i norsk historie. Det sa politidirektør Håkon Skulstad da PST, Oslo-politiet og direktoratet orienterte om sikkerhetstiltakene de har planlagt. Skulstad bekreftet at han spent, men tror det skal gå bra.
3: Det veldig godt planlagt. De får nå tilgang på de ressursene, blir bygd gradvis opp nå, allerede nå i løpet av helgen. Får en samtrening, så tror jeg vi har et så godt sikkerhetsbilde. Både må tenke på det som kan skje i cyberdomenet, det som kan skje i luftrommet, vi har tiltak der også, og så har du den omfattende operasjonen på bakken. Så vi er godt forberedt, men ja, naturligvis spent, for vi vet jo aldri helt hva som skjer helt til slutt.
0: Litt mer sikkerhet, for Nasjonal Sikkerhetsmyndighet mener at norsk datasikkerhet må få et løft. Det sier de etter de mange dataangrepene den siste tida. De understreker at angrepene ikke farlige i seg selve, men at det gjerne handler om å forstyrre og stjele merksomhet. Ifølge sikkerhetsmyndigheten har både etterretningstjenester og politiets sikkerhetstjeneste pekt på konkrete trusselaktører som har en interesse av å gjennomføre slike angrep og altså forstyrre. Dette var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.

danske Kristoffer Nissen plyster seg ut av NRK P1 I denne omgang med Mine, Mine, Mine. Og det fortsatt Eivind Motland som med deg denne sene fredagskvelden. Har med mye god musikk, blant annet denne fra Stein Torleif Bjella og Mark Ribbott. Dette Sunderberget.

Sundreberg fra Stein Torleif Bjella, som hadde med seg musikalsk hjelp fra Mark Ribbutt. Vi skal over Nordsjøen nå til Storbritannia, og M-People. Husker du denne?

At denne ble spilt mye på radio da han kom i 1993, og jeg antar han også ble brukt en del på ulike dansegolv, altså på sånne diskoteker rundt omkring. M-People og Moving On Up fikk du etter å ha med denne sene fredagskvelden.

Marie Tveiten og Inge Bremnes sang i sammen, før det lyttet med til Brandy Carlisle som framførte The Story. Nå til Shane Michael Booth, som du kanskje kjenner bedre under artistnavnet Somber. Vi skal til en av sangene som dukket opp på debutalbumet hans I fjor, dette Back to Friends.

Nei, sa at denne sangen var en del av debutalbumet til Somber som kom I 2025. Det jo rett nok det, men sangen Back to Friends har også vært I omløpet lenge før debutalbumet kom. Denne ga han ut allerede julen 2024.

Litt spansk og litt engelsk om hverandre her I Bailamos fra Enrique Iglesias, sønnen til Julio Iglesias selvfølgelig, men det visste du jo.

Denne karen har jo utforsket mye innenfor flere musikksjanger opp gjennom året, men nå virker det som om Bruno Mars litt mer tilbake til det som han ble kjent for I sin tid, med mer funk-disco. I Just Might fikk du fra Bruno Mars.

verdensbaserte Angelo Reira her med Sånn som meg. Vi holder oss på Vestlandet nå. Vi skal til Stord og Hilde Skår. Dette Quiet.

Christian Christensen i NRK P1. Kan du lære meg nå til et kjærlighetsbrev fra godeste Bernie Taupin? Ja, det er han som har skrevet det i hvert fall. Det er Elton John som synger I guess that's why they call it the blues.

framført av Elton John, og nå til en av de heiteste popstjernene på planeten for øyeblikket. Du kan sikkert gjette hvem det er jeg snakker om.

Fra Taylor Swift, naturligvis hentet fra albumet The Life of a Showgirl som kom I fjor. Eivind Motland sier god natt til deg. Bli her på P1 for Nils Åge Nonstad klar med Nattradio 90-nyhetene nå ved midnatt. Her først Big Bang og Girl in Oslo.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. Vareleveranser til Rema 1000 butikker over hele landet kan bli rammet av streik I morgen. Også Thon Hotels og Felleskjøpet blir rammet hvis det blir streik. Det Fellesforbundet og Yrkestrafikkforbundet som forhandler med NHO Service og Handel. Hovedkravene mer penger, men også forskuttering av utbetaling av sykepenger, slik at syke ansatte ikke må vente på utbetaling fra NAV. Fristen for forhandlingene hos Riksmekleren går ut nå ved midnatt. Mekler Tine Kari Nordengen kommenterte forhandlingene for en knapp time siden.
1: Vi har jo jobbet aktivt siden I dag tidlig, og vi sitter fortsatt I forhandlinger. Det går litt I rykk og napp, men jeg synes partene jobber godt, og vi har jo et mål om å finne en løsning, men jeg ser heller ikke bort fra at vi kommer til å fortsette etter midnatt.
2: Ja, partene innstilt på det?
1: Ja, det håper jeg de Vi jobber som sagt aktivt, det går litt I rykk og napp, men det helt normalt, og jeg fortsatt optimistisk om at partene kan komme I mål.
0: Og totalt 700 blir tatt ut hvis det blir streik, reporter var Olav Døvik. Den varslede mangelen på helsepersonell I fremtiden overdrevet, det mener samfunnsøkonom Steinar Juhl I tenketanken Civita. I 2040 vil det mangle rundt 40 000 I helse og omsorg, ifølge en stortingsmelding fra juni. Juhl tror de har overvurdert hvor mange som kommer til å bo på sykehjem.
3: Og sykehjem mye mer personalkrevende enn hjemmesykepleie. Dette jo en fremskritt de kom med nå. For 5 år siden så kom de med en annen, og da var det 70 000, så nå det 40, og så sier jeg kanskje vi heller ned I rundt 20 000.
0: Sykepleierforbundet uenig, det sier leder Lill Sverresdatter Larsen.
4: Det for lavt. Det alt for lavt. Og det oppfatter at vi har mange andre fagforeninger også med oss. Ta blant annet beregninger at alle skal måtte jobbe, eller kunne jobbe, hele tid. Og det jo ikke realistisk når samtidig tallene tatt med blant annet studenter og pensjonerte sykepleiere.
0: I Libanon minst 3 personer drept og 23 skadet etter israelske luftangrep sør og øst I landet I kveld. Det opplyser det libanesiske helsedepartementet ifølge AFP. Angrepene skal ha rammet 5 ulike steder I regionene Tyr, Nabatiev og Beko. USAs president Donald Trump bekrefter at han sender sine spesialutsendinger Steve Witkoff og Jared Kushner til Moskva og Kyiv I helgen, det melder Reuters. Målet å legge frem et nytt forslag for å stoppe krigen. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj bekrefter også på X at utsendingene besøker Kyiv på søndag. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.

0: Du hører Nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Ja, det var Dua Lipa det som sang om å ta av på flatmark, eller å levitere da, som det heter. Men vi får vel prøve å holde oss på landjorda og gå inn i nattradion denne lørdagen. Den 5. september vi inne i. Og Nils Åge Nonstad på plass i studio.

Camilla North var Dette som du er, og Real Ones for Day Lonesome Town. To av våre største popstjerner har bursdag I dag, en dame og en fyr. Og siden jeg prøver å være litt høflig iblant, så starter jeg med damen.

Smile, sang Leon Frick. Og I dag har Sigrid Råbø grunn til å smile, for hun har bursdag. Eller bare Sigrid da, som vi alle kjenner henne som. Popstjerna fra Ålesund, som har nådd langt ut I verden med musikken sin. Og vi har jo gledet mange rundt omkring på festivaler I sommer. Og ja, vi husker jo også da hun dukket opp som overraskende gjest da Ed Sheeran spilt på Ullevål. Ja, ja. Det var vel I 2017 at det virkelig tok av for Sigrid. Og det var denne låta som ledet an mot stjernene.

Bursdagsbarnet Sigrid Robbe, Don't Kill My Vibe. Gratulerer med dagen fra Nattradion. Men vi har enda en popstjerne som har bursdag å feire. Og det en kar fra Bergen. Som mange har hyllet opp igjennom årene og med god grunn. For denne bergenseren har virkelig vist sitt musikktalent I godt mån. Og vi skal hylle han om litt.

Kjell Fjallseth som synger Reis meg opp. Og Fergal Sharkey sammen med Maria McKee før det sang om A Good Heart. Ja, I sted hyllet Sigrid, men det også Sondre Lerkes dag I dag, og på kaka hans skal det tennes 44 lys. Gratulerer med dagen, se nå jeg. Og det sies jo at om talentfulle folk at alt de tar I blir til gull. Det tror jeg sannelig gjelder litt for Lerke, for jeg har nesten aldri hørt noe fra den kanten som ikke har holdt godt mål. Sondre har jo også greid å gjøre internasjonal karriere med sitt utgangspunkt I New York da I mange år. Så som en liten feiring av Sondre Lerke så får han jo synge her I Nattradion også.

Det er Hans Petter Hansen som synger om hvor godt det å komme hjem, hjem til sin hjemby Stavanger. Byen har rikelig med bysanger av ulikt slag. Den mest kjente har blitt en allsangslager, faktisk i hele Norge.

Sangen om Tore Tang er jo ingen tradisjonell bysang, men den er blitt kalt for Stavangers nasjonalsang og synges på idrettsarrangement i barnehager og i helt tatt der folk møtes. Det er en ung Morten Abel i gruppen Mods som skrev og synger denne fortellingen om byoriginalen Tore Tang, som visstnok er en fiktiv figur, men samtidig en gjenkjennelig person i de fleste bybilder.

De fleste byer stolte av sitt fotballag, svært stolte. Og slikt, ja, det blir det sanger av. Viking blir seriemester så sent som i fjor i 2024. Det var da denne hyllesten fra rapperen Isabel dukket opp. Inger-Lise Hope, Stavanger kvinn med den flotte stemmen, synger også om sin kjærlighet til sin hjemby. My hometown.

Blåsenborg ligger i bydelen Storhaug i Stavanger. Et sted du bør dra om ingenting stemmer i livet, ifølge Dagsland. Mens artisten med det fiffige navnet Kapteinen, han omfavner naturligvis hele

kapteinen og det som avrundet samlingen av sanger om Stavanger. Men Ove Gundersen har også sjekket andre norske byer som har fått sine sanger, og de kommer vi tilbake til en annen natt.

0: en podcast fra NRK.
1: Så de var I bryllupet der, Jesus og gjengen og mora hennes. Dårlig planlagt bryllup. Drikken tok slutt. Mamma Maria sa til henne Jesus, de tom for vin. Da svarte Jesus, kvinne, hva vil du med? Hva slags tone det her? Snakk på den måten til Jesu mor.
0: Hør Bibelen med Are Sende Osen I appen NRK Radio.
2: Vi føler at det for lite tulling I samfunnet.
3: Ja, det G. Sindre Stortvedt I Isomak, så ringer jeg her. Vi holder på med noe lydisolasjon I leiligheten over dere.
4: Ok.
3: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
4: Ok.
3: Ja.
4: Hva det gjør?
3: Nei!
4: Nei, jeg hører ikke.
3: Du hører ikke det? Ok. Okay. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
4: Ok. Hører du?
5: Hør sentralbordet I appen NRK Radio.

Sjølveste Van Morrison var dette Every Time I See a River, og før det var det Pet Shop Boys du fikk høre. Her I Nattradio Nitsin sang de. Og nå ja, skal vi sannelig høre Spice Girls. Det ikke så ofte vi hører de for tida, men låtene svever jo rundt I pop-universet og dukker opp her og der, og nå skal de få synge en ordentlig slager. Stopp! Og den skal få klinge fram til nyheten klokken ett, men husk det da, at Nattradion har enda en time igjen etter det, så bare heng på!

0: NRK Nyheter klokken ett. Meklingen i grossistoppgjøret fortsetter i natt på overtid. Vareleveranser til Rema 1000-butikker over hele landet kan bli rammet av streik i morgen. Også Thon Hotels og Felleskjøpet blir rammet hvis det blir streik. Det er Fellesforbundet og Yrkestrafikkforbundet som forhandler med NHO Service og Handel. Hovedkravene er mer penger, men også forskuttering og utbetaling av sykepenger, slik at syke ansatte ikke må vente på utbetaling fra NAV. Politiaksjonen i Dyrøy i Troms pågår fortsatt. Det har nå gått over tre døgn siden en mann forskanset seg i boligen sin. Han har truet og skutt mot politiet. Politiet forsøker å forhandle med mannen. Om lag 50 personer er isolert fordi politiet har satt opp en stor sikkerhetszone rundt boligen mannen har forskanset seg i. Kommunen forsøker å følge opp med de som er isolert, sier ordfører Marit Alvik Espenes.
1: Ja, vi har god kontakt med dem, og det er jo først og fremst de som jobber innenfor helsevesenet som har kontakt med de som har behov for tilsyn, mat og medisiner fra kommunen. Men vi har også ringt og oppsøkt hjemmeboende eldre og andre sårbare som vi tenker kanskje kan trenge en venn i disse dagene.
2: Hvordan klarer dere å informere dem om det som skjer?
1: Ja, det er utfordrende. Det kommer veldig lite informasjon fra politiet. Det er et døgn mellom hver oppdatering i politiloggen. Men som kriseledelse så har vi selvfølgelig tilgang til politiet og kan stille spørsmål. Så vi bruker jo de kanalene vi har, hjemmeside, direkte SMS til innbyggerne i det berørte området.
0: Intervjuer Nina Oving. Det ble skapt nytt håp i Nepal fredag. Over en uke etter at landet ble rammet av den voldsomme flommen, ble to menn funnet i live.
3: Midt i den brutale katastrofen i Nepal, et lyspunkt. To personer ble funnet i live dypt inne i en tunnel. De ble innestengt av flommen da de var på jobb på et vannkraftverk. Det var en iherdig innsats fra letemannskap som ga lønn for strevet. Flommen hadde stengt inngangen til tunnelen med kampesteiner og jordmasser.
0: Reporter Kjersti Strømmen. Tre biler var i natt involvert i en kollisjon på E18 ved Landerheia i Porsgrunn i Telemark. En bil på vei mot Larvik kom over i feil kjørefelt og kolliderte med både en bobil og en annen personbil, opplyser politiet. Føreren av bilen som kom over i motgående kjørefelt mistenkes for kjøring i ruset tilstand. E18 ble stengt ved Grenlandsporten i retning Porsgrunn, og omkjøring er skiltet via Langgangsveien. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
4: Du hører Nattradio med Nils Åge.

en fin oppfordring fra Hellbillies der, spil jo ned, spil, og den satt I gang Nattradions andre runde. Den lørdagen den 5. september som vi akkurat har startet. Nils Åger Nostad stadig I studio. Velkommen inn skal du være. Og nå skal du få en ordentlig narspillplager her. Dette Poisons ballade.

En trist dag for musikken, og ikke minst for hans kollegaer I Queen. Men musikken hans holdes jo levende likevel, spilles ofte på radio. Og nå skal den straks også spilles her I natt. Radioen da, I anledning dagen til Mercury. Mercury jo også en av de få som har fått en asteroide oppkalt etter seg. For på hans dødsdag I 1991 ble en ny asteroide oppdaget, og den har fått hans navn. Ikke dårlig. Og da passet det jo å hente fram låta Made in Heaven fra den aller siste Queen-plata.

Levi Bergerud som synger så fint om stjerneregn her I nattradioen. Og du har kanskje lagt merke til en ny og fin vise som blitt spilt her I NRK1 den siste uka. Melodies heter den, og det Sofia Hyttedalen som står bak den. Sofia 20 år gammel, artist og låtskriver fra Sandane, og hennes nye sang Melodies altså inne på spillelistene våre fra denne uka av. Og her kommer den.

0: Fersk låt på P1 dette. Sofia Hyttedalen sang sin egen Melodies. Og det hørte du jo var på engelsk, men nå kommer det tre som synger på norsk.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Rasika tar slutt I den norske trippelen med låten om gutten I dongerijakke. Før det hørte vi Humle sammen med Marion Ravn. Ser du, sang de. Og først Sigrun Lo Sparbo står ikke I veien.

UB40 syng om Kingston Town. Ja, hver dag har jo sine navn knyttet til seg. Og denne gang, altså 5. september, det alle som lyder navnene Brede, Brian og Njål, som har en liten anledning til å feire seg selv litt. Og musikalsk sett så tenker jeg nesten automatisk på Brian Adams. Den kanadiske superstjerna som la verden for sine føtter med sin gutteaktige charm og en I rekke med fantastisk flotte låter. Og han har jo fortsatt å levere musikk på øverste hylle etter debuten, så da får han representere navnedagen I dag.

0: blikket det begynner bare for siste gang.
1: Erika Andriana var dette som etterfylt Bryan Adams her I Nattradion. Og nå det Alexander Denstad-Hvitt som får avrunde med sin store slager. Og Nils Hagen Onstad, takk for laget.

0: Her er NRK Nyheter klokken to. I Libanon er minst 3 personer drept og 23 skadet etter israelske luftangrep sør og øst i landet i kveld. Det opplyser det libanesiske helsedepartementet ifølge AFP. Angrepene skal ha rammet 5 ulike steder i regionene Tyr, Nabatieth og Beka. Begravelsen til kong Harald blir en av de største politioperasjonene i norsk historie, det sa politidirektør Håkon Skulstad under en orientering om sikkerhetstiltakene. Politidirektoratet, Oslo-politiet og PST er alle med i planleggingen. Skulstad bekrefter at han er spent før det store oppdraget, men understreker at han tror den omfattende operasjonen skal gå bra.
1: Det er veldig godt planlagt. De får nå tilgang på de ressursene, blir bygd gradvis opp nå, allerede nå i løpet av helga. Får en samtrening, så tror jeg vi har et så godt sikkerhetsbilde, både med å tenke på det som kan skje i cyberdomenet, det som kan skje i luftrommet, vi har tiltak der også, og så har du den omfattende operasjonen på bakken. Så vi er godt forberedt, men ja, naturligvis spent, for vi vet jo aldri helt hva som skjer helt til slutt.
0: Jakob Ingebrigtsen var oppgitt og irritert på resten av feltet da han kom på 4. plass i Diamond League-avslutningen. Ingebrigtsen måtte dra det meste av 1500-meteren, men på de siste 50 meterne kommer rivalene forbi ham på rekke og rad.
2: Fy faen, for gjeng med tabo, jeg springer mot oss da, fy faen.
3: Det var reaksjonen til Jakob Ingebrigtsen etter kveldens løp. Nordmann som løper sin tredje 1500 meter for sesongen må dra feltet nesten hele veien.
2: De sitter jo bare og venter og er liksom livredde hele gjengen. Så jeg gleder meg så sinnssykt til jeg kommer tilbake igjen. Om noen måneder skal jeg faen springe flett av samtlige.
3: For når det nærmer seg mål har mange av konkurrentene spart krefter.
2: Men herregud, så er det liksom 50 meter igjen. Jesus Christ, altså. Nei, fy faen, det sier så sinnssykt mye om de jeg springer mot.
3: Ingebrigtsen stuper til slutt inn til 4. plass etter fotofinish, og etterpå er han likevel fornøyd med tiden.
2: 3.30.52. Herregud. Det tenker jeg jo er bra.
0: Reporter var Susanne Mikaelsen-Vollengen. FN skal bytte verdenskort mot